тартымды берилер жарыкка чыгып, кызы түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма линияда жооп берип, дене тарбия жарыштарын

Учурда Биң Туан 8-ши Шиханза шаарынын ар кайсы Туан майдандарындагы туташ кеткен жер жаңгагы толук ачылуу мезгилине кирип, жашыл жалбырактар кишини кубантат. 147-ши Туандын быйылкы жер жаңгагы эгинчилик көлөмү 24 миң мого жеткен болуп уландуу 2 жыл жер жаңгагынан кең көлөмдүү бирдик түшүмүндө мамлекет боюнча рекорд жаратылды. Жакынкы жылдардан бери 147-ши Туан жер жаңгагы эгинчилигин айыл чарба кесип курулмасын теңшей турган, элдин кирешесин арттыра турган өзгөчө кесип кылды. 147-ши Туан үгүт жана маданият дене тарбия радио телевизия саякат борборунун орун басар мудуру Чоу Чен Жүн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы 8 айда мамлекеттик айыл чарба техникаларын жайылтуу тейлөө борбору сыяктуу тармактардагы адистердин нак майданда чыныгы текшерип өткөрүп алуусу аркылуу 147-ши Туан 20-жыл аяндагы 1300 молук Хуашың үлгү атызынын орточо моо башы түшүмү 803,4 килограммдуу натыйжа менен 1000 моолук чарчы атыз бирдик түшүм рекордун жаңылады. 149-ш туандын жер жаңгагы эгинчилик үлгү базасында тегиз туташ кеткен сала атыздарга көз жетпейт. Атыздардагы сугаттуу, жер семирткич, турба тоору ар жактан орундаштырылып, ар айыл чарбанын техниктери атыз баштарында карбалас болуп, өсүү абалын ар убакыт текшерип, атыз барбай штосуна жетекчилик кылды. 149-ш туандагы эгинчи Чаңмен Жүн мындай деди. Жөрөлгүл аштыктарга салыштырганда жер жаңгагынын экономика өнүмү ан сайын жогору, пайдасы көрүнүктүү. Жер жаңгагы эгинчилигинин бүт барышы машиналашкандыктан быйыл өстүргөн 1000 моодон ашуун жердеги жер жаңгагынын өсүүсү жакшы болду. Азыркы өсүү абалынан караганда моо башы түшүмүнүн 600 килограммдан ашуусу божомолдонду.

Жакында Пускам ооданы Жүнза айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин Жабдулла айыл чарба базасында Ваң Вын коондорунун өсүп абалы кишини кубантты. Дыйкандар ары бери өтүшүп бышкан коондорду үзүп таража кайруу, жашык терге салып оромолоо сыяктуу жумуштарды тартиптүү иштеп жатты. Быйыл базадагы 100 ылым табастырмага алуусу Ваң Вын коону эгилген болуп, түшүмдүн 100 тоннага жетүүсү божомолдонду. Анын үстүнө баардыгында мөөнөттөн мурда сатып алуу буйрутмасына кол коюлуп, жогору сапаттуу өзгөчө Ваң Вын коондору муздак желелүү зат жүгүртүүгө сүйөнүү аркылуу төркүмгө бөлүнүп, Шанхайга тикелей жеткирилгенден кийин Шанхайдан Малайзия, Тайланд

сыяктуу мамлекеттерге бөлүп сатылат. Ван Вон конунун артында бардыкка келген ылымта бастырма асыроосу, мөмө жыюу, даража кайрып алуу, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу көп түрдүү жумушка орундашуу иш орундар айланасындагы элди өз жеринде же жакын айланада туруктуу жумуштанууга электирди. Бир ылымта бастырма ар жылы жумушчу элдин кирешесин 10 000 уяндан артык ашырып, өзгөчө кесиптердин пайдасы баары түтүндөргө нарып жеткирди.

Тамыздагы 7-нче айда Бурултук оюудандагы атыздардагы төрдүү ачтыктардын өсүү абалы кишини кубантып, уудандагы 440 миң мо күн карама толук ачылуу мезгилине кирип, туташ кеткен алтын түстүү гүлзарлык көрүп бүткүс түскө кирип, зор түркүмдөгү саякатчыларды үзүрлөнүп, даака кылууга электирди. Жакында Бурултук оюуданы Жети Арал шаарчасынын Жалпак кыштагындагы күн карама атызында алтын түстүү гүл такталарын тик көтөрүп, күн нуруна бет алып толук ачылган кат-кат гүл желектери жылтырап ток өскөн эле. Атыздыктагы ары сандыктар айкалышып, бала арылары гүлдөрдүн арасында ар бери өтүшүп шашылыш бал жыйып жаткан болуп, мол түшүмдөн дарек берген айыл орому сүрөтүн сызып чыкты. Азыр дал күн караманын жайылып ачылуу мезгили, ошондой эле үзүр алуунун эң жакшы мезгили. Бурултук оюуданынын асыл суу жарыктык жылуулук байлыгынын пайдасында, ошондой эле эгинчи түтүндөрдүн көңүл коюп асыроо натыйжасында быйыл күн карамалардын жалпы өсүү абалы мурдагы жылдардагыдан көрүнүктүү жакшы болду. 2026 жылы Бурултук оюуданы уландуу түрдө мараны өз жеринен суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлык артыкчылыгына коюп, өзгөчө күн карама эгинчилик көлөмүн зоройтуп, жалаң айыл чарба өнүгүү формасынан чыгып, айыл чарба менен саякаттын жорулушу жашыруун күчүн терең казып, туташ кеткен атыздардагы гүлзарлыкты жогору сапаттуу айлык иштак маданият саякат байлыгына айландырды. Алтын түстүү гүлзарлык кызыктуу үндү даака кылуу ордуна айлангандыктан көптөгөн саякатчылар атагын угуп бул жерге келип, атыздарда сейилдеп сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тереңдей чөгүү формасында айыл көркүнөн үзүр алды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети кеңейтилген жыйын ачып, партия буруудук комитеттин машин үйгө болгон бир жактуулуу чечимин чечкин жактады.
3: Автоном районубуз айылкы штак суу менен камдоо сапатын өстүрүү кызматын тез жылыштатты. Быйыл жыл этегинде бүт автоном районубуздагы айылкы штак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44% жетүүсү күтүлүүдө.
2: Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча электр соодарашы мөлчөрү 17 миллиард киловатт сааттык өткөлдөн өтүп, жалпы мөлчөр былтыркы бүт жылдык соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти.
3: Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору жалпы бир жактуу кылган жолдомо 63,386,000 жетип, Шинжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн поштодон жөнөтүү ажаты зор даражада ашты.
2: Жайкы таатылдык ташымал мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы жана аба жол шериктеги жүргүнчүлөрдүн шыдыр сабарга чыгуусун бүткүчү менен камсыздады.
3: 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда 107,000 тонна жүзүмдү сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 7 айдын 14 күнү кеңейтилген жыйын ачып, Чоң Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин Машин Рыйге партиядан айдап чыгуу, өкмөттүк милдетинен бошотуу жазасын берүү чечими улактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитеттин чечимин чечкин жактай турганын билдиришти. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин Машин Рыйдын тартып законго оор кайчылык кылуу делосун катаң текшерип, бир жаңсыргыруусу жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл бошошпой жылыштатуудагы күчтүү кайратын толук айкенелеп, партиябыздын чиректешүүгө каршы турууда чектелген район жок болду, толук каптоо, мүлдө кең пейилдик кылбоодой айкын позициясын толук тоюнтуп, бир мүнөттө токтобой, жарым кадам артка чегинбей, чиректешүү күрөшүн эч кыйшайсыз соңуна чейин алып баруудай күчтүү сигналын толук кое берди. Бүт автоном райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана карын партия мүчөлөрү кадрлар экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрт өзүнө ишенип

Кемдеп, экини коргон ишке ашырып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силдештирип, идея менен аракетти чыныгырды, партия курулуш комитеттин чечими менен бирдикке келтирип, Машин Руйдун тартып законго оор кайчылык кылуу дейлоосунан терең сабак алып, дейлоо аркылуу сактанып, дейлоо аркылуу тартипти айкындаштырып, дейлоо аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын тыңгырыктуу жакшы деп, Машин Руйдун начар таасирин чечкин тазарап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкарууну жылыштатып, чоң кабылтуу ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Партиянын саясий курулушунан сайын туусу айкын түрдө күчөтүп, партияга ак жүрөк болуу саясий түпкүсүн бекем кайтаруу керек. Баштан бойго партияга мүлдө ак жүрөк болууну башкы орунга коюп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетинде көрсөтүп, ишеним муратты бекемдөөнү түбөлүктүү тема катары карап, дайыма түзөтүп, дайыма такшалтып, партиялыкту токтоосуз такшалдырып күчөтүп, партиянын саясий тартиби менен саясий жоосунун дагы бир демжи айкындаштырып, саясий көзөмөлдөөнү сызылып күчалтып, баштан бойго саясий майдан, саясий багыт, саясий принцип, саясий жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Туура истил катаан тартип чиректешүүгө каршы турууну ан сайын айкын бекем түрдө жылыштатып, чиректешүүгө каршы туруу күрөшүндө алсыздалуу чабуулу, сызылдаштыруу чабуулу жалпы тулкуру чабуулунда чечкин жеңишке жетүү керек. Баштан бойго партияны жалпы бетке катаан башкаруу түбөлүк жолду болуудай бекем өжөрлүгүн сактап, алгырыктуу асандууларга бекем кадарып, ачкычтуу укукту бекем кармап, чиректешүүдөн сактануу жана жөнгө салуу маселесин дайым узун берекеттүү болуусун түртмөктөп, укукту өз мээринче иштетүү, укук иштетүүдө белгилемеге кайчылык кылуу, укук аркылуу жеке мүдөөсүн көздөөнү чечкин тосуп, өзгөчө укук идеясы жана өзгөчө укук аракетине чечкин каршы туруп, колдогу укукту тек гана партия үчүн иш бүтүрүү, элге бак чыратууга иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура адам тандоо адам иштетүү жетекчи багытында бекем туруп, адам тандоо адам иштетүү ачкычтуу алкагындагы укукту септөө жана жүргүзүүсүн чектөө механизмин токтоосуз кемелдендирип, кадрларды катаан башкарып көзөмөлдөө түзүм системасын сызыл жакшыртып, адам тандоо адам иштетүүдөгү туура эмес стиль жана чиректешүү маселесин терең жөнгө салуу керек. Үй бүлө, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө стили курулушунда бекем турууну зарыл күч салаар түйүнү катары карап, жаат боюнча чиректешүү, кол астындагылар чиректешүү, тууган уруктар менен чиректешүү жана айланасындагылардын чиректешүү маселесин катаан жазарап бир жансыра кылып, укук жана таасир күчүнөн каалаганча пайдаланудан чечкин сактанып тосуп, чиректешүүгө тең тайлашып туруп, кайрадан жаныттап кетүү сактык сызыгын бекемдөө керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин ан сайын чечкин күч сара жүзөлөштүрүп, саясий экологияны сызыл тазартуу керек. Ар даражалуу партком, партия группалар баштан бойго партия, партияны башкаруу, партияны жалпы бетке катаан башкарууну иштөөгө тиешелүү иш, аркалоого тиешелүү жоопкерчилик катары карап, партком, партия группа шуужилери биринчи жоопкер киши жоопкерчилиги жана банза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти дагы бир демжи күч алтып, басымдык атмар сайын жеткирүү жоопкерчиликти алкак сайын кармоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Ар кайсы функциялык тармактары көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин аткарып, сараны башкарууда сөзсүз көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, кесипти кармоодо сөзсүз партия курулушун бекем кармоодо бекем туруу, көзөмөлдөп башкарууда бош орун каруу, партияны башкаруу партияны жөнгө салууда күч бербөө маселесин чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү комитети, РВЗЭ комитети көзөмөлдөө атайын жоопкерчилик менен шайкешүү милдет жоопкерчилигин туташ аткарып, тартип аткаруу закон аткарууну атайын көзөмөлдөп, ар ким өз жоопкерчилигин аркалаган бирдиктүү шайкештүү партия башкаруу партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн каттандыруу керек. Жыйында мынабылар тарап кылынды. Бүт Аптырым районундагы ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча өлкө даражалуу жетекчи кадрлар Машин Руйдун тартип законго оор кайчылык кылуу дээлоосунан сабак алып, өкмөт жумушунда ар убакта болуу жана стил жакшыртуу түрдүү белгилемелерин катаан аткарып, өзү үлгү болууда бекем туруп, баштан бойго өзүнө катаан талап коюп, өз жоопкерчилигин катаан аркалап, карамагындагыларды катаан башкарып, үй бүлөсүндөгүлөр, курук туугандарын жана айланасындагы кызматкерлерди катаан башкарып, сызыл бошошпой стилди тууралап, тартипти катаандаштырып, чиректешүүгө каршы туруп, Шинжаңдын партияны жалпы бетке катаан башкаруусу ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүсүн жылыштатуу керек.
Аптын обройундук партком туруктуу комитети, аптын обройундук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биң Тууган жетекчилик банза мүчөлөрү, аптын обройундук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооп

0: кылууларга тартуулар жыйынга катышты.
1: Айыл кыштак суу менен камдоо курулушун ремонт кылып асыруу быйылкы автоном райондун 10 эл турмушун актылуу ишинин бири. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракети бачым жылыштатылууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Автоном район 1 миллион 500 миң юан каржы бөлүп, жолго койгон Лопнур ооданы айыл кыштак суу менен камдоо ремонт кылуу асыруу түрү жакында бүтүп өткөрүп алынды. Түрү Лопнур ооданы Гүлбак айылы, Таарым айылы суу менен камдоо Куур торунун 3,53 километр жерин өзгөртүп, 9000ден ашуун калкан арып жеткирди. Лопнур ооданы Таарым айылы Таарым кыштагынын тургуну Тунисахан Кайсар мындай деди. Мурда суу басымы кичиге эле, азыр чоң Куурга алмаштыргандан кийин суу басымы чоңойду. Мындан абдан сүйүндүм. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты Борбордун суу иштерин өнүктүрүү каржысынан 61 миллион 240 миң юанды колго келтирип, 46 уудан шаар райондо 193 ремонт кылып асыруу курулушун жолго койду. Ошону менен бирге айыл кыштак суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке жылыштатып, бүт автоном районубузда 1 миллиард 658 миллион юан каржы салып, 33 түрдүү айыл кыштак суу менен камдоосун камсыздоо курулушун жолго койду. Автоном райондук айыл кыштак жер суу коопсуздук борборунун орун басар мудуру Дынган мындай деди. Учурда баардык ремонт кылып асыруу курулушу алда качан башталды. Бүткөндөн кийин 950 миң айыл кыштак жан санын суу менен камдоону камсыздоо деңгээлин бекемдеп өстүрөт. 2026 жылдын этегине чейин бүт автоном районубуз айыл кыштак турбаа суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44%, көлөмдөштүрүп суу менен камдаган айыл кыштак жан саны салыштырмасы 89%га жетүүсү күтүлүүдө.
0: 7-нчи айдын 14-нчү күнүнө чейин Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча соодурашкан электр мөлчөрү 17 миллиард киловатт сааттан ашып, 17 миллиард 920 миллион киловатт саатка жетип, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдагы соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжурунга барды астары. Жашыл электр соодасы шамал электр, фотоволт, таза электр энергияны соода өлчөмү кырып, жашыл электр энергия күбөлүгүнүн кайнарын сүрүштүрүү системасына таянып, жашыл электр энергия керектөөсүн өлчөгө, кайнарын сүрүштүрүүгө, текшерүүгө болдун ишке ашырды. 7-нчи айдын 14-нчү күнүнө чейин өлкө ичиндеги жашыл электр соодасы 11 миллиард 980 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилдегиден 470% артып, соодурашуу көлөмү Оорду батыш түндүктөгү ар кайсы өлкө райондор боюнча башкы орунда турду. Шинжаң электр энергия соода борбору чектүү шериктеги соода бөлүмүнүн мудуру Соң Шөчиян тааныштырып мындай деди. Биз борот темир, көп кристалдуу кремний, семонт, чоң сандуу маалымат борбору сыяктуу 69 түйүндүү керхананы түтүн сайын зыяраттап, жашыл электр саясатын төбөгүттөп, өнөр жай керханалардын жашыл электр иштетүү көлөмүн кеңиртүүгө жетектедик. Ошону менен бирге 9-нчу кезекти Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү, Шинжаң маданият жана саякат өнүгү чыйыны сыяктуу 8 оорчундуу кыймылды толук жашыл электр менен камдоону ишке ашырууга кепилдик кылдык. Ар даражалуу өкмөт иштери борбору кесиптик орундарды жашыл электр соодасына катышууга топтоп, жашыл төмөн көмүртектүү жалпылык энергиядан пайдаланудан үлгү көрсөтүү нускасын жараттык. 2022 жылдан баштап кулаш айдырылган жашыл электр соодасы бүгүнкү күнгө чейин Шинжандын өлкө ичинде жалпы жашыл электр соода электр мөлчөрү 15 миллиард 900 миллион киловатт саат болуп, сындырып эсептегенде 12 миллион 680 миң тонна көмүртек кошкучтарын аз чыгаруу менен бирдей болду. Өлкөлөр арасындагы соода жагында Шинжаң, Жилин, Жаңсу, Жыжияң, Аңхуй катардуу чыгыш бөлүктөгү өлкөлөр менен күндүзгү электр иштетүү ажатын төөп чиркештирип, күндүзгү убакыт бөлүгүндөгү жашыл электрди сыртка жеткирүү көйлөмүн сызылып кеңиртти. Соң Шөчиян мындай деди. Биз көп жылдык жашыл электр соода кесиби тарбиясын дайындылаштырып кулаш айдыруу аркылуу базар негизги тулкуларын күндүзгү жашыл электр соодасына кол коюуга жетектеп, чыгыш менен батыштын убакыт айырмасын өз ара толуктуу артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп, чыгыштын электр энергия кемтигин төп толтуруп, район аттаган жашыл электр байлыгын жогору берекетте кылдаштырып, жайгаштырууну ишке ашырабыз. Азырга чейин Шинжаңдын өлкөлөр арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилдегиден 41% артып, район алкып шайкешип көмүртекти төмөндөтүүнүн берекети көрүнүктүү болду.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жунго Пошто тобу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Үрүмчү Пошто район борбору бир жактылуу кылган жолдонмо жалпы 63,386,000 жетип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн салуу ажаты зор даражада ашкан. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору чыгарган жолдонмо жалпы мөлчөрү 3684,164 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,13% арткан. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү тезгөөчү Сайтау мындай деди. Кесип жогору каркын маалында биздин орточо күндүк бир жактылуу кылуучу жолдонмо мөлчөрүбүз 300,000 ашат. Пошто мөлчөрүнүн артуусуна негизинен экинчи мезгилдик Шинжаңдын өзгөчө уй кой эти, ак өрүк, коон сыяктуу аябай тез жашаң жеткирүүчү түшүмдөрүн салуу ажатынын зор мөлчөрдө артуусунан болду. Жогору окуу жай сыноосу боюнча окуучу кабылдоо кызматынан жыл штатлуусунан улам 7-нчи айдын ортолорунан баштап Пошто район борбору жогору окуу жайына кабылдоо кулактандыруусу менен окуучулардын архып жолдонмосун бир жактылуу кылуу жогору каркынын утурлап алды. Үрүмчү Пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмүнүн орун басары директору Энженшин мындай тааныштырды. Учурда Пошто район борбору зарыл жолдонмо салуу жашыл жолдон ашты. Биз төрт түрдүү алдыңкы механизмди алдын кабылдоо, алдын айыруу, алдын которуп ташымалдоо, алдын ташымалдоону катаң түзөлүштүрдүк. Ошону менен атайын жумуш районун бекитип, атайын адам жооптуу болуу, атайын район жумушу, жалаң бир жактылуу кылуу, жалаң тапшыруу үлгүсүн жолго койдук. Атайын түрү пошто жана адаттагы пошто аралашып чогулуу, аралаш бөлүү, аралаштырып ташымалдоо маселесин тосуп, кабылдоо кулактандыруусу, окуучулардын архивин төп айыруу, жогору берекетте жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
0: Быйылкы жайкы таатыл ташымалы башталгандан бери Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын күндүк жүргүнчү кабылдап жөнөтүү мөлчөрү уланды көп күн 100,000 адам иреттен ашты. Учак жайы ошондой эле ар кайсы аба жолу шериктиктери тейлөөнү иштиктүү жакшыртып жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Иң Нимгирлардын кабарын угасыздар. Жайкы таатилде үй бүлөлүк саякатка чыгуу, изилдеп үйрөнүү, туюнунун чордон сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө карата, Чүнгө түштүк аба жолу шериктигинин Шинжаң бөлүмчө шериктиги өзгөчө адамдар тобу жана топтордун сапарга чыгуусуна карата бүт барыштуу камсыздандыруу долбоорун кылдаштырды. Шериктиктин жер бети тейлөөсүн камсыздандыруу бөлүмү кезекчи учак ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Иң тааныштырып мындай деди. Биз нак майдандагы жүргүнчүлөр агымына негиз кезекчи учак Пукейнин ачылуу санын ийкемдүү тескеп, атайын милдеттеги жүргүнчүлөрдү баштоочуларды нак майданга барып иреттөө жетектөөгө орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн катарга туруу убактын кыскартып, саякат тобу изилдөө үйрөнүү тобунун учакка болтуруу өтөмөсүн тартиптүү өтүрүүсүнө кепилдик кылабыз. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде кезүүчү учак мөлчөрү, жүргүнчүлөрдү кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн сызыл артуусунан улам учак жайы портуна кирип чыккан күндүк эмерек мөлчөрү 60,000 парчадан ашты. Учак жайы эмеректерди айыруу кул темиринин акыл жөндөмдүү системасын киргизип, айыруу жумушун акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Шинжаң Тэньи аба жолу жер бети тейлөө бөлүмчө шериктиги көтөрүүгө алуучу соодагерлерди башкаруу борборунун орун басары мудуру Ванган мындай деди. Жөрөлгөл адам күчү үлгүсү менен салыштырганда айыруу кул темири 24 саат бою туруктуу токтобой жумуш иштей алат. Тездиги бир текше, төптүк даражасын тизгиндөөгө болот. Туумандуу мезгилдеги кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн жумуш ажатына жогору берекетте шайкешилат. Киши колдуу чарчоо, берекети туруксуз болуу, жумуш иштөөсүндө катарлык көрүлүү сыяктуу маселелерден сактанып, жалпы толкулуу айыруу берекети менен курбатын өнүмдүү өстүрүп, туумандуу мезгилдеги эмеректердин эң жогору нарк басымына жеңилдик теңтайлаштыра алат. Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусундагы түрдүү капысынан көрүлө турган ажаттарына үйрүлүп, учак жайы имаратынын ичине 17 бир кунупка менен жардам кабылдоо тейлөө түйүнүн орун жайгаштырып, жүргүнчүлөрдүн кыйынчылыкка жолугуп жардам суроо капысынан көрүлгөн абалга жардам берип жүрүү сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрдү жалпы бетке каптап, жүргүнчүлөрдүн ажатын бир кунупка менен чакыруу, тез үн катуу жакын айланада бир жактылуу кылуусун ишке ашырды. Шинжаң учак чай тобу, Үрүмчү эдаралык учак чай бөлүмчө шериктиги тейлөө сапатын башкаруу кызмат комитетинин учак чай районун башкаруу бөлүмү коопсуздук тейлөө өлчөм ишканасынын кызматкери Чуюя кабарчыга.

0: Uçakçay da 24 saat boyu arız taraptarga bugün katı uçudun. Jürüştöştürüp aç kanına aytıp mınday dedi. 24 saat boyu çukla balga teyin taylaştırıp teyli jürgüsü tınımsız baylanış leniyasın açıp arız taraptarda kabuldu. Oburut bir jaktırıgıdu. Çağıldıru çabuk alkak mekanizmin kurup bağırdık işke çoğup beri. Bağırdık işte jüzölüştürünü çınığı işe aşırdık.
1: 7 айдын 14-чү күнү турпандын жүзүмө бышты. 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда болжол менен 107 000 тонна жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми станциябыз кабарчысы Лэй Миңдин кабарынан угасыздар. Кыймылды тааныштыруу чиркештирүү алкагында Турпан шаары Эдикут району, Пчан ууданы сыяктуу жерлердеги көптөгөн баштагы карханалар, Юннан өлкөсү, Кунминг шаары жана Жыжаң өлкөсү, Жашин шаары сыяктуу жерлердеги көптөгөн мөмөнүдүн сатуу базарлары менен стратегиялуу кызматташтыгына жетишип, 107 000 тонналык жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Турпан шаары Хонлюхы айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Тууха мындай деди. 8 000 тонналык кишимиш буйрутмасына кол коюшуп, биз туруктуу болгон Шинжаң сыртына сатуу жолун ачып, жаңы мөмөлөрдүн чордондо базарга салынуу өндүрүү сатуу басымын басаңдатып, асыл даражага айрылган сатуу аркылуу жүзүм кирешесин өстүрүп, өстүрүүчү түтүндөрдөн мол түшүм алып кирешесин арттыруусун бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Конминг Хайгуаншиң базарын жүргүзүп башкаруу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Танрэй мындай деди. Биз 10 000 тонналык сатып алуу буйрутмасына кол коюштук. Негизинен Шинжаңдан Кунминге чейинки зат жүгүртү атайын линиясын ачууга болобу жок дегенди сынап көрүп, турпандын жүзүмүн чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатууну сынап көрөлү дедик. Кыймылда окшош шаарында жүзүм кесиби жаңылык жаратуу алмаштыруу талкуу жыйыны өткөрүлүп, батыш түндүктөгү дыйканчылык, токойчулук, илим техника даашөөсү менен Шанхай сыртка каратылган экономика соода даашөөсүнөн адистери келип, айрым-айрым кесип өндүрүшү, маданият саякат маркеси сыяктуу өлчөмдөрдөн турпан жүзүмү кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кеңеш сунушун берди. Хуарун жаңы энергияга каржы салуу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басары баш директору Юи мындай деди. Бул кыймыл аркылуу биз айыл чарбага жардам берүү жагында сызыл каржы салып, Шинжаңдан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ан сайын алыс, ан сайын кеңири дүйнөгө бет алуусуна өбөлгө болобуз. Партия туусу негизги катмары биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму 1848-1943 тууган 9-чу ленин партия ячейкасы жумушчу кызматкерлерди баштап Токоч шаптар өзгөчө кесибин сызылып күчөтүп, негизги катмарды жөнгө салуу негизин бекемдеп, кесип түгүлдөндүрүү, жөнгө салынуу асылдаштыруу жумушчу кызматкерлерди байытуудай айыл кыштактарды жалпы бетке үгүлдөндүрүү жолун иликтеп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда 1848-1943 тууган 9-чу лендин 10 000 боору токоч шаптары багы мол түшүм мезгилин тутурлап алды. Лендүй эки комитети банза мүчөлөрү жана жумушчу кызматкерлерди чогуу терүү, айыруу, ороп салууга жиберип, бүт мамлекет базарына жөнөттү. 9-чу лен эки комитет мүчөсү орун басары Лен жаңы Низыхан мындай деди. Саарда шаптары даракта болсо, түштө, жолдо, кечте карапайым элдин тамак үстөлүндө болду. 143 туандын токоч шаптары өстүрүү тарых узун. Мурда бирөңчөй өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү калыпташтыруу кемчилиги болгондуктан сатуу жолунун салыштырмалуу жараң болуусун кошкондо жумушчу кызматкер калык узун мезгил мол түшүм болсо дагы мол табылгалуу болбодой кыйын маселеге туш келген. 9-чу лен партия ячейкасы иштиктүү түрдө Чүнгө дыйканчылык илимдер академиясы Чыңжоо мөмөлүү тарахты изилдөө орду менен чиркешип адистер кызмат Конкитин чогуу куруп, бир жүрүш өлчөмдүү мөмө көчөтүн жетиштирүү калпын калыпташтырып, 13 эрте бышуучу сапаттуу токоч шаптары сортун киргизип, 600 мо жогору өлчөмдүү үлгү көрсөтүү багын жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн район жалпылык маркесин каттатты. Ошону менен бирге Лендүй эки комитет баш болуп, түз баян тобун куруп, тордо сатуу жолун ачты. 9-чу лен партия чайкасынын орун басары шучусу Лен жаңы Ли Донлей мындай тааныштырды. Электрондук соода тижараты түз баянда товар тааныштырып сатуу аркылуу 9-чу лен токоч шапталыны эң арыскы Гуандун, Фудзиен сыяктуу жерлерге сатты. Ар жылы токоч шаптары мезгилинде күнүнө орточо 4000 жашыктан ашуун токоч шаптары сатабыз. 9-чу лиен партия чайкасы дагы иштиктүү түрдө дыйканчылык менен саякатты жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн иликтеп, ар жылы токоч шаптары майрамы, токоч шаптары чогурушун өткөрүп, жылдык күтүп алган саякатчы саны 120 000 адам иретке жетип, аштамак, элдик конулго сыяктуу телегелешкен кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдү. 2025-жылы лендүйдүн өндүрүш

0: тынчлыгын ээлеп, арыз тарап сунушун тыңшап, кайчылык көмөскө кырсыкты сыдыра текшерди. Кайтып келгенден кийин түрүк айрып иреттеп, чектүү убакытта чечти. Жакынкы 2 жылда 9-чу ден 60 миң юандан ашуун карыздарып, эл турмушун актыруу ишинен 12-ни, чакан актыруу иштен 20-дан ашуунду жакшы бүтүрдү.
1: Саратан жай мезгилинде Кашкардын ар кайсы одан шаарларындагы өзгөчө мөмөбактар чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Жергилик Шинжаң ичи сыртына өндүрүп сатуу жолдорун шыдырлаштырып, калктын киреши арттырып байусуна өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Поскам ауданынын жабдуулуу айыл чарбалымта бастырмасынын ичинде Шанхай Шинжаңга нишандуу жардам берип, жөлөп жетиштирген алуусу асыл тор өнүктүрүү коондорунан кубанычтуу мол түшүм алып, бастырма ичиндеги чырмоктор коюу өсүп, мөмөлөр этине толуп, дыйкан түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, сандыкка салуу менен карбалас болду. Жакынкы жылдардан бери Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берип жөлөгөн байлыгына сөөнүп, Поска моданы көнө эски өстүрүү бастырмаларына карата өлчөмдөштүрүп, сапатын жогорулатуу, өзгөртүү алып барып, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, илип, чырмоокту жетиштирүү сыяктуу алдыңкы катардагы өстүрүү техникаларын жайылтып, бүт барышын өлчөмдөштүрүп, айдоо башкаруу аркылуу мөмөлөрдүн сапатын туруктуулаштырып, быйыл база өндүрүп чыккан 100 тонна алуусу асыл түшүм тор өрнөгү коондору түгөл кырдарлар жагынан буйрутулуп, түшүм тикелей Шанхайга жөнөтүлгөндөн кийин бир демчи айрып Чыгыш Түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерге сатылат. Поска модандык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шужиси орун басары мудуру Говен Фэй кабарчыга мындай деди. Асыл түшүм тор өрнөктүү коон эгүү көлөмүн уландуу кеңиртип, жөрөлгөлү өстүрүү бастырмасын уландуу өзгөрдүп, даражасын өстүрүп, Поскамдын өзгөчө мөмө маркесин күчөтүп, ансайын көбелди кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Мекит ооданы 1 май токойчулук майданы талаадагы торгоч үзүп терүү мезгилин уктурлап алды. Сапат артыкчылыгына сөөнүп, токой майданындагы мөмөчү дыйкандар Шинжаң сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен туруктуу камдоо сатуу байланышын тургузуп, сатуу жолдорун шыдырлаштырып, кесиптин уландуу өнүгүүсүн тирек менен камдады. Сатып алуучу соодагер Жаулен Жүн мындай деди. Быйылкы торгочтор негизде аба жол ташымалы аркылуу Шанхай, Гуанжу базарларына жөнөтүлдү. Быйылкы өндүрүш мөлчөрү жалпы 60-тан 70 тонна, бүт баары буйрутулуп болду. Көнө шаар ооданы Ташмылык айылында сап-сары жылтылдаган мукияглык өрүктөрү сереге жайылып, кыштак тургундары айырып тандоо, сөөгүн алып салуу, оодарып жайуу менен карбалас болду. Жергилик баштапкы экологиялык кошмосуз кургатуу технологиясынан пайдаланып, жашаң мөмөнү сактап ташуу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, 13 түрдүү как түшүмдөрү алыскы Гуандун, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылды. Көнү шаар ооданы Ташмылык айылдык парткомдун орун басары шужиси Жаң Синсин мындай деди. Мукияглык өрүгү өзгөчө кесибин уландуу тереңдештирип, мөмөбак кесипчелесин үздүксүз жакшыртып, жашаң мөмө сатуу, өрүк кагына иш кошуу, үзүп терүүнү туюнуудай көп кайнарлуу өнүгүнү жылыштатып, дыйкандардын узун өнүмдүү киреши арттыруу жолун чыныгы кеңиртебиз. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Күсөн жакын көчөсү мурда ылайы баткак көөнө көчөлү. Ниңбонун Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү менен Кучар шаарындагы кадрлар жана журтчулуктун ортоо чымыркануусунда бүгүнкү күндө бул жер арыз жакынга атагы чыккан саякаттап даакы кыра турган жерге айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 7-нче айда Кучар шаары Күсөн жакын көчөсү саякаттын дуумандуу мезгилин уктурлап алды. Көчөлөрдөгү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Хунандык саякатчы Ван Венчао мындай деди. Курулушу дагы абдан кооз экен, түсү дагы абдан коюу, Күсөн маданиятын сезинүүдө бул жерге бир келүүгө абдан татыктуу. 2024 жылы Ниңбо шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду 10 миллион юандан ашуун карыз салып, Күсөн жакын көчөсүндөгү Нисахандын байыркы турак жайы, Кучар биринчи кыздар Чыван мектебинин көнө ордун коргоп, ремонттоду. 2025 жылы 15 миллион юандан ашуун карыз орундаштырып, Күлүнүн үйү, Каутай тургундар турак жайы, Йонку көчөсү, Куду базары сыяктуу байыркы тургундар турак жайын ремонттады. Тегинде 200 метрге жетпей турган чакан көчөлөр

0: 1200 метрге кеңирип, 60 өзгөчө дүкөн ачылып, 360 ашуун жергиликтеги тургундар жакын жерде жумуштанды. 22 ашуу окуучусу чарба жаратты. Чакан көчөнүн тургуну Алия Кахаржан 2025 жылы окуу бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып, аялдар чарба жаратуу устаканасында кол өнөр буюмдарын жасап, сатып, чакан көчөнүн ансайын жогорудаган саякат кызуу шаардана көбөй болду. Ал мындай деди. Жанымдагылардын көбү сыртта жумуш иштеп жүргөн айылдаштар. Кайтып келип саякат жетектөөчүсү болуп, чакан дүкөн ачып, журтунда туруп эле акча тапты. Кайра кетүүнү ойлобойт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Күсөн чакан көчөсү 800 000 адам ирет саякатчыны кабылдады. Ниңбо шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү колу башчылык ортушканасынын орун басары мудуру Шаучын мындай деди. Ниңбо менен Күчар эли терең достук орнотту. Эки шаар бири бири менен терең байланышта.
1: Уда бир канча күндөн бери Шиху шаары 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамын оңут деп билип, чүйгүн таамдар базары, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, апты уна көргөзмөлөп сатуу, соода сарай танда базарда элге нарп жеткирүү сыяктуу көп кайнардуу кесип турбатын бириктирип, керектөөнү илгери сүрүү бирикме мушун алып чыгып, керектөө жашоо күчүн сызыл кое берип, майрам кызылыгын шаар экономикасын өнүктүрүүнүн узак аракет энергиясын айландырды. Эми кабардан угасыздар. Саратан жайдакы сызыл жогору аба температурада тоо токой арасындакы аба таза. Абдан салкын келген Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасы Тайфусун Гүрк району саякатчылардын салкын доосундагы башкы тандоосуна айланган. Саякатчы Ли Жихун кабарчыга мындай деди. Пива майрамына катышып бүткөндөн кийин бул Гүрк районуна келдим. Экологиялык токой бакчасы болгондуктан абдан салкын ары чөйрөсүнүн чынында кооз экенин таасын сезиндим. Бул жолку пива майрамында майрам куттуктоо кызылыгына таянып, Шиху билет аркылуу бардык А даражалуу Гүрк райондорун аксыз көрүүдөй элге нарптуу саясаты бүт райондун маданий саякат байлыгын байланыштырган. Ар кайсы Көрүк райондорунда киши агымы сызыл көбөйүп, кырдарлар агымы туруктуу арымда өскөн. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасынын орун басар директору Чен Күн Көрүк райондун апта акырындагы так күндө күтүп алган саякатчылары 2000 киши иреттен ашып, жай күндөрүндөгү саякатчылар чакан жогору белесин уктурлап алганын тааныштырып мындай деди. Пива майрамы мезгилинде Көрүк райондагы пиваны аксыз туюуну ордун тургузуп, саякатчыларды татып көрүү менен камдады. Быйыл Шиху пива майрамынын кызуулугу сызыл жогорулап, Көрүк райондо кырдарлар агымын көбөйүүгө берекеттүү баштап, демейдеке салыштырганда саякатчылар 24.5% артты. 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамынын өзөктүү телегейлешкен кыймылы катары Шихунун даамын татуу бүт чөлкөм чүйгүн таам карнавалы кыймылы Шихунун өзгөчө чүйгүн даамдарын жана жер жерлердин өзгөчө майда жемектиктерин булутта чогултуп чар тараптан келген саякатчыларга бир майдан тил учундагы чүйгүн даам салтанатын тартуулаган. Шиху шаары Тайбай соода көчөсү пива майрамы атайын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу районунда 34 өзгөчө көргөзмө орду Шихунун жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, дагы айланасындагы одан шаарлардын сапаттуу буюмдарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көргөзмөлөп сатуу түрүн дагы бирдемчи молуктуруп, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды ат башын буруп туюнуп тандап сатып алууга эликтирди. Шиху шаардык дене тарбия сарайынын түштүк жак аянтчасында апты уна көргөзмөлөп сатуу чогулушунда көп нускадагы май күйдүрүүчү жаңы энергиялуу апты уна тебе чордонду көргөзмөлөнүп, ага өкмөттүн даражага айырган толуктама жардам акчасы менен апты уна керханаларынын атайын жыргалчылыгы кошулуп, көптөгөн шаар тургундарын 2-3 болуп нак майданга келип апты уна көрүп туюнуп, сурамжылап тандап сатып алууга эликтирген. Шиху шаарынын тургуну Чын Ван Бин мындай деди. Пива майрамында бул жерде апты уна көргөзмөсү бар экен. Баламдын апты унасын алмаштырып берсемби деп жүргөмүн. Карасам апты уналардын баасы ылайыктуу экен. Бул жолку апты уна көргөзмөсү жалпы 9 апты уна сатуу соодагерин чогултуп, 14 негизги агым апты уна маркесин көргөзмөлөгөн. Ошону менен бирге 4000 юандан 9500 юанга чейин даражага бөлүнгөн апты уна сатып алуу толуктама жардам акчасын алып чыгып, чыныгы саясат пайдасы аркылуу калыктын апты уна сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтин керектөө көмөскү күчүн сызыл кое берген. Шиху шаардык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия

0: Турпасының мүчөсү Ваң Шың мындай деди. Биз элген арып жеткирүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын сызылгулаш жайдырып, калыктын аптоуна сатып алуу тандоосун молуктуруп, Шейху соода базарынын туруктуу арымда өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Канас мамлекеттик табигый коргоо, акыр директүү, токойчулук башкаруу, коргоо системасынын даражасын үздүксүз өстүрүп, асман менен жер бир тулгашкан акыл жөндөн түшкөн башкаруу торун куруп, стандартташтыруу, төптөштүрүү аргасы аркылуу адепки экология сымбаты менен сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар түрлөрүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Канас мамлекеттик табигый коргунда коргоочулар акыл жөндөмдү учкусуз учак менен үзгүлтүксүз чалгындады. Коргоочу Эрнар Кубаныш тааныштырып мындай деди. Учкусуз учак менен автоматташкан чалгындаганда өрттүн алдын алган кезде учкусуз учак менен мөөнөт менен таң саарда бир жору, түштөн кийин бир жору чалгындайбыз. Карагай жип курт оорусун кайра текшерүүгө карата көптөгөн оңтойлуулуктар да алып келди. Учкусуз учактан пайдаланып чалгындап сүрөткө тартып дарактардын тарты бар жоктугун көрөбүз. Учкусуз учак менен чалгындоодон башка коруктагы 70 жүрүштөн ашуун инфра кызыл нурду фотоаппарат бийик мейкиндиктен кароо сыяктуу акыл жөндөмдү текшерүү жабдууларын жайгаштырып, стандарттешкен коргоо системасынын даражасын жалпы бөткөй өстүрүп, бүт райондо каптаган 24 саат бою жүрүшө турган акыл жөндөмдү коргоо торун курду. Канас Көрк районунун башкаруу комитети жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо борборунун орун басары мудуру Сайланбек Кадыр мындай деди. Негизинен 19 түрдүү экология, топурак, суу сапаты, жаан мөлчөрү, абанын нымдуулугу, дагы терс кычкылтек мөлчөрү түрүндөгү сандуу маалыматтарды күзөтөбүз. Жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөр жагында биздин инфра кызыл нурлуу фотоаппаратыбызды колдонуп, бул өрүшкө жеткизип, жапайы айбанаттардын абалын көрүүгө болот. Канас мамлекеттик табигый коругу Пурчун өзөнүнүн кайнар ору бере калбай, дагы Сибирия самырсыны, май карагай сыяктуу өзгөчө жамынчы өсүмдүктөр өссө, илбирс, булгун, буу сыяктуу 18 түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат, 73 түрдүү мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган жапайы айбанаттар байыралып, экология илими изилдөө жана коргоо наркы өзгөчө.
0: 7 айдын 15 күнү кедергисиз жүгүрүү, сүйүү менен сапардаш болуу, бең туган жергилик журулушка майыптар чакан марафону жана закон жагынан майыптарга жардам берүү жалпыга нарыптуу кыймылы Үрүмчү шаары ЕНРВО Көрк районунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Башталуу аземи аякташкандан кийин 3 километрлик майыптар чакан марафону жалпыга нарыптуу жүгүрүү жарышы башталды. Дене мүчөсү майып жарышка катышкан чеберлер оболу жүгүрүп баштады. Артынан көрүү курбаты кедерге учураган жарышка катышкан чеберлер ыктыярчылардын бирге бир жоробол астында тартиптүү аттанды. Көрүү курбаты кедергеге учураган Жаңрен Шың жарышка катышкан, ал мындай деди. Бул жарышка катышып өзүмдүн турмушумду ан сайын молуктурдум. Дене саламаттыгыма да пайдалуу болду, абдан керемет. Мен жакшы көргөн бир түрдүү турпат болду. Бингтан майыптар бирикмеси парту группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Пыңдуң бул жолку Бингтан майыптар бирикмеси менен автоном райондук майыптар бирикмеси баш болуп өткөргөн майыптарга жардам кыймылы маданият дене тарбия кубат ыйгаруусу менен закон аркылуу башкарып майыптарга жардам берүүнү терең бириктирүүнү ишке ашырып, майыптарга жардам берүү тейлөө үлгүсүндө жаңылык жараткан пайдалуу иликтөө болгонун билдирип мындай деди. Бул жолку кыймыл аркылуу майыптардын өздөрүнүн дене кемтиктигине жүрөктүүлүк менен бет келип, өздөрүн коомго жоролуштуруудан турган иштиктүүлүгүн көрсөтүп берди. Мындан кийин биз Бингтон менен жергиликтин ортак жоролушусун ашырып, майыптар арасындагы жоролушуп бирге болууну күчөтүп, закондук жардам, коомдук селбик берүү аркылуу майыптар алсыз тобуна болгон камкордукту күчөтөбүз. Ачылуу аземин ак майданында Бингтон майыптар бирикмеси менен Бингтон адвокаттар коому майыптарды закондук тейлөө менен камсыздоо орто куруу кандырга келишимине кол коюшуп, адвокат кесибинен майыптарга жардам берүү тейлөө атайын түр аракетин козготту. Бингтон адвокаттар коому үйлөнүү үй бүлө кесиптик комитетинин мудуру, жалпылык жыргачылык закондук тейлөө тобунун орун басары башчысы Е Пин тааныштырып мындай деди. Биз закон жалпылаштыруу үгүт лексиясы, аксыз кеңеш берүү, закондук жардам сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдоо кылаш жайдырып, майыптардын жумуштануу укук таламын коргоо, кедергисиз укук таламын коргоо.

0: майыптарга чатыштуу чыр чатакты чечүү сыяктуу түйүндү салага үйрөлүп, закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу майыптардын бактылуу турмушун коргойбуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 7 айдын 15 июня 2026 жылдык жумшак илим жүнгө жогору даражалуу кесиптик мектептер тизмеси жарыяланды. Шинжандан жалпы 31 мектеп тизмеге чыккан. Мында кесиптик толук курс мектеп 8, жогору даражалуу кесиптик атайын курс мектептен 23 бар.
0: Шинжаң Тарбагатай 11-чи кезектүү сабан чоң так салуу чүйгүндө амдар маданий саякат майрамы 7 айдын 17-чи күнүнөн 19-чу күнүнө чейин сабан шаардык маданий саякат борборунда өткөрүлөт. Негизги жыйын майдан кыймылы, көргөзмөлөп сатуу, жарыш, кечелик, өз ара таасирлешүү туюну, чүйгүн даамдарды татып баалоо, маданият ажайып гана кыдырма көргөзмөсү катарлууларды камтыйт.
1: Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча орто мектеп окуучуларынын жеңил атлетика мүрөй талашуу жарышы Шанши Юлинде өттү. Үрүмчү 1 август орто мектебинин чебери Жайнар Курбан айрым-айрым 24 секунд 13 дакыйка, 11 секунд 78 дакыйка натыйжа менен кыздар толук орто А группасынын 200 метрлик, 100 метрлик жарышынын чемпиону болду.
0: Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында Бүгүр ооданынын түндүгүндөк Тоол районунун Чумбак шаарчасынан жайыт тилке районун чалгындап коргогон кезде Туңгуш жолу Элбиристин талаадагы кыймыл сүрөтүн тартып калган. Элбирис мамлекеттик 1-чи даражалуу түйүндө корголо турган жапайы айбанат. Мында мурда Элбиристин көзөткөн эстеликтери деңиз деңгээлинен бийик карлуу тоо, жиш чогулган райондордо чордондошкон болуп, Бүгүр ооданынын түндүгүндөгү бул орто төмөн тоолу райондо кыймыл аракети сейрек жолугат. Эми бүт Шинжаңда Куналды шаарынын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болот. Абанын температурасы 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 30-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек, Апты Мечит Муса. Дектурлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамет Түрдаала. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатель абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курт жаптырат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алтарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюну тыныгуу ДАКа жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026 жылдык мамлекет боюнча жайкы көмүр соода жарманкесинин Өрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктаттар түрмөгүбүздө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шөянында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Автоном райондук коомдук илим саласындагылар бирлешме баш болуп уюштурган бактымды сизге айтып берейин темасындагы Шинжаңдын экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгима айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз Автоном ооласынын Актоо ооданында көшөгөсүн жапты. Чечүүчү жарыш Актоо ооданынын Жынжоң байыркы шаарында өткөрүлдү. Чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин жарышып, акырында Санжо ооласынан келген Яң Хуян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Яң Хуян мындай деди: «Жортум мени айыктырды, мени жеңишке жеткирди жана мени кабылдады. Жортумдакылар жана тоо дарыялар мага жаңы кишилик жашоо тартуулады. Жортуна кайтып күлдөндүрүү иштерине катышкан жаштар карапайым жумуш ордунда чымырканып жатат. Бакыт баары жерде, ар бир кишинин өнө боюнда». Быйыл жыл башында жарыш Шинжаңдагы 14 аймак ооласы шаарда тең арымда башталып, арлуу тыйканмалчылар жарыш сахнасында журтунда тамыр тартуу, аңсоо үчүн күрөш кылуу аңгемелерин карапайым тилде сүйлөдү жана карапайым чын пейил чагылдыруу формасында кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Жарышта жұртчылык сүйлө, жұртчылыктын ишин сүйлө, жұртчылыкты угууга сунуш кылуу жана чагылдыруу сахнасын чыныгы түрдө негизги катмардагы калкка тапшыруу ишке ашырылды. Жары

Интернет жана интернет сыртында тең арамда өткөрүлүп, 2000 майдандан ашуун кыймыл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде өткөрүлдү жана аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20,000 адам иреттен. Интернет жана интернет сыртында көргөндөр 70 миллион адам иреттен ашты. Жарышта чакан аңгемелер аркылуу зор өзгөрүү. Жаңы дордогу Шинжаң айылдык штактарынын бактылуу турпаты. Арлуу дыйкан малчыларынын өзүнө ишене турган тың баатырдык менен алга илгерилеген руханий турпаты чагылдырылды. Шинжаң Сыфэн дашуусу жуңго тил адап жашоо жанынын профессору Ша Гуочаң мындай деди. Бул жарышта эл журтчулугунун баш темасы катары камерада чагылдырылгандыктан өзүбүздө ошондой эле бизге окшош кишилерди көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Аптаным райондук партия комитети партия мектеби акимчилик шуяны бирдик сап окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Мәмәтили Абдулла мындай деди. Шинжаңдагы ар бир айыл кыштактын өзгөрүсү, журтчулуктун бактылуу турмушу, кайрат менен алга илгерилөө баяндалган ар бир аңгеме жаңы доордогу Шинжаң коомунун туруктуу экономикасынын өнүккөн, эл турмушунун жакшылангандыгынын жандуу беянеси. Ошондой эле Арлут журчулугунун партияга ыраазычылык билдирүү, партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүдөгү чыныгы жүрөк өнөө.

Жайкы салуу жетип келиши менен эле уласынын саякат керектөө базары сызыл жанданды. Кулжа шаарындагы эле Көөнө шаар маданий саякат району, Теке сооданындагы Лиже көчөсү катарлар өкүлдүгүндө көзгө чөгөчө райондору саякатчылар даака кыла турган кызуу түйүнгө айланды. Эле Көөнө шаар маданий саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Заттык эмес маданият мурастары усталары маданият негизги тема кылынган тереңдей чөгүү формасында Түйүнү көчөсү жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге көп улуттун технологиясына жандуу мураскердик кылуу жана ошол жерде көзгөчө маркелерди өз ичине алган 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастары маркеси жыйналган.

Берүздү улан таузурматтуу угармандар, эми айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюну тыныгуу ДАК жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү району, Жаңы шаар районунун Аннинчи шаарчасындагы Жибек жолу Элет тыныгы району расмий ачылып, бүтүндөй жаңыча бир аялдама ыңгайындагы бүтүн күндүк айыл чарба маданият саякат уюну Көрк району шаардын түндүгүндөгү жөндөмү эң толук болгон түнкү маданият саякат үлгүсүн айланып, ар кайсы жаш катмарлыдакылардын саякатта боюну ажатына шай кешип, Үрүмчү, Санжа, Ужаачы айланасындагы шаар тургундары саякатчыларды тыныгуу, саякат кылуу жаңы тандоосу менен камдады. Бул Эс Алуу району Аннинчи шаарчасынын асыл сапаттуу элет байлыгы жана оңтойлук аттоо артыкчылыгына таянып, бүтүн күндү көп түрдүүлөшкөн шаар айланасы тыныгуу ордун жаратты. Бакча району 6 чоң өзгөчө кесип бөлүгүн жоспорлогон болуп, Вудонли кубаныч бакчасы, Бала чакалуу көңүл ачуу району, Ванхоң балык бакчасы, Тездик туюну району, дыйканчылык изилдөө үйрөнүү базасы жана тышкы алам мейкиндигиндеги укмуштуу түнкү чырак көркү катарларды өз үчүн алат.

Сокмо, кардинг машинасы, суу үстү бакчасы сыяктуу 30 канча жүрүш көңүл ачуу жабдуулар септелген. Ошону менен бирге элетте балык кармоо, эрмек айбанат багуу, элет жүгүн дамдар катарлуу туюнуу түрлөрү бар.

Бакча районунда күнү түнү бөлүктөргө бөлүп тижарат кылуу жолго коюлган. Ар күнү саат 16:00 суу үстү саякат оюну. Элет оюну, тез жарыш жолу, Вудоңли кубаныч бакчасы катарлуу күндүзгү кыймылдар жалпы беткей ачып жиберилет. Саат 22:00 бүт район сыртында каала мекиндегидеги негизги тема кылынган чырак көркү бакча району жаратат. Заттык эмес маданият мурастары темир учкуну чачыратуу оюну. Суу үстүндөгү үч ар адам өзгөчө жөндөмү. Ал оо жагуу катарлуу оюндар арт артынан аткарылып, коюу түнкү саякат маанайы жаратылат. Мол көптүрдүү оюн ойноо туюнусу шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Бир үй бүлөдөгү төрт кишини алып ойногуло келген Үрүмчү шаары тургуну Ваң Же мындай деди. Бакча районунда оюн түрлөрүнүн түрү көп. Балдар бүт барышта абдан көңүлдүү ойной алат. Түнк өзгөчө номурлар кишиге жаңыча сезим берет экен. Сонун туюну болду. Билүүгө караганда Жибек жолу Элет тыныгы району түрүнүн курулушу 2024 жылы башталган. Шинжаң Яшин Жибек жолу маданият саякат башкаруу чектүү шериктиги жараткан. Жалпы 30 миллион юандан ашуун каржы салынып, акыл жөндөмдү көрк району, саякат тейлөөсү жандама жабдуулары жакшыртылып, шаалайдоосу эрмек айбанаттар кубаныч бакчасы, элет дене тарбия кубаныч бакчасы катарлуу өзгөчө жөндөм району жаратылып, тамактануу, конуу, ойноо, оюн көрүү катарлуу көп жакта кажат канааттандырылган.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңадан бир тереңдей чөгүү формасында туюну тыныгуу ДАК жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.
2: Өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Жакында мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкеси Шенжаң эларалык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичиндеги көмүр өндүрө турган негизги өлкө, аптын район, шаарлар, көмүр кесип челесиндеги керханалар жана соода базарларынан келген ар кайсы жактардагы сыйлуу коноктор бир жерге чогулуп, көмүр жагында толук камсыздоону дагы да күчөтүү, коопсуз, камдоону камсыз кылуу деңгээлин өстүрүү жөнүндө терең кеңешип, ой бөлүшүп, заманбап көмүр кесип системасы курулушуна күч кошту. Бул жолку соода жарманкесин Жүнгө көмүр өнөр жай коому, Жүнгө көмүр ташуу сатуу коому жооптуу болуп өткөрдү. Жарманке мезгилинде көмүр байлыгын ачуу жана ташуу системасы

сынасылдаштыруу, электр таратууга иштетиле турган көмүр камдоосу жана көмүр өндүрүш, ташуу ажатын камсыз кылуу, көмүр базары боюнча атайын темалуу иликтөө, Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташууга тарлуу көптөгөн атайын темалуу жыйын жана атайын майдан кыймылдары өткөрүлдү. Дагы керханаларды тааныштыруу жана өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмө кылып сатуу атайын району тең арымда тургузулду. Мында Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, Жибек жолу экономикалык ага өзөктү районундагы энергия кесибинин даражасы өстүрүү максат кылынган. Жаңсуу Кошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чэн Жо Юан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагына кызматташтууну дагы бир демжи күчөтүп, тобубуз көмүр менен камдап эле калбай, көмүрдөн газ алуу, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү жагында Шинжаң менен болгон кызматташтыкты дагы бир демжи тереңдештирүүнү. Бул аркылуу дагы энергия иштете турган чоң өлкөлөр менен энергия базасы жагында кызматташтыкты дагы да бекемдөнө үмүт кылабыз.

Шенжаң энергия тобу сатуу шериктиги ЖЭИ энергия шериктиги партия комитетинин шуучусу. Башкы иш белгилөөчүсү Фэн Бин жакынкы жылдардан бери шериктиктен Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жөндөмүн сызылөстүрүп, Ниңша, Гансу, Чоңчин катарлуу райондордогу көмүр электр керханалары менен терең кызматташтык орнотконун. Шериктиктен бул жарманкеден пайдаланып, мамлекет ичиндеги көмүр жана көмүр химия өнөр жайы керханалары менен болгон терең кызматташтыкты дагы да күчөтө турганын айтып, мындай деди. Илгерки жылдарда көмүрдүн сатылуу мөлчөрүндө назарды негизинен көмүр электр керханаларына чордондоштурууга маани бергенбиз. Быйыл бир бөлүк көмүрдү негизинен мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги көмүр химия өнөр жай керханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесиптер жагында тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Бул өрүштөн пайдаланып, мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң көмүр керханалары менен болгон алмаштыруу, кызматташтыкты күчөтүп, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шенжаң керханаларынын салымын делгер кошобуз.

Белгиге караганда Шинжаңдагы көмүрдүн болжолдогу запас мөлчөрү 2,190 миллиард тоннага жетип, мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% ээлеген. 2025-жылы Шинжаңда таш көмүр түшүмү 556 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрү сыртка ташууда мөлчөрү 140 миллион тоннага туруктуу улаштырылат. Мамлекет боюнча 20 өлкө автомобиль, шаардын энергия камдоосу туруктуу камсыздалган. Жонго көмүр ташуу сатуу коомунун орун басары башчысы Жао Цзянгуң бул жолку жарманкенин көмүр кесип жынжырынын жогору төмөн агымдагы керканалар үчүн жогору өнүмдү алмаштыруу өрүшү түзүп, мамлекетибиз көмүр кесибинин сызыл, жогору сапаттуу өнүксүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошо турганын билдирип мындай деди. Чыгыш Жоңгар, Торпан Коомол, Иле, Кучар байдан турган 4 чоң дарыя көмүрлүктүн байлык сапасы зор. Казуу шарты жакшы болгондуктан мамлекет боюнча өндүрүш жөндөмү запасын район алкыган чукул иштерге тең тайлаштыруу, которуп иштетүү, көмүрдү май газ алуудагы өзөктүү орундаштыруу району. Андыктан көмүр жагында толук камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыз кылуу базар курулушун күчөтүп, өндүрүш жөндөмүн запас сактоо түзүмүн жолго коюп, электр таратууга иштетиле турган көмүр жагындагы орто узун мөөнөттүү келишимди аткаруу салыштырмасын өстүрүп, адаттагы кезде туруктуу камдоо, иштетүүдө туруктуу бөлүштүрүү, чукул кезде иштетиле турган болуудай энергия коопсуздугу камсыздоо системасын жаратып, көмүр менен камдоонун аныктыгы аркылуу тышкы чөйрөнүн аныксыздыгына тең тайлаштырабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин Үрүмчүдө өткөрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Доңхай деңизи сайрунунан Тянь-Шаньдын түштүк этегине чейин, Шинжаңга Нишандужардан берип жаткан окутуучу Ныңбо Даашөөсүнүн профессору Ли Хыршың Шинжаң жаратчылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, ошол жердеги окутуучуларды тарбиялап, ошол жерге алып кеткили болбой турган кошунду калтырып кетти. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянынын азык-түлүк кесиби тажрыйбаканасында окутуучу окуучулар алдыңкы тажрыйба жабдууларынан пайдаланып үйрөнүү изилдөөсүн кулаш жайылдырып жатты. Ниңбо Ташөөсүнүн профессору, Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянынын карт окуучусу Ли Хыршың 2018 жылы бул жерге келип азык-түлүк илими жана курулуш шояны курууга даярдык көрдү. Ал кезде шоянда 3 эле окутуучу бар эле. Тажрыйба кана жок. Окутуу негизи алсыз болчу. Ли Хыршың мындай деди. Мен өзүмө Шинжаңга жардам берүү узук мезгилдүү иш. Негизи канча алсыз жерге дагы да терең жана нактылуу иштей турган адам керек. Окутуучулар кошунун күчөткөндө гана Шинжаңга чыныгы жардам бергеле болот деп айтчумун. 2021 жылы 8 айда Ли Хыршың 3,5 жылга жалгашкан Шинжаңга нышандуу жардам берүү милдетин акырлаштырып, Ниңбо Даашөөсүнө кайтып эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шояны азык-түлүк илими жана курулуш шояны жаңыдан курулгандыктан адис профессор кемчил эле. Андыктан Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шояны Ли Хыршыңдын мектепке кайтып иштеп, мектептин кызматын уландуу колдосун үмүт кылды. Тегинде үй бүлө чогулушу кубанычынан баарын ала турган Ли Хыршыңдагы бир жолу сапарга аттанып Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоянына кайтып келди. Ли Хыршың Озу түйүнүн ошол жердин кесип ажатына коюп, ошол жердин абалына карап кесип курулушу долбоорун түзүп, азык-түлүк түрүндөгү толук курс кесибинен үчтү жеңиштүү өтүнүч берип, түштүк Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын кесип жагындагы кыскалыгын толуктады.

Алдағы мектеп даражалуу асыл сапаттуу окулуктан үстү жаратып, назарды ошол жердеги окутуучулар кошунун жетиштирүүгө үйрүлдүп, жаш окутуучуларды жетиштирүү долбоорун түздү. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими жана курулуш жөнүндө өлчөмдүү тажрыйбаканадан 12, 56 окутуучу, 1200'дөн ашуун окуучу бар. Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери жөнүндө азык түлүк илими жана курулуш жөнүндө жаш окутуучусу Жау Шаоян мындай деди. Жаң Шаоян мындай деди. Ли профессор Сызыл бизди жетектеп келди. Ар окуу мезгилинде сабагыбызды угуп, баалап, жетекчилик кылып сабактарыбызды түзөтүп берет. Бизди окутуу жарыштарына катыштырат. Кыйла көп жаш окутуучу Абдырым Рыйон даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ли Кышын Аксууга алгач келгенде, бул жердеги карапайым элдик салтына жана окуучулардын билимге талпынган көздөрүнөн терең таасирленген. Алар окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем турду. Канча жылдан бери 5'ten артык сабакты өтүү милдетин, ар жылы 6'dan 8'ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү илимий макаласына жетекчилик кылуу кызматын үстүнө алды. Анын тарбиялап жетиштирүү натыйжасында окуу бүтүргөн көптөгөн окуучу Шинжаңда калып, Шинжаңды гүлдөндүрүүнү тандады. Ал мындай деди. Бул жерде иштөөнү чын жүрөктөн каалагандыктан Шинжаңга тартуу боюнча нишандуу жардам берүүнү өз эркин менен тандадым. Бул кооз жергеден айрылууга көзүм кыйбайт. Өзүм иштей ала турган кезметтен пайдаланып, Шенжаңдан агартуу иштерине көбүрөөк нактуу иш кылып берүүнү ойлоймун.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түздүктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы Сегизкөл айылы Жашылы Акак Көк Көлгөрк району саякатчыларды эликтирди. Аптым район боюнча Озот партия иштери кызматкери, Шаяр ооданы Гүлбак шаарчасы Күрүч Котан кыштак партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Ли Йонсон нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү, эпкиндүүлөрдөн болду. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балык өзгөчө кесибин күчөйтүп, арлут калкынын кирешесин ашырып байуусуна түрткү болууда бекем турду. Тоолу ооданынын эки түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндук бөлүгүнө ээ болуп, өзгөчө айыл чарбаны гүлдөндүрүү наам картасын нурландырды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап көлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын Сегиз Көл айылы, Жашыл Акак көлү, Көрк районундагы кум деңизине Жашыл Акак оюлган кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Takılmakan çölünün tüştük etjiyegindeki Koten odanının Segizköl aylındakı Jaşılakak köl Görk rayonuna girgende sarı kumdu negiz. Jaşılakaktay suunu rok kılgan togroktor suular arasında ayıkalışıp boy götürüp turgan. Tereңдиги окшош болбогон жап-жашыл көлбети чөлдө жайылып, комсу менен бар болуп тура турган экологиялык ормо сүрөтү акырын-акырын жайылган эле. Экологиялык кумду тизгинде аркылуу бардыкка келтирген бул сыйкырлуу көрк маданият саякатагын суу аркылуу айыл кыштактардын күрдүү топурагын суугаттап, айландагы кыштак тургундарын эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешесин ашыруу тамак кесесин бекем кармоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көркөрүү сексине чыкканда Бүткөл району көз алдыңызга тартылат. Күлнүн тоосундагы ээрген кар, сел суулары сел башта өстөгүн бойлоп чөлдөгү ойпот жерге коюлуп, күн нурунда жашыл, көк, сус жашыл акактай түрдүү түстөргө кирип, жашыл акак көлү деген наам ошондон бардыкка келип, Шенжандын ичи сыртындагы саякатчыларды ар тартынан келүүгө эликтирди.

Юннандан келген фотосүрөт күйөрм аны, жаңжы жау, фотоаппаратын көтөрүп токтобой сүрөткө тартып мындай деди. Түштүктүндүк Шинжаңда айланып чыгып чөлдөкү, тоороктордун көл суусу менен өз ара журулганын туңгуч жолу көрүшүм. Чексиз ары жагымдуу, ар бир жердеги суу бетинин бардыгы сүзгүч линза.

орнотулган дай көрүнөт экен. Көрүк районунун маанилүү мазмунун байыты үчүн ошол жер дагы салтсана ырбий номурларын киргизди. Көл жээгинде музыка доошу жаңырып ырбийлер кезек менен аткарылды. Саякатчылар суу жээгинде сейилдеп, жашыл акактай толкундарда чагылдырылган бийди көрүп, барабан ыргагына кулак салып, кумбороонго жоро болуп, нукура сүрөткө тартуу, сейилдөө менен кош айтып, чөлдөкү көл көркү менен салтсана көрүнүштөрүн сезинди. Хотен унааны 8 көл айлынын кадры Ваң Юйян тааныштырып мындай деди. 2024-жылы бул жер сел суусун байлык айландырып пайдалануу жөнүндө изденип, сел баштоо, суу ташуу телегейлешкен курулуш кылып, сел мезгилиндеги артык сел суусун чөлгө баштап, доорокторду азыктандырып эле калбай чөл жээгинде жашыл экология калканын жаратты дагы жер формасынын бийик жапыз болуу сайынан табигый жыйналып бир канча чоң кичи көлдү пайда кылып, теңдессиз кумдук көл көрүнүшүн ойлобогон жерден бардыкка келтирди. Бүгүнкү күндө жашыл акак көлү, жашыл жайык илгерлөө, кум чегинүүдөн кумду алтынга айландырууга өзгөрдү.

Кооз көрк бардыкка келгенден кийин телегейлешкен жабдулар ага ээрчип жүрдү. Жашыл Ак көлүнүн өзгөчө байлыгына таянып, Хотен ооданы көрк райондорунун негизги жабдуларын сызыл кемелдендирип, көлүнүн базары, кум деңизинде талаада кону базасы, жибек жолу кервендери, суу үстү тери сал, сайрон, волейболу сыяктуу кесип абалдарын арт артынан жүзөлөштүрдү. Саякатчылар Тейлөө борбору өзгөчө азык-түлүк жана суусундук райондун бардыгы толук болуп, ошол жердеги соодагерлер орун очок алып тижарат кылып, азык-түлүк жана суусундук, саякат, ойно боюнча бир пункт формасында командира саякат керектөө көрүнүшүн калыптандырды. Көл жээгиндеги майда чүйдө азык-түлүк жаймасында кыштак тургуну Абдыварыс Эмет кебеп бышыруу менен шашылыш эле. Көрк району ачылып жиберилгенден кийин жакын айланада жайма ачып өзгөчө кебеп тижараты кылган Абдыварыс мындай деди. Мурда сыртта иштемчилик кылгандыктан үйдөкү чоңдор балдардын абалынан кабар алууга убактым жетпеген эле. Азыр үй бүлөмдүкүлөргө карап көл жээгинде эле акча таба ала турган болдум. Көрк районудагы айланадагы кыштак тургундарын өз жеринде жумушка орундашууга ээликтирди. Көрк районунун күндөлүк башкаруу, саякат кемесин башкаруу асыруу, ырбий аткаруу сыяктуу жумуш орундары дыйканбарчыларды алыска сапар кылбай эле кирешесин туруктуу ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Акактай тунук көл экологияны коргоо маданият саякатын өнүктүрө, айылык иштактарды гүлдөндүрүүдө турган үч маңыздуу наркын жалгаштырды. Бул жер бир күндүк кыска жолду тыныгуу, эки күндүк тереңдеп өз автоун айдап, саякат кылуу асыл линиясын жаратып, айылык иштак саякаты, чөлдөкү кечки шоола, ысык аба шаары менен мейкиндиктен сүрөткө тартуу сыяктуу туюну түрлөрүн бирлештирип, төштүк Шинжаңдын өз автоун айдап саякаттоо базарын сызылжандандырды. Жашыл Акак көлү көрк району тейлөө жандаш жабдуулардын даражасын уланды жогорулатып, экология, салсана байлыгын терең казып, төрт мезгил маданият саякат кесип абалын байытып, көрк районунун таасир көрсөтүү, түрткү болуу ролун зоройтуп, ошол жердеги дагы да көп дыйкан малчыларды маданият саякатынын өнүгүү пайдасынан орток баарландырат.

угармандар жогоруда айылык штактарды аралап күлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Котен ооданынын Сегиз Көл айылы Жашыл Акак көлү Көрк районундагы Ком деңизине жашыл акак оюлган кооз көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Ли Йонсундун мактуулу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү. Эпкиндүүлөрдөн болгон иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жөнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Шаяр ооданынын Гүлбак шаарчасы, Көрүч Котан кыштак партия ячайкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Ли Йонсон, Сыймык менен Абдымдыган боюнча Озот партия иштери кызматкери деген сыймыктуу наамга ээ болду. 2016 жылы Көрүч Котан кыштагында кызматтар кулаш жайылдырылгандан бери бүт кыштактагы партия мүчөлөрү журтчулукту жетектеп, илгерки алсыз кыштакты, айыл кыштактарды гүлдөндүрдөгү баш таака айландырды. Биз бүгүнкү байнумукту чеберлер түрмөгүбүздө угармандарга Ли Йонсондун нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрүүдө авангардтык роль аткарган иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

2018 жылы Ли Йонсон Гүрүч Котан кыштык партия ячейкасынын шуужусу болгондон бери ал Банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшы жетектөөнү биринчи маңыздуу милдет кылды. Жортуна кайткан дашы окуучулары, баюу чеберлери жана Озот партия мүчөлөрүн кыштык группа кадрлары кошунуна толуктады. Бүгүнкү күндө кыштык эки комитетиндеги 8 мүчө ичинде баюу баштамчылары алтыны ээледи. Алдагы айыл чарба адистерин атыз баштарына барып, колмо кол сабак өтүүгө сунуштап, нактылуу жумуш иштөө боюнча 22 майдан тарбиялоого уюмдаштырып, кыштак кадрларынын байыгы жетектөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрдү. Быйыл 61 жашка кирген кыштак тургуну Жаң Тоңчуан мындай деди. Ли Шужи келгенден кийин кыштак кадрларынын руханий турпатында зор өзгөрүү болду. Илгери иштегенди күтүп тура турган кыштак кадрлар азыр талашып иштей турган болду. Кемдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо кадрлар өз жумушунан дагы артык көңүл бурат. Биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.

Кайштак даражалуу базаны кандай курууда журчулуктун айткан эсеп. Ли Йонсун түтүндөрдү аралоо кыштак тургундары жыйыны аркылуу кең көлөмдө эл көңүлүн жыйып, жумуш бүтүр районун кыскартып тейлөө мейкиндигин кеңиртип, жаңыдан функциялык үй жана ашкана салып, кыштак тургундар комитети иштерин талкуу кылуу, кеңешүү, элге оңтойлуу тейлөө, маданият кыймылы бир толкулашкан универсал өрүш кылып куруп чыкты. Ал баштоктук менен журчулук көңүл сөздөрүн айтуу түзүмүн орнотуп, журчулук көңүл сөздөрүн айтууну күнүнө таянып, түрдүү кыйынчылык, өтүнүч талаптардан 450 көбүрөктү бүтүрүп, журчулуктун ыраазы болуу салыштырмасы 100% жетти. Көрүчкө таң кыштагынын тургуну Машың Рүй мындай деди.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Жакында каттоо ташмал министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, айыл чарба айыл кыштак министрлиги катары 6 тармак бирлешип 2026 жылдан 2028 жылга чейинки айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто жорулма өнүгүсүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракет долбоорун басып таратып 2028 жылдын акырына барганда чыгыш, орто, батыш бөлүк райондордо айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто тейлөөсүнүн ыштаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым-айрым түрдө 45%, 45%, 40%дан көбүрөөккө жеткирилип жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто журулушу формасы аркылуу почто тез жолдонмосунда оодандан кыштакка чейин аз дегенде күндө бир жолу жеткирилип тейлөөнүн ыштаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым-айрым түрдө 35%, 35%, 30%дан көбүрөөккө жеткирүү чымырканып ишке ашырылат.

Азырга чейин Шинжаңдагы Бакты айдоосунун бардыгында санарып тишкен бүт райондук көзөмөлдөп башкаруу ишке ашырылып, бактанын даражасынын жакшы начарлыгы төп айырмаландырылып, асыл сапаттуу бактанын баасы жогору болуу механизми жүзөлөштүрүлүп, байланыштуу толуктама жардам акчасынын дыйкан түтүндөргө толук сумма боюнча тикелей жеткирүүнү камсыз кылды. Бакта кулпуруп ачылган мезгилде Санжы ооласынын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык үлгү көрсөтүп кесип, район Бакча районуна барып, Шинжаң бактасынын сапатын сүрүштүрүү, өрүшү маалыматтарын иретке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырды. Бактачы Лиу Шаудон мындай деди. Өрүштө көзөмөлдөп башкаруу аркылуу бакта сапатын кайнарынан сактагыла болот. Бактада аралашма даражада көрүлүү, аралашма зат өлчөмдөн ашып кетүү катарлуу маселелер көрүлсө ылайыктуу жер бөлүгүн бекитип, төп түзөтүүгө болот. Учурда Санжы ооласынын санарыптешкен кайнарын сүрүштүрүү өрүшү 3,091,000 мо бакта айдоосун каптап сапаттуу бактанын ээлеген салыштырмасы 67,83% жетип, алдыңкы жылдагыдан дагы 5,3% поинт артты. Санжы ооластык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапаты коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Жао Шиң тааныштырып мындай деди. Бакта айдоосуна бүт барыштуу сүрүштүрүү маалыматы толук киргизилген жана сакталгандан кийин бакта текшеришинде асыл

Санарып тишкен башкарып тизгиндерин жүзүлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүн да быйыл алдыңкы жарым жылда Аптым район боюнча асыл сапаттуу чигиттүү фактаны дээлиген салыштырмасы балтыркы окшош мезгилдегиден 33,1% артып фактанын универсал сапатында 7 жылдан берки жаңы жогору деңгээл жаратылды. 7-нчи айдын биринчи күнү Шинжаңдын пахта сапатын жылыштатуу низам расмий жолго коюлуп, пахта кесибинин сапатын башкарып тизгиндө сыйлык толуктама таратуу анык закон негизине ээ кылынды.

Жакында тоолу нукут уну, тоолу буудай унунан турган эки түрдө түшүм айыл чарбайлык штак министрлигинин мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү моюндоосунан жеңиштүү өттү. Жакында тоолу ооданы мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү күбөлүгүн таратуу аземи өткөрдү. Мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү мамлекет даражалуу айыл чарба түшүмдөрүнүн беделдүү алтын каттуу көрнөгү болуп, тоолу өзгөчө ачтык май кесибинен маркелешкен, өлчөмдөшкөн, жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына расмий кадам койгонунан тарек берет. Күбөлүк таратуу аземи Ак Майданында тоолу Тяньшан Шаугы айыл чарба илим техника чектүү шериктиги, тоолу удандык Шин Шыңхың дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өкүлдөрү мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү турактандыруу көбөлүгүн тапшырып алып, эки тежарат негизги толкусуз сапат жана сыймык жүктөлгөн мамлекет даражалуу көрүнүккө расмий ээ болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылгыштак айыл чарба дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун, кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык.
2: Быйылкы жайкы таатыл ташымалы башталгандан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайынын күндүк жүргүнчү кабылдап жөнөтүү мөлчөрү уландуу көп күн 100 000 адам иреттен ашты. Учак жайы ошондой эле ар кайсы аба жолу

0: шериктиктери тейлөөнү иштиктүү жакшыртып, жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Иң Нимгирлардын кабарын угасыздары. Жайкы таатилде үй бүлөлүк саякатка чыгуу, изилдеп үйрөнүү, туюнунун чордон сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө карата Чүнгө түштүк аба жолу шериктигинин Шинжаң бөлүмчө шериктиги өзгөчө адамдар тобу жана топтордун сапарга чыгуусуна карата бүт барыштуу камсыздандыруудолорун кылдаштырды. Шериктиктин жер бети тейлөөсүн камсыздандыруу бөлүмү кезекчи учак ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Иң тааныштырып мындай деди. Биз нак майдандагы жүргүнчүлөр агымына негиз кезекчи учак Пукейнин ачылуу санын ийкемдүү тескеп, атайын милдеттеги жүргүнчүлөрдү баштоочуларды нак майданга барып иреттөө жетектөөгө орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн катарга туруу убактын кыскартып, саякат тобу изилдөө үйрөнүү тобунун учакка болтуруу өтөмөсүн тартиптүү өтүрүүсүнө кепилдик кылабыз. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде кезүүчү учак мөлчөрү, жүргүнчүлөрдү кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн сызылартуусунан улам учак жайы портуна кирип чыккан күндүк эмерек мөлчөрү 60,000 парчадан ашты. Учак жайы эмеректерди айыруу кул темиринин акыл жөндөмдүү системасын киргизип, айыруу жумушун акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Шинжаң Тэньи аба жолу жер бети тейлөө бөлүмчө шериктиги көтөрүүгө алуучу соодагерлерди башкаруу борборунун орун басары мудуру Ван Ганг мындай деди. Жөрөлгөлүү адам күчү үлгүсү менен салыштырганда айыруу кул темири 24 саат бою туруктуу токтобой жумуш иштей алат. Тездиги бир текше, төптүк даражасын тизгиндөөгө болот. Туумандуу мезгилдеги кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн жумуш ажатына жогору берекетте шайкешилат. Киши колдуу чарчоо, берекети туруксуз болуу, жумуш иштөөсүндө каталык көрүлүү сыяктуу маселелерден сактанып, жалпы толуктуу айыруу берекети менен курбатын өнүмдү өстүрүп, туумандуу мезгилдеги эмеректердин эң жогору нарк басымына жеңилдик тең тайлаштыра алат. Үрөмчү Тияншан эл аралык учак жайы жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусундагы түрдүү капсынан көрүлө турган ажаттарына үйрүлүп, учак жайы имаратынын ичине 17 бир кунупка менен жардам кабылдоо тейлөө түйүнүн орун жайгаштырып, жүргүнчүлөрдүн кыйынчылыкка жолугуп жардам суроо, капсынан көрүлгөн абалга жардам берип жүрүү сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрдү жалпы бетке каптап, жүргүнчүлөрдүн ажатын бир кунупка менен чакыруу, тез үн катуу, жакын айланада бир жактуу кылуусун ишке ашырды. Шинжаң учак жай тобу Үрүмчү эл аралык учак жайы бөлүмчө шериктиги тейлөө сапатын башкаруу кызмат комитетинин учак жай районун башкаруу бөлүмү коопсуздук тейлөө өлчөм ишканасынын кызматкери Жу Юя кабарчыга. Учак жайда 24 саат бою арыз тараптарга үн катуу жолун жүрүштөштүрүп ачканын айтып мындай деди. 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштырып тейлөө жүргүзүү тынымсыз байланыш линиясын ачып арыз тараптарды кабылдоо оборот бир жактыруулуу чагылдыруу жабык алкак механизмин куруп баардык ишке жооп берүү баардык ишти түзөлүштөрүнү чыныгы ишке ашырдык.
1: 7-айдын 14 күнү турпандын жүзүмү бышты. 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда болжол менен 107,000 тонна жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми станциябыз кабарчысы Лэй Миңдин кабарынан угасыздар. Кыймылды тааныштыруу чиркештирүү алкагында Турпан шаары Эдикут району, Пчан ууданы сыяктуу жерлердеги көптөгөн баштагы карханалар, Юннан өлкөсү Кунминг шаары жана Чжэжиаң өлкөсү Чаашинг шаары сыяктуу жерлердеги көптөгөн мөмөнү дүң сатуу базарлары менен стратегиялуу кызматташтыгына жетишип, 107,000 тонналык жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Турпан шаары Хонлюхы айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Тууха мындай деди. 8,000 тонналык кишимиш буйрутмасына кол коюшуп, биз туруктуу болгон Шинжаң сыртына сатуу жолун ачып, жаңы мөмөлөрдүн чордондуу базарга салынуу өндүрүү сатуу басымын басаңдатып, асыл даражага айрылган сатуу аркылуу жүзүм кирешесин өстүрүп, өстүрүүчү түтүндөрдүн мол түшүм алып кирешесин арттыруусун бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Конминг Хайгуан Шин базарын жүргүзүп башкаруу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тан Рэй мындай деди. Биз 10,000 тонналык сатып алуу буйрутмасына кол коюштук. Негизинен Шинжаңдан Кунминге чейинки зат жүгүртүү атайын линиясын ачууга болобу жок дегенди сынап көрүп, турпандын жүзүмүн чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатууну сынап көрөлү дедик. Кыймылда окшу шаарында жүзүм кесиби жаңылык жаратуу алмаштыруу талкуу жыйыны өткөрүлүп, батыш түндүктөгү дыйканчылык токойчулук

0: Илим техника даш өсү менен Шанхай сыртка каратылган экономика соода даш өсүнөн адистери келип, айрым-айрым кесип өндүрүшү, маданият саякат маркеси сыяктуу өлчөмдөрдөн турпан жүзүмү кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кеңеш сунушун берди. Хуарун жаңы энергияга каржы салуу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Юи мындай деди. Бул кыймыл аркылуу биз айыл чарбага жардам берүү жагында сызыл каржы салып, Шинжаңдын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ан сайын алыс, ан сайын кеңири дүйнөгө бет алуусуна өбөлгө болобуз. Партия туусу негизги катмары биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму 1848 тууган 9-жу ден партия чайкасы жумушчу кызматкерлерди баштап Токоч шаптаалы өз көчө кесибин сызылып күчөтүп, негизги кытмарды жөнгө салуу негизин бекемдеп, кесип түгүлдөндүрүү, жөнгө салынуу асылдаштыруу, жумушчу кызматкерлерди байытуудай айыл кыштактарды жалпы бетке үлгүлдөндүрүү жолун иликтеп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабардыбасыздар. Учурда 1848 тууган 9-жу лендин 10,000 боору токоч шаптаалы багы мол түшүм мезгилин тутурлап алды. Лендүй эки комитети банза мүчөлөрү жана жумушчу кызматкерлерди чогуу терүү, айыруу, ороп салууга жиберип, бүт мамлекет базарына жөнөттү. 9-жу лен эки комитет мүчөсү орун басар Лен жаңы Незыхан мындай деди. Саарда шаптары даракта болсо, түштө, жолдо, кечте карапайым элдин тамак үстөлүндө болду. 1843 туугандын токоч шаптары өстүрүү тарыхы узун. Мурда бүрөңчөй өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү калыпташтыруу кемчилик болгондуктан сатуу жолунун салыштырмалуу жараң борусун кошкондо жумушчу кызматкер калык узун мезгил мол түшүм болсо дагы мол табылгалуу болбодой кыйын маселеге туш келген. 9-жу лен партия чайкасы иштиктүү түрдө Чүнгө дыйканчылык илимдер академиясы Чыңжоо мөмөлүү тарыхты изилдөө орду менен чиркешип адистер кызмат Понкитин чогуу куруп, бир жүрүш өлчөмдүү мөмө көчөтүн жетиштирүү калпын калыпташтырып, 13 эрте бышуучу сапаттуу токоч шаптары сортун киргизип, 600 мо жогору өлчөмдүү үлгү көрсөтүү багын жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн район жалпылык маркесин каттатты. Ошону менен бирге Лендүй эки комитет баш болуп, түз баян тобун куруп, тордо сатуу жолун ачты. 9-жу лен партия чайкасынын орун басары шуучусу Лен жаңы Ли Донлей мындай тааныштырды. Электрондук соода тижараты түз баянда товар тааныштырып сатуу аркылуу 9-жу лен токоч шапталыны эң арыскы Гуандун, Фужен сыяктуу жерлерге сатты. Ар жылы токоч шаптары мезгилинде күнүн орточо 4,000 жашиктен ашуун токоч шаптары сатабыз. 9-жу лен партия чайкасы дагы иштиктүү түрдө дыйканчылык менен саякатты жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн иликтеп, Ар жылы токоч шаптары майрамы, токоч шаптары чогурушун өткөрүп, жылдык күтүп алган саякатчы саны 120,000 адам иретке жетип, аштамак, элдик конулго сыяктуу телегелешкен кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдү. 2025 жылы Лендүйдүн өндүрүш жалпы наркы 126 миллион юанга жетип, жумушчу кызматкерлердин орточо накай кирешеси 117,000 юан болду. 9-жу лен партия чайкасы дагы эки комитет тилкени көтөрүп алуу, партия мүчөлөрүнүн түтүндөр менен байланышуу кызмат механизмин куруп, ар бир партия мүчөсү 5-8 түтүнгө чейин жумушчу кызматчы менен байланышууну көтөрүп алып, ар аптада аз дегенде бир рет түтүндөрдү аралап, өндүрүш кыйынчылыгын ээлеп, арыз тарап сунушун тыңшап, кайчылык көмөскө кырсыкты сыдыра текшерди. Кайтып келгенден кийин түрүк айрып иреттеп, чектүү убакытта чечти. Жакынкы 2 жылда 9-жу лен 60,000 юандан ашуун каржы сарып, эл турмушун актыруу ишинен 12-ни, чакан актыруу иштен 20-дан ашуунду жакшы бүтүрдү.
0: Саратан жай мезгилинде Кашкардын ар кайсы одан шаарларындагы өзгөчө мөмө бактар чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Жергилик Шинжаң ичи сыртына өндүрүп сатуу жолдорун шыдырлаштырып, калктын киреши арттырып байуусуна өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Поскам ауданынын жабдуулуу айыл чарбалым табастырмасынын ичинде Шанхай Шинжаңга нишандуу жардам берип, жөлөп жетиштирген алуусу асыл тор өнүктүрүү коондорунан кубанычтуу мол түшүм алып, бастырма ичиндеги чырмоктор коюу өсүп, мөмөлөр этине толуп, дыйкан түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, сандыкка салуу менен карбалас болду. Жакынкы жылдардан бери Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берип жөлөгөн байлыгына сөөнүп, Поска моданы көне ескі өстүрүү бастырмаларына карата өлчөмдөштүрүп сапатын жогорулатуу, өзгөртүү

0: алып барып, суу жер семирткичте бир тулкулаштыруу, илип, чырмоокту жетиштирүү сыяктуу алдыңкы катардагы өстүрүү техникаларын жайылтып, бүт барышын өлчөмдөштүрүп, айдоо башкаруу аркылуу мөмөлөрдүн сапатын туруктуулаштырып, быйыл база өндүрүп чыккан 100 тонна алуусу асыл түшүм тор өрнөгү коондору түгөл кырдарлар жагынан буйрутулуп, түшүм тикелей Шанхайга жөнөтүлгөндөн кийин бирдемчи айрып чыгыш түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерге сатылат. Поска модандык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шуучусу, орун басар мудуру Говен Фэй кабарчыга мындай деди. Асыл түшүм тор өрнөктүү коон эгүү көлөмүн уландуу кеңиртип, жөрөлгөлү өстүрүү бастырмасын уландуу өзгөрдүп, даражасын өстүрүп, поскамдын өзгөчө мөмө маркесин күчөтүп, ансайын көбөлдү кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан ортак баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Мекит ооданын 1 май токойчулук майданы талаадагы торгоч үзүп терүү мезгилин уктурлап алды. Сапат артыкчылыгына сөөнүп, токой майданындагы мөмөчү дыйкандар Шинжаң сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен туруктуу камдоо сатуу байланышын тургузуп, сатуу жолдорун шыдырлаштырып, кесиптин уландуу өнүгүүсүн тирек менен камдады. Сатып алуучу соодагер Жоулен Жүн мындай деди. Быйылкы торгочтор негизде аба жол ташымалары аркылуу Шанхай, Гуанжу базарларына жөнөтүлдү. Быйылкы өндүрүш мөлчөрү жалпы 60-70 тонна, бүт баары буйрутулуп болду. Көнө шаар ооданы ташмылык айылында сап-сары жылтылдаган мукиягылык өрүктөрү сереге жайылып, кыштак тургундары айрып тандоо, сөөгүн алып салуу, оодарып жайуу менен карбалас болду. Жергилик баштапкы экологиялык кошмосуз кургатуу технологиясынан пайдаланып, жашаң мөмөнү сактап ташуу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, 13 түрдүү как түшүмдөрү алыскы Гуандуң, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылды. Көнү шаар ооданы ташмылык айылдык парткомдун орун басар шуучусу Жаң Синсиң мындай деди. Мукиягылык өрүгү өзгөчө кесибин уландуу тереңдештирип, мөмөбак кесип желесин үздүксүз жакшыртып, жашаң мөмө сатуу, өрүк кагына иш кошуу, үзүп терүүнү туюнуудай көп кайнарлуу өнүгүнү жылыштатып, дыйкандардын узун өнүмдүү киреши арттыруу жолун чыныгы кеңиртебиз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Күсөн чакан көчөсү мурда ылайы баткак көөнө көчөлө. Ниңбонун Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү менен Кучар шаарындагы кадрлар жана журтчулуктун ортоо чымырканууусунда бүгүнкү күндө бул жер Арыс жакынга атагы чыккан саякаттап даакы кыра турган жерге айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 7 айда Кучар шаары Күсөн чакан көчөсү саякаттын туумандуу мезгилин уктурлап алды. Көчөлөрдөгү саякатчылардын аягы сүрбөдө. Хунандык саякатчы Ван Венжао мындай деди. Курулушу дагы абдан кооз экен, түсү дагы абдан коюу, Күсөн маданиятын сезинүүдө бул жерге бир келүүгө абдан татыктуу. 2024 жылы Ниңбо шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду 10 миллион юандан ашуун карыз салып, Күсөн чакан көчөсүндөгү Нисахандын байыркы турак жайы, Кучар биринчи кыздар Чыван мектебинин көнү ордун коргоп, ремонттоду. 2025 жылы 15 миллион юандан ашуун карыз орундаштырып, Күлүнүн үйү, Каутай тургундар турак жайы, Йонку көчөсү, Куду базары сыяктуу байыркы тургундар турак жайын ремонттады. Тегинде 200 метрге жетпей турган чакан көчөлөр 1200 метрге кеңирип, 60 өзгөчө дүкөн ачылып, 360 ашуун жергиликтеги тургундар жакын жерде жумуштанды. 22 таш окуучусу чарба жаратты. Чакан көчөнүн тургуну Алия Кахаржан 2025 жылы окуу бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып, аялдар чарба жаратуу устаканасында кол өнөр буюмдарын жасап, сатып, чакан көчөнүн ансайын жогорудаган саякат кызуу шаардан да көбү болду. Ал мындай деди. Жанымдагылардын көбү сыртта жумуш иштеп жүргөн айылдаштар. Кайтып келип саякат жетектөөчүсү болуп, чакан дүкөн ачып, журтунда туруп эле акча тапты. Кайра кетүүнү ойлобойт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Күсөн чакан көчөсү 800 миң адам ирет саякатчыны кабылдады. Ниңбо шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду ишканасынын орун басары мудуру Шаучын мындай деди. Ниңбо менен Кучар эли терең достук орнотту. Эки шаар бири бири менен терең байланышта.
0: Уда бир канча күндөн бери Шиху шаары 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамын оңут деп билип, чүйгүн таамдар базары, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, апто унаа көргөзмөлөп сатуу, соода сарай танда базарда элге нарп жеткирүү сыяктуу

0: көп кайнарды кесип туруп атын бириктирип, керектөөнү илгери сүрүү бирикме мушун алып чыгып, керектөө жашоо күчүн сызыл кое берип, майрам кызылугун шаар экономикасын өнүктүрүүнүн узак аракет энергиясына айландырды. Эми кабардан угасыздар. Саратан жайдакы сызыл жогору аба температурада тоо токой арасындакы аба таза. Абдан салкын келген Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасы Тайфусын Гүрк району саякатчылардын салкын доосундагы башкы тандоосуна айланган. Саякатчы Ли Чихун кабарчыга мындай деди. Пива майрамына катышып бүткөндөн кийин бул Гүрк районуна келдим. Экологиялык токой бакчасы болгондуктан абдан салкын ары чөйрөсүнүн чынында кооз экенин таасын сезиндим. Бул жолку пива майрамында майрам куттуктоо кызылугуна таянып, Шиху билет аркылуу бардык А даражалуу Көрк райондорун аксыз көрүүдөй элген арыптуу саясаты бүт райондун маданият саякат байлыгын байланыштырган. Ар кайсы Көрк райондорунда киши агымы сызыл көбөйүп, кырдарлар агымы туруктуу арымда өскөн. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасынын орун басар директору Чен Күн Көрк райондун апта акырындагы так күндө күтүп алган саякатчылары 2000 киши иреттен ашып, жай күндөрүндөгү саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алганын тааныштырып мындай деди. Пива майрамы мезгилинде Көрк райондагы пиваны аксыз туюуну ордун тургузуп, саякатчыларды татып көрүү менен камдады. Быйыл Шиху пива майрамынын кызуулугу сызыл жогорулап, Көрк райондо кырдарлар агымын көбөйүүгө берекеттүү баштап, демейдеке салыштырганда саякатчылар 24,5% артты. 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамынын өзөктүү телегейлешкен кыймылы катары Шихунун даамын татуу бүт чөлкөм чүйгүн таам карнавалы кыймылы Шихунун өзгөчө чүйгүн даамдарын жана жер жерлердин өзгөчө майда жемектиктерин булутта чогултуп чар тараптан келген саякатчыларга бир майдан тил учундагы чүйгүн даам салтанатын тартуулаган. Шиху шаары Тайбай соода көчөсү пива майрамы атайын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу районунда 34 өзгөчө көргөзмө орду Шихунун жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, дагы айланасындагы оодан шаарлардын сапаттуу буюмдарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көргөзмөлөп сатуу түрүн дагы бирдемчи молуктуруп, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды ат башын буруп туюнуп тандап сатып алууга эликтирди. Шиху шаардык дене тарбия сарайынын түштүк жак аянтчасында аптоуна көргөзмөлөп сатуу чогулушунда көп нускадагы май күйдүрүүчү жаңы энергиялуу аптоуна тебе чордонду көргөзмөлөнүп, ага өкмөттүн даражага айырган толуктама жардам акчасы менен аптоуна керканаларынын атайын жыргалчылыгы кошулуп, көптөгөн шаар тургундарын 2-3 болуп нак майданга келип аптоуна көрүп туюнуп, сурамжылап тандап сатып алууга эликтирген. Шиху шаарынын тургуну Чын Ван Бин мындай деди. Пива майрамында бул жерде аптоуна көргөзмөсү бар экен. Баламдын аптоунасын алмаштырып, берсемби деп жүргөмүн. Карасам, аптоуналардын баасы ылайыктуу экен. Бул жолку аптоуна көргөзмөсү жалпы 9 аптоуна сатуу соодагерин чогултуп, 14 негизги агым аптоуна маркесин көргөзмөлөгөн. Ошону менен бирге 4000 юандан 9500 юанга чейин даражага бөлүнгөн аптоуна сатып алуу толуктама жардам акчасын алып чыгып, чыныгы саясат пайдасы аркылуу калыктын аптоуна сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтин керектөө көмөскө күчүн сызыл кое берген. Шиху шаардык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү Ваң Шиң мындай деди. Биз элген арып жеткирүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын сызылгулаш жайдырып, калыктын аптоуна сатып алуу тандоосун молуктуруп, Шиху соода базарынын туруктуу арымда өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Канас мамлекеттик табигый коргоо, акыл эдиректүү токойчулук башкаруу, коргоосуз темасынын даражасын үздүксүз өстүрүп, асман менен жер бир тулгашкан акыл жөндөн түшкөн башкаруу торун куруп, Санарттештирүү, төптөштүрүү аргасы аркылуу адепки экология сымбаты менен сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар түрлөрүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Канас мамлекеттик табигый коргунда коргоочулар акыл жөндөмдүү учкучсуз учак менен үзгүлтүксүз чалгындады. Коргоочу Эрнар Кубаныш тааныштырып мындай деди. учкусуз учак менен автоматташканын чалгындаганда, өрттүн алдын алган кезде учкусуз учак менен мөөнөт менен таң саарда бир жору, түштөн кийин бир жору чалгындайбыз. Карагай жип курт оорусун кайра текшерүүгө карата көптөгөн оңтойлуулуктарды алып келди. Учкусуз учактан пайдаланып чалгындап сүрөт

0: tartıp taraktardın tartı bar çoktuğun görevüz. Uçkusuz uçak minen çalgındodan başka, koruktağı çetmiş şürüştün aşuğun, enfra kızıl nurdu, fotoaparat, büyük meykindikten garo siyahtu, akıl cöndümdü tekşeri cevaptuğuların caygaştırıp, sanartışken korku sistemasının daracasını cevap kuvvetkeyi östürüp, büt rayondu kaptağın 24 saat boyu cürüşe turgan akıl cöndümdü korku torun kurdu. Kanas Körk rayonunun başkarı kompeti Japay Evanatlar menen ösümdüklerdü korku borborunun orun basarı muduru Saydambek Kadırmınday dedi. Негизинен 19 түрдү: экология, топурак, суу сапаты, жаан мөлчөрү, абанын нымдуулугу, дагы терс кычкылтек мөлчөрү түрүндөгү сандуу маалыматтарды күзөтөбүз. Жапайы айбынаттар менен өсүмдүктөр жагында биздин инфракызыл нурлуу фотоаппаратыбызды колдонуп, бул өрүшкө жеткизип, жапайы айбынаттардын абалын көрүүгө болот. Канас мамлекеттик табигый коругу Пурчун өзөнүнүн кайнар ору бере калбай, дагы Сибирия самырсыны Май карагай сыяктуу өзгөчө жамынчы өсүмдүктөр өссө, илбирс, булгун, буу сыяктуу 18 түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбынат, 73 түрдүү мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган жапайы айбынаттар байырып, экология илими изилдөө жана коргоо наркы өзгөчө.
1: 7 айдын 15-чи күнү кедергисиз жүгүрүү, сүйүү менен сапардаш болуу, бең туган жергиликтүү журулушка майыптар чакан марафону жана закон жагынан майыптарга жардам берүү жалпыга нарптуу кыймылы Үрүмчү шаары ЕНРО Көрк районунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Эңден кабарынан угасыздар. Башталуу аземи аякташкандан кийин 3 километрлик майыптар чакан марафону жалпыга нарптуу жүгүрүү жарышы башталды. Дене мүчөсү майып жарышка катышкан чеберлер оболуу жүгүрүп баштады. Артынан көрүү курбаты кедерге учураган жарышка катышкан чеберлер ыктыярчылардын бирге бир жоробол астында тартиптүү аттанды. Көрүү курбаты кедергеге учураган Жаңрен Шың жарышка катышкан, ал мындай деди: "Бул жарышка катышып өзүмдүн турмушумду ан сайын молуктурдум. Дене саламаттыгыма да пайдалуу болду, абдан керемет. Мен жакшы көргөн бир түрдүү турпат болду." Бингтан майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Пыңдуң бул жолку Бингтан майыптар бирикмеси менен автоном райондук майыптар бирикмеси баш болуп өткөргөн майыптарга жардам кыймылы маданият дене тарбия кубат ыйгаруусу менен закон аркылуу башкарып майыптарга жардам берүүнү терең бириктирүүнү ишке ашырып, майыптарга жардам берүү тейлөө үлгүсүндө жаңылык жараткан пайдалуу иликтөө болгонун билдирип мындай деди: "Бул жолку кыймыл аркылуу майыптардын өздөрүнүн дене кемтиктигине жүрөктүүлүк менен бет келип, өздөрүн коомго жоролуштуруудан турган иштиктүүлүгүн көрсөтүп берди. Мындан кийин биз Бингтон менен жергиликтүү ортак жоролушусун ашырып, майыптар арасындагы жоролушуп бирге болууну күчөтүп, закондук жардам, коомдук селбик берүү аркылуу майыптар алсыз тобуна болгон камкордукту күчөтөбүз." Ачуу аземин ак майданында Бингтон майыптар бирикмеси менен Бингтон адвокаттар коому майыптарды закондук тейлөө менен камсыздоо ортак куруу кандырга келишимине кол коюшуп, адвокат кесибинен майыптарга жардам берүү тейлөө атайын түр аракетин козготту. Бингтон адвокаттар коому үйлөнүү үй бүлө кесиптик комитетинин мудуру, жалпылык жыргалчылык закондук тейлөө тобунун орун басары башчысы Е Пинг тааныштырып мындай деди: "Биз закон жалпылаштыруу үгүт лекциясы, аксыз кеңеш берүү, закондук жардам сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдуу кылаш жайдырып, майыптардын жумуштануу укук таламын коргоо, кедергисиз укук таламын коргоо, майыптарга чатыштуу чыр чатакты чечүү сыяктуу түйүндү салага үйрүлүп, закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу майыптардын бактылуу турмушун коргойбуз."
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 7 айдын 15-чи күнү 2026 жылдык жумшак илим жуңго жогору даражалуу кесиптик мектептер тизмеси жарыяланды. Шинжандан жалпы 31 мектеп тизмеге чыккан. Мында кесиптик толук курс мектеп 8, жогору даражалуу кесиптик атайын курс мектептен 23 бар.
1: Шинжаң Тарбагатай 11-чи кезектүү сабан чоң таксалуу чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы 7 айдын 17-чи күнүнөн 19-чу күнүнө чейин сабан шаардык маданият саякат борборунда өткөрүлөт. Негизги жыйын майдан кыймылы, көргөзмөлөп сатуу, жарыш, кечелик, өз ара таасирлешүү туюну, чүйгүн даамдарды татып баалоо, маданият ажайып гана кыдырма көргөзмөсү катарлууларды камтыйт.
0: Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча орто мектеп окуучуларынын жеңил атлетика мүрөй талашуу жарышы Шанши Юлинде өттү. Үрүмчү 1 август орто мектебинин чебери Жайнар Курбан айрым-айрым 24 секунд 10

0: 3 дакыйка 11 секунд 78 дакыйка натыйжа менен кыздар толук орто А группасынын 200 метрлик 100 метрлик жарышынын чемпиону болду.
1: Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында Бүгүр ооданынын түндүгүндөк Тоол районунун Чумбак шаарчасынан жайыт тилке районун чалгындап коргогон кезде туңгуш жолу Элбиристин талаадагы кыймыл сүрөтүн тартып калган. Элбирис мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндө корголо турган жапайы айбанат. Мындан мурда Элбиристин көзөткөн эстеликтери деңиз деңгээлинен бийик карлуу тоо, жеш чогулган райондордо чордондошкон болуп, Бүгүр ооданынын түндүгүндөгү бул орто төмөн тоолу райондо кыймыл аракети сейрек жолугат. Эми бүт Шинжаңда Куналды шаарынын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болот. Абанын температурасы 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжада күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-төн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 30-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-төн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек, Апты Мечит Муса. Дектурлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамитимин Турдаала. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү күнгө бейшембе. Мамлекетибизде узун мөөнөт папесттөө камсыздоосуна катышкандар 320

20 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй-бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду. Эмне үчүн көк буурчак шорпосун иштемеге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек? Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт папесттөө камсыз доосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй-бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде, азыр мамлекетибиздеги 17 өлкө өлкө даражалуу узун мөөнөтү папесттөө камсыздоосун жолго коюу долбоорун жарыялаган. Бул бир туташ пландала турган 100 райондо жүзүлөшүп жүрүштүрүлгөн болуп, камсыздоого катышкандар 320 миллион кишиге жеткен. Жакынкы жылдардан бери картайгандардын көбөйүү даражасынын артуусуна эрчи, чоң жаштуу өз ажатынан чыга албай турган картайгандардын оор көрсөтүүсү кыйын болуу, дарылануда кабатырлануу маселеси эл турмушундагы негизги оору түйүнгө айланды. Мурда үй-бүлө оору керебетин бүтүрүү бир кыйла оорагерчилик болгондуктан, үй-бүлө мүчөлөрүнүн көп жолу коомдук конуш доктурканасына барып келүүсүнө туура келет болчу. Мында убакыт ары күч коромжуларат эле. Бүгүнкү күндө Карамай шаары тор өрүшүнө сөөнүп, тор менен үй-бүлө оору керебети бирлештирилген тордоку бүт барыштуу тейлөөсүн жолго койду. Мында сандуу маалыматтарды көп иштетип, ноокастарды аз жүгүртүү иш жүзүнө ашырылды. Карамайдагы коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борборунда тургундар шыбы сөз чакан программасын басып, бир кнопка менен алдын келишүү, учурларды толтуруу, оору тарыхын жолдоо иштерин бүтүрө алат. Үй-бүлө доктуру өтүнүчтү тапшырып алгандан кийин дароо эшик алдына чейин барып баалайт. Муну менен баалоо натыйжасы дал убагында жеткирилет. Текшерүүдөн өзү электрондук кол коюу күчкө ээ болот. Түрдө абалдан кабардар болуу макул бетине тордо кол коюлуп, дарылоо камсыздоосунан чыгаш жолуну тең арымда бүтүрүүгө болот. Мында бүткүл барышта чөнтөк телефон менен бүтүрүү, жүгүрбөстүктү иш жүзүнө ашыруу максат кылынган. Тордо оңтойлулук жаратуу тор сыртындагы тейлөө өрүшүнүн төмөндөп кеткенинен дарек бербейт. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы оору керебетин үйдө орундаштыруу, тейлөө өрүшүн төмөндөтпөстүктө бекем туруп, ноокастарды жан жактуулуу тейлөө менен камдады. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы тейлөө сапатына чыныгы кепилеттик кылуу үчүн жогору төмөн бирлешип аракеттөнүү механизмин тургузду. Муну менен ноокастарды үйүндө эле экинчи даражалуу доктурканалардын жогору сапаттуу дарылоо байлыгынан баарлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Азыр Карамай шаарында ар кайсы негизги катмар дарылоо аппараттары үй-бүлө оору керебетинен 70 ачып, үй-бүлөлөргө кирип оору мүнөздө дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча 234 адам ремт папесттөөнү кулаш жайылдырды. Ары автоматтик дарылоо ишкап аркылуу канча жүз адам ирет элге тейлөө кылды. Карамайдын адам тейлөө издөөдөн тейлөө адамды издөө дагы тор сыртында жүгүрүүдөн булут терминалында айланууга чейинки барышындагы иш жүзүндүлүгү Шинжаңдын дарылоо слатын өрнөк менен камдады. Жаңы ооданы жакында майыптарга жардамчы аспап жабдууларды ылайыктуу септөө кызматы Нах майдан жыйынын ачты. Оодандык майыптар бирикмеси ар кайсы айыл шарча майдандагы майыптар бирикмесинин жооптулары, белгиленген тейлөө аппараттарынын таяныштары жана майыптар өкүлдөрү кыймылга бирдикте катышты. Кыймылда иш жүзүндүк жумуш боюнча тарбиялоо, Нах майданда ылайыктуу септөө жана суроолорго жооп берүү жетекчилик кылуу натыйжасында майыптарды жардамчы аспап жабдуулар тейлөөсү менен дал ордунда камдоо иш жүзүнө ашырылды. Бул жолку кыймылда оодандагы 190 артык майып кишиге дөңгөлөктүү орундук, папесттөө керебети, жардамчы тыңшагыч, көрүү курбатына жардам берүү жабдуусу сыяктуу 29 түрдү өз ичине алган 202 жардамчы аспап жабдуу таратылды. Жалпы жардамчы аспап жабдууларды септөөдө бирдей элдин иш жүзүндө турмушу,
саламаттыгын калыбына келтирүү, сапарга чыгуу жатына негиз дал ордунда септеп таратуу. Майыптардын күндөлүк турмушундагы ыңгайсыз болуу кыйын маселесин чыныгы түрдө чечип, майыптардын саламаттыгын калыбына келтирүү.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт папестүү камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздө. Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет шамалдыргычты адамга каратып ачып жибергенде канатынын кырын эки кичик номурлуу кыскыч же жыгач кыскыч менен симметрлик формада кысып койгондо шамал күчүн төмөндөтүп баш орунун алдынан калга боло турганы жөнүндө токтолобуз. 7-нчи айдын ортолорунда көптөгөн киши аба теңшегичти суук көрүп, шамалдыргычты бир түн өзүнө каратып ачып коет. Муну менен саар менен турганда баш оору, муундары талып ооруну келтирип чыгарат. Адаттагы шамалдыргычтын катуу шамалы чордондошкон түркүк сымал аба агымы болгондуктан тери бетине тикелей тийип дене сыртындагы суук сезим кабылдоочуну артыкча дүүлүктүрүп кан тамырлардын рефлекстик тарайуусун келтирип чыгарып баш оору мурун бүтүү сыяктуу шамалдыргыч оорусун келтирип чыгарат. Шамалдыргыч канатынын кычыгына эки кыскычты симметрлик формада кысып койгондо шамалдыргыч канаты айланганда жеңил тепе теңсиздик пайда болот. Бул аба агымынын таратып жиберүү кеңейтүүгө пайдалуу. Мында шамалдын удул урулушун жеңил ар жактуулу таратылган жеңил шамалга өзгөрткөнгө болот. Бул түрдө тарайкайлаштыруудан кийинки аба агымынын териге болгон дүүлүктүрсү зор даражада жеңилдегендиктен шамал күчү кудум сыдырым жел бетти аймап өткөнгө окшош болуп оңойлукча баш ооруну келтирип чыгарбайт. Кыскыч тандаганда мүмкүндүктүн барынча жеңил сулуяу кыскычты сиометрлик формада иштетип электр генератордун айланысына артыкча таасир жеткирүүдөн сактануу керек. Анда бүгүн жакшы канып уктоо үчүн шамалдыргычты ачуудан мурда эки кычыкты кысып коюп сынап көрүңүз. Шамалдыргычка орнотулган бул кичик кыскыч шамалдын күчүн төмөндөтүп шамалдыргычты ошол замат жогору даражалуу айланмалуу шамалдыргычка айландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Шизаң начунун жүрөгүн текшерүү түзөтүүнү бир кылып жылыштатып, жүрөгүн тарбия табылгаларын түзөлөштүрүп өнүм көрсөткөнүн көрсөтөбүз.
1: АКШ Иранга 7 саат сокку бергенин, ары Иранга каратылган деңизди туруу аракетин калыбына келтиргенин айтты. Иран район ичиндеги АКШ армия базасына сокку бергенин айтты.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: ЖКП Борбордук комитетинин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин 15-нчи күнү Шанхайда текшерүүдө болгондо мындай бышыктады. Жогору сапатта шаарларды жаңылоону жылыштатуу, шаарларды замандаштыруу курулушунун зарыл туткасы, эл шаары түшүнүгүн жалп этке иш жүзүндө көрсөтүп, элдин муктажын суроо, элдин акыл суроо, элдин өнүм суроодо бекем туруп, шаарларды жаңылоонун түрдүү кызматтарын тереңдей, ичкеле чыныгыштеп, тургундардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. 15-нчи күнү түштөн кийин Си Цзиньпин ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Шанхай шаардык парткомдун шужиси Чен Жинин жана шаар башчысы Гун Жэнгдин коштоосунда Хуанпу районундагы Бэн Сунъюань жолу көчө башкармасы Шымин жаңы кыштагынын тургундар районун текшерип иликтеди. Шымин жаңы кыштагы Коништануу районундагы 4 имарат алдыңкы кылымдын 50-нчи жылдарында салынган имарат. Өзгөртүп жаңылуу аркылуу 106-нчы ашкана, ажаткана салынып, лефит орнотулуп, Коништануу шарты көрүнүктүү жакшыланган. Си Цзиньпин коомдук конуш универсал теле түйүнүнө келип, Шанхай шаарынын тазалык жабдуулары жок эски үйлөрдүн даражасын жогорулатып өзгөртүүнү жылыштатуу, эски шаар районундагы тургундардын күлтү көтөрүп жүрүү маселесин тарыхый мүнөздүү чечүү жана конушту өзгөртүү жөнүндөгү тааныштырууларын угуп, ары нак майданда кызматчылардан байланыштуу абалдарды ичкеле сурады. Си Цзиньпин мындай бышыктады: партия Борбордук комитет шаар кызматына жогору даражада маани берет. Жаңылык жаратылган, конуштанууга жайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү, замандашкан эл шаарын курууда шаардагы эски көйнү конуштарды өзгөртүү зарыл алка. Кызмат барышында туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, жоочулуктун ойлогондорун ойлоо, жоочулуктун чукул иштерин өз иши катары бир жактылуу кылуу, өнүмдүү саясат иш чараларын түзүп жолго коюу, узакка эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, калайыккалык көңүл буруп жаткан иштерди бири бирден жакшы карып, эл турмушу бакытын сызыл күчөтүү, сайма саюу чеберчилиги менен конуш туракчай башкаруу жана илген кайлуу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, чымырканып тургун журчулукту ыраазы кылуу тийиш деп айкын ортого койду. Эс алууга чыккан тургун Жуголинин үйүндө Си Цзиньпин конуштан абалын ичкеле текшерип көрдү. Жуголи баш жүчүгө азыр үйүндө ашкана, тазалык үйү бар болгонун, турмушу көп ыңгайлуу экенин айтты. Си Цзиньпин муну угуп, өтө кубанып мындай деди: калайыккалыктын чоң кичи ишине көңүл бөлүү керек. Калайыккалыктын жашоосу үй иши, ошондой эле мамлекеттин иши эсептелет. Коммунисттик партия калайыккалык үчүн кызмат кылат. Эл журчулук бейпил конуштанып, чарба гүлдөнүп, турмуштары рахат болгондо гана партия жана өкмөт камсыз болот. Пенсияга чыккандан кийинки турмушуңарды жакшы орундаштырып, үй бүлөңөрдү ан сайын жакшалып жүрүүңөрдү үмүт кылам. Артынан Си Цзиньпин коомдук конуштун партия мүчөлөрү журчулук тейлөө пунктине барып, элге оңтойлуу жашылча жаймасындагы мөмө жашылчалардын камдалуу абалын текшерип көрүп, шаар тургундарын күтүп алуу залында тургундар өкүлдөрү, көчө башкарма кадрлары, коомдук конуш кызматчылары катарлары менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: коомдук конуш шаарды башкаруу системасындагы негизги бирдик. Коомдук конушту башкаруу деңгээлин жогорулатып, байлык, тейлөө, башкаруу сыяктууларды негизги катмар биринчи жөнө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү үчүн уландуу жөндөм ыйгаруу керек. Партия курулушун жетекчи кылууну бирдемжи күчөтүп, коомдук конуш партия уюм жетекчилигиндеги тургундар комитети, туракчай ээлери комитети, туракчай башкаруусундагы тейлөөчү керканалары шайкештүү жүргүзүлгөн жаңы үлгүдө илгиристенип, толук кемелденген коомдук конушуна элге оңтойлуу турмуш чамбарагын куруп, көңүл коюп, сезим менен тургундар үчүн жакшы иштерди иштеп, нактылуу иштерди бүтүрүп, кыйынчылыктарын чечүү тийиш. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет Бангунтиндин мудуру саячи текшерүүдө чогуу болду. Борбор жана мамлекет органдары байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору текшерүүдө чогуу болду. Текшерүү барышында Си Цзиньпин мындай бышыктады: азыр селден сактаруунун алгылыктуу мезгилинде турабыз. Ар кайсы жердеги ар кайсы байланыштуу жактар төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, жамгыр абалы, сел абалы жана тайфун жагдайына жакындан көңүл буруп, опурдал көмүскө кырсыктарды тереңдей текшерип, кирген суу, селден сактануу, ооптон арылтып, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, эл журчулуктун өмүр, мал мүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек.
0: 7 айдын 15-нчи күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жэнг Бээжинде Жаңы Зеландиянын мурдагы зуңлиси Джон Кэй менен жолугушту. Хан Жэнг мындай билдирди: Жүнгө жак Джон Кэй мырзанын узак мезгилден бери Жүнгө Жаңы Зеландия байланыш өнүгүсүнө кошкон зарыл салымына алкыш айтып, азыр Жүнгө Жаңы Зеландия жалп бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышы 2-нчи 10 жылга кирди. Эки мамлекет байланышынын өнүгүсү ан сайын кенен келечекке туш келүүдө. Жүнгө Жаңы Зеландия тарап менен эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортак таарымды жакшы түзөлөштүрүп, аргач чөйрөкөмдөгү алмаштыруу кызматташтыгын кеңейтип тереңдетип, Жүнгө Жаңы Зеландия байланышынын токтоосуз алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Жүнгөнүн өнүгүүсү дүйнөгө чыныгы ийги күч жана туруктуулук кандайт. Тынч океан районунун тынычтык туруктуулугу жана өнүгүүт гүлдөнүүсүн илгери сүрүүгө улантуу күч кошот. Жон Кий мыналарды билдирди. Жүнгөнүн сызыл тез өнүгүүсү Жаңы Зеландияга өтө зор базар мөөртүн камдады. Учурда Жаңы Зеландия Жүнгө байланышы туруктуу өнүгүүдө. Жаңы Зеландия тарап баштан бойго Жүнгөнү досу катары карайт. Тараптардын соодага каржы салуу сыяктуу чөлкөмдөрдө кызматташуусун бирдемчи күчөтүүсүн, сүйлөшүү карым катуу кылуу аркылуу район жана жер шаар мүнөздүү капшаптарга кол кармашып тең талашуусун үмүт кылам. Говиан маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда жүнгө экономикасы басымга туруштук берип, тышкы кагылыш капшаптарга өнүмдүү тең талашып, мамлекеттикчи өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 4.7% артып, жалпы толкусунан туруктуулукка, жаңга, жакшылануга карай өнүгүү турпатын улантып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөткөн. Экономиканын жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу болуп, негизги көрсөткүчтөр ылайыктуу район аралыгында жүргүзүлүп жатат. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттик ички өндүрүш жалпы наркы жалпы мөлчөрү 69 триллион 600 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.7% артып, артуу ылдамдыгы бүт жылкы экономиканын артуу болжом нишанына шай келет.
1: Былтыркы алдыңкы жарым жыл менен салыштырганда GDP'нин артуу мөлчөрү 3 триллион 600 миллиард юан. Жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегинин эң чоң бир артуу мөлчөрү. Жүнгөдө ушундай бир ашаган чоң көлөмдөгү экономика тулкусу үчүн алып айтканда 4.7% артууну ишке ашыруу дагы эле жакшы.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда орто чыгыш райондорунун кагылышуусу жер шаарынын энергия кандоосуна катуу соку берди. Мамлекетибиз бир колдо өз билги өндүрүштү кармап, дагы бир колдо көп кайнарлуу импортту кармады. Алдыңкы жарым жылда негизги энергия түшүмдөрү өндүрүшү туруктуу болуп, импорттоону өз билги тизгиндеп өндүрүш турмуштун түрдүү энергия иштетүү муктажын өтө жакшы канааттандырды. Жайкаштыктын өндүрүш мөлчөрү артып, мол түшүм алынып, ачтык коопсуздук негизи бирдемчи бекемделди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жаңылануу, жакшылануга карай туруктуу ылдамдыгын арттырып, жаңы аракет энергиясы өсүп жетилип зоройду. Жөнөлгөлүү кесиптер санарттештирилген өзгөртүү аркылуу жашылга карай тип өзгөртүп, өнүгүү жана сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү ишке ашырды. Жогору жаңы техника чарбасы, заманбап тейлөөчүлүк сыяктуу жаңы техника, жаңы салаларга өкүлдүк кылган кесиптер учкандай өсүп жетилди. Алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 13.3% артып, жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу топтоштурулган электр жолун жасоо, акыл жөнөмдүү унааларга орнотулуучу жабдууларды жасоо сыяктуу кесиптер 30% ашуун жогору өсүн сактады. Топтоштурулган электр жолу өндүрүш мөлчөрүнүн көлөмү 279 миллиард 800 миллионго жетти. Бул топтоштурулган электр жолунан ар күнү 1 миллиард 500 миллионду өндүргөн менен тең.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору даражалуу жасоочулук, заманбап тейлөөнү өкүл кылган ушундай жаңы аракет энергиялардын алдыңкы жарым жылдагы экономика өсүүсүнө кошкон салымы 4% ашып, экономиканын жаңылануу, жакшылануу өзгөчөлүгү айкын болду. Анын үстүнө жалпы өнүгүү бет алышы дагы тездешти.
0: Алдыңкы жарым жылда жасоочулук кесибинин ээлеген салмагы туруктуулукта артып, жасоочулук кошулма наркынын GDP'де ээлеген салмагы 26.2% болду. Тейлөө кесибинин салымы уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесибинин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.2% артып, GDP'де ээлеген салмагы 59.5% болуп, экономика артуусуна салым кошуу салыштырмасы 66.1% жетип, алдыңкы жылы окшош мезгилдегиден 6 поинтке жуук жогорулап, экономика артуусун алга сүрөөдөгү белсемдүү күч болду. Керектөөнүн сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирди. Алдыңкы жарым жылда коомдук керектөө товарлары жана тейлөө чекинин сатуу жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 2.7% артып, тейлөө керектөө артуу кырдаалы жакшы болду. Алдыңкы жарым жылда тейлөө чекинин сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 5.3% артып, товар чекинин сатуу суммасынан 4.2% тез болду. Санар керектөөсү сыяктуулардын артуу мүмкүндүгү басым кое берилип, ансайын көптөгөн акыл жөнөмдүү жашыл түшүмдөр карапайым калктын турмушуна кирди. Говиан маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жүнгө банкеси жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, акча мамиле системасынын нактылуу экономиканы колдоо эткени бекемделген. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу арткан. 6 айдын соңунда кең маанидеги акча эмекинин калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8% артып, артуу ылдамдыгы уландуу баа өзгөрүүсүн эсептебегендеги GDP'нин артуу ылдамдыгынан сызыл жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акча насыясынын жаңартуусу 10 триллион 720 миллиард юан болуп, заем аркылуу жүгүртүлгөн каржынын жаңыдан артуусу 8 триллион 510 миллиард юан, заем аркылуу каржы жүгүртүү салыштырмасы жогорулаган. Жалпы мөлчөр артуу менен катар, алдыңкы жарым жылда ишенимдүү насыя каржысынын басым бөлүгү илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салаларга жана алсыз алкаларга ыктатылган. 6 айдын соңунда жалпылай нартуу чакан майда насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8.3% арткан. Өнөр жайдын орто узун мезгилдүү насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 5.9% арткан. Коомдук универсал каржы жүгүртүү өздүк наркы тарыхтагы бир кыйла төмөн деңгээлде турду. 6 айда жаңы таратылган керхана насыяларынын орточо пайда салыштырмасы бул жолу 3% болуп, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден бул жолу 20 негиз түйүн төмөндөгөн. Жаңыдан таратылган жеке турак жай насыя өсүм салыштырмасы бул жолу 3.1%, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги менен негизинен тең болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акчасы перевоз салыштырмасы туруктуулукта жогорулаган. 6 айынын этегинде эл акчасынын көптүрдүү акчага карата жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 4.7%. Доллар перевоз салыштырмасы

0: Алдыңғы жылы ақырына салыштырмалы арту нарқы 3%, 10 жылдық мөнөтү заем пайда салыштырмасы 1,73% айланасында жүргүзүлгөн.
1: Жалпы жагынан караганда акча мамиле жүргүзүлүүсүн чагылдырган зарал макролук акча мамиле көрсөткүчү ылайыктуу даражадагы кеңчил акча мамиле саясат турбатын толук чагылдырды. Оң каржы чогултуу жагдайы быргыла кең. Акча мамиле тейлөө нактылуу экономика берекети өнүмү үздүксүз жогорулаган. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндөгү көп жерде күчтүү жаан чачын аба ырайы көрүлдү. Ар кайсы жердин ар кайсы тармактары көптүрдүү чараларды бирдей колдонуп дилгир тең тейлашты. Жакынкы мезгилдеги уланды күчтүү жамгырлуу аба ырайынын таасиринен улам желинин чыгыш бөлүгүндөгү дайра агымынын суу орду ылдам жогорулап кирген суудан коргонуу кырдаалы катаң болду. Бүгүн саат 6га чейин бүткүл желин өлкөсүндө жалпы 50 дайра агым 67 сурай пунктинин суу орду эскертүү сызыгы кепилдик кылуу сызыгынан арткан. Хуйфа дайрасы Муданжан дайрасынын желин бөлүгүндө суу орду көрүнүктүү жогорулоо жүрүшү көрүлүп дайра жолунда селгетүү басым уланды жогорулаган. Жергиликтүү куралдуу сакчы сыяктуу куткаруу күчтөрү түндүү дайра бөлүктөрүндө тогон тосуп коргонуу биринчи чебинен орун алып даража түргө бөлүп тең тейлашуу долбоорун түзүп суу ташып чыккан түйүндөрдү маалында жаап тосуп тогондорду бекемдеди. Бүгүн Хэлонжан өлкөсү Ниңан шаары чек арасына жайгашкан Жиңбо көлүндө суу орду сел эскертүү чегинен ашып ташып чыккан. Кечээтен баштап Ниңан шаары эбак 3000ден ашуун кишини козготуп узундугу 2.4 км, бийиктиги 1.3 м келүүчү дайраны бойлогон селден коргонуучу бөлүмчө тогонду чукул курду. Журчулуктун коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн жергиликтүү дайра бойлогон 29 кыштактагы 1600 ашуун журчулукту которду. Бүгүн Ляониндеги ушул жолку катуу жамгырлуу аба ырайы негизинен акырлашты. Бирок жалгачтуу жааган жамгырда шаардын бир бөлүк жол бөлүктөрүндө оор даражада суу жыйналып калуу абалдары көрүлдү. Шиньяң шаардык чөйрө асыроо тармактары түрдүү типтеги машинадан 860 ашуунду салып шаар жолунда баткактарды түн катып тазалап суу чыгаруу куур торун шыдырлаштырды. Фушүндө нөшөрдө зыянга учураган көптөгөн негизги линия таш жолдорго карата катоо тармактары чукулоондо кызматын бүт күчү менен кулаш жайдырууда. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети жилинге карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткарып чукул тең тейлашуу долбоорун козготту. Ары кызмат группасын апат абалынын жеринен текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети борбор камчотунан 30 млн юанды жилинден тайфун чыгып нөшөр жаап сел жүргөн апаттан кийинки тең тейлашып калыбына келтирүүнү жакшыртуусун колдоого чукул орундаштырды. Кечээ мамлекеттик селден сактануу жана кургачылыкка тең тейлашуу баш колбаштык штаб ишканасы байланыштуу тармактар менен чогуу Ляонинге кооптун текшерүү сыяктуу борбордун селден сактануучу заттык буюмдарын көбөйтүп тескеди. Малия министрлиги чукул абалга тең тейлашып башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 430 млн юанды чукул бөлүп 10 өлкө акмурун шаардын селден сактанып апаттан куткаруусуна колдоо көрсөттү.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Хэнань, Шиньяң, Шизаң, Начу үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир тулку жыл иштатып эл үчүн жан дил менен кызмат кылуу түпкү түбөгөлүү максатын билеселүү иш жүзүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясы табылгаларын орун алдырып өнүм жаратуусуна өбөлгө түздү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Хэнань өлкөсү Шиньяң шаары аралап текшерүү бириктүү маек алмаштыруу сыяктуу ыңгайларда журчулуктун арыз талабын кеңири түшүндү. Көптөгөн шаар тургундары бир бөлүк коомдук конуш бакча сыяктуу жалпылык орундагы дене чаңылтуу шаймандар эскирүү дене чаңылтуу жетектөөсү сыяктууларга кайрылган. Бул маселелерге карата Шиньяң шаардык дене тарбия тармагы баш болуп караштуу райондогу көчө башкармалары менен биригип бүт шаардагы 3000ге жакын дене тарбия шаймандарынын иштетилүү абалын иргеп текшергенден кийин эскирген бузулган жабдууларды маалында оңдоп алмаштырып күндөлүк оңдоо тизимин курду. Ошол менен бирге жергиликтеги жогору окуу жайлардын дене тарбия кесип артыкчылыгын көрсөтүү менен бирге дене тарбия жетектөөчүлөр кошунун уюмдап куруп айыл кышта коомдук конуштарга тереңдеп дене чаңылтуу өнөр жөндөм жетектөөнү кулаш жайдырды. Азыр жетектөөчүлөр бизди илмий аргада дене чаңылтууга жетектейт, өтө жакшы. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шиньяң шаарындагы оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы 1960 түрдөн ашуун маселе тизмесин текшерип ортого койду. Бул даарылуу, саламаттык сактоо сыяктуу жактарга катыштуу.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы баш шуучу Ши Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөз рухун үйрөнүп ичилдештирүү менен бириктирип ачык тарбияда бекем туруп журчулуктун катышуу жолдорун шыдырлаштырып саясий натыйжа карашында ошу жагында орнотулган маселелерди текшерип төп таап журчулуктун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү жаңы маанайды сезинүүсүнө өбөлгө түзүп иш жүзүндөгү аракети менен экини бекитүүнү бекем колдоп экин оргону чечкин жакшы аткарабыз.
0: Үйрөнүү тарбиясы барышында Шизаң Начу шаарындагы партия мүчөлөрү кадрлар кыштактарга барып түтүндөргө кирүү пикир сандыгын орнотуу сыяктуу аргалар аркылуу журчулуктун талап өтүнүчтөрүн кеңири чогултту. Сыны району Ломай айылы Зуучу кыштагы бийик чыкроон суук тонгон топурак алкагына жайгашкан кыштак тургундары жуунуу үчүн шаар районуна барчу, барып келүү үчүн 3 саат убакыт жумшалчу. Мына ушундай абалга карата жергиликтүү адам күчү буюмду ишке салып кудук казып суу сактап үшүктөн сактанып жылуулукту сактоону жакшы аткарды. азыр кыштактарга мончолор салынып, таза жана жылуу болду. Жаптуулар бир кыйла толук, көпчүлүктүн көңүлү өтө жылыды. Быйыл 3-чү айдан бери Начуу шаар ушундай кыштактарга жылуу мончодон 19-ду салды. Быйыл кийинки жарым жылда кыштактарга жылуу мончо баардык чет жакадагы малчылык райондор айыл кыштактарды каптайт. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганынан бери Начуу шаары түрдүү маселеден 9393 жалпылай текшерип иреттеп, 6900 ашууну түзөтүп өзгөртүп, алдарты болуп кыштактарга жылуу чакан мончо сыяктуу көп эл турмушу курулуштарын жолго койду. Журчулук сез алган, кол жеткире алган, көңүлдү жылыткан чыныгы иштер аркылуу үйрөнүү тарбиясы талбаларын орночо калтырып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү.
1: Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдөө үйрөнүүбүздү силештирүүнү, туура саясий натыйжарашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, элге бакыт жаратууну баштан аяк эң чоң саясий натыйжа кылып, байлык каржы зыянды эл үчүн чыныгыш бүтүргө коюп, чыныгы өнүм аркылуу ардык журчулугунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанайды сезүүсүнө өбөлгө түзөбүз. Кабарчынын бүгүн каттоо ташмал министрлигинен бүтөсүнчө, быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз айылкычтарга каттоо негизги жабдуулар салынмасын зоройтуу менен катар, башкарма суроонун санарт эшигине карай даражасын жогорулатууну түртмөктөп, айылкычтар таш жолунун жалгануудан даражасы жогорулоого карай өзгөрүүсүн илгери сүргөн. Бул нече күндө Чинхай өлкөсү Хайнан Заңзуу автономия областы Гуңхэ ооданында бүт узундугу 52 километрден арткан айылкычтар таш жолу чукур салынууда. Бул таш жол Чинхай көлү Көрүк району менен жакын айланадагы эки айыл шаарчаны жалгайт. Ай соңунда каттоо башталгандан кийин жакын айланадагы 6000 жолчулуктун сапарга чыгуу шарты жакшыланып ала албай, дагы көлдүн айланасындагы каттоо жогору толкун мезгилиндеги каттоо жүгүн жеңилдетет. Курулуштун ылдамдык артуу менен катар быйыл жыл баштан бери айылкычтар таш жолун башкарып асыроонун даражасы дагы бирдей кадамда жогорулады. Ниңиши акыл жөндөмдү текшерип өлчөө машинасынан пайдаланып, одан айыл жолдорун автоматтык саумиягы кылып, жаракай кетүү сыяктуу зыяндуу абалдарды төп айырмалантырып, азыраак башкарууну сандуу маалымат төрөөчү менен камдады. Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айылкычтар таш жолундагы туруктуу мүлкке каржы салуунун 144 миллиард 300 миллион юанын бүтүрүп, 34000 километрди жаңыдан өзгөртүп салып, жолго коюлган асыроо курулушу 65000 километрге жетип, теле жөндөмү жана коопсуздукту камсыздоо жөндөмү уландуу жогорулады. Жаңгыр айлампалуу айылкычтар таш жолунун даражасын жогорулатуу аракетин күч сала жолго коюп, айылкычтар жолун асыроо жана жаңылоо өзгөртүү жолго коюуну мыкты жылыштатып, айылкычтар таш жолунун жол абалы деңгээлин бекемдеп жогорулатабыз. Айылкычтарды жалпылай гүлдөн түнү жылыштатуу, айыл чарып айылкычтарды замандаштыруу арымын бачымдатуу үчүн күчтүү тейлөө камсыз доосу менен камдайбыз.
0: Сужоо мамлекет боюнча алгачкы дүйнөлүк заттык эмес мурастар типик үлгүлүү шаар. Көп жылдардан бери жергилик сайма сайгандай чеберчилик аркылуу байыркы шаар маданият тамырын коргоп, түрдүү тарыхый маданият байрактарынан жандуу пайдаланып, шаарды жаңылоо жана маданият тамырын улантуу өз ара жуурулушкан өзгөчө жолдо жүрдү. Сужоонун байыркы аталышы Пиңжаң. 2500 нече жыл мурда Уузы Шүй башкарып курган Хэлю шаары Сужоо байыркы шаарынын өзөктүү түзүлүшүн түптөдү. Мамлекетибизде азыр сакталган эң байыркы таш оймо шаар каритасы, түштүк соң Пиңжаң каритасы өз кезиндеги байыркы шаар көчөлөрүндөгү суу жолу тамырын толук эстелик алган. Ал эми суу жол ажайыпканасында көрсөтүлгөн Чиң доорундагы суу жол гүлдөөнү сүрөтү 12 метрден ашуун узун оромо сүрөт менен 2000ден ашуун жердеги турак жай имаратын 4800ден ашуун кейипкерди сызып, ошол кездеги соодагер жүргүнчүлөр карым катуу кылган Чаңжаң дайрасынын түштүгүндөгү гүлдөнгөн көрүнүштү ишкелей көрсөткөн. Байыркылардын сүрөтүнүн суу жол байыркы шаарынын гүлдөнгөн көрүнүшүн көрүп алууга болот. Бүгүнкү күндө Пиңжаң тарых маданият көчө районун дагы эле ачык көрүп алууга болот. Мындан сырт бул жер дагы арт артынан канчабон өзгөчө маданият тербелин жаратып, көптөгөн чуңго чет элдик саякатчыларды келип көрүп сезинүүгө эликтирди. Бул жердин кооздугун чындай эле сөз менен жеткирүү кыйын. Байыркы шаар өтө жакшы корголуп турат, өтө сонун экен. Пиңжаң тарых маданият көчө районунун азыр сакталган бүт тулку жайгаштырылуусу суң доору Пиңжаң сүрөтү менен негизинен бирдей болуп, Сужоодогу азырга чейин сакталуусу эң типик, эң толук тарых маданият коргоо району азырга чейин дагы эле 8000 түтүндөн ашуун тургун конуштанып жашайт. Бул жерде миң жылдык маданият тамыры базар көчөлөрдүн жашоо деми менен өз ара жоорулушуп чогуу бар болуп турат. Жергилик көөнөлөрүн өз бейнесине келтирип оңдоо, жөндөмүн кайра куруу аркылуу таракай көчөлөрдөгү көөнө, эскирген байыркы конуштарды жандандырып, Жоңжаңжа көчөсүндөгү байыркы курулуштар оңдолгондон кийин жүнгө күнчү театр ажайыпканасына айланып, сарайда мамлекет боюнча эң толук күнчү театрканасы сакталган. 200ге жуук турум жыгач куруму аркылуу сахнанын ийкемдүү чубап кураштыруун ишке ашырып, Чаңжаң дайрасы түштүгүндөгү театрды көчмө таратуудай маданият өзгөчөлүгүн көрсөттү. Байыркы театр сахнасы өзгөчө желесымал жоноюл түндүк формасындагы заочиң үн илимий курулмасына сүйөнүп, мукамдуу доошу кулак түбүнөн кетпеген күнчү театр кооздугун түшүндүрдү. Даруу көчөсүнө жайгашкан бул үч короолуу бирикме типтеги жалпылык маданият тербели Юан Паржалык доорундагы заочиң бутканасынын эски орун өзгөртүү табылгасы. Байыркыларда Сужодогу бир Пиңжаң жолунан Сужонун эң кооз бейнесин жана маданиятын көрүүгө болот деген сөз бар. Менимче саякатчылар керт башы менен сезинүүчү мындай ыңгай аркылуу жүнгөнүн жөрөлгөлүү маданиятын ан сайын жакшы көкөрөтүүгө жана уландырууга болот. Жарымы шаңдуу курулуш, жарымы кооз бак тарактар каптаган Сужодо көчөлөрдөгү тургундардын турмушунан башка дүйнөлүк маданият мурастары Сужо байыркы классик токой бакчасы чыгыш жак эстетикасынын жаңы кереметин жаркытты. Сужо Жоожиң бакчасында Жоожиң Вэнья кечки сейил түрү чырак көркөмөлөрү менен элес түшүрүүнү өз ара аракетке келтирип тыныч турпаттагы салкындама имараттарды жандандырды. Жалган тоо падышалыгы деп аталган Шызылинде AI тарыхый жекелерди доору алкытып, тоо токойлорго жакын бакча жетиштирүү усталар көңүлүн айтып, байыркы классик бакча токойлорун сезгел боло турган, сейилдегел боло турган, сүйлөшүүгө боло турган жандуу маданият теребелине айландырды.

0: Мучкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Катуу керексиз заттардан булгануунун алдын алуу 15-5-жылдык жоспору жакында чыгарылып, мыналар ортого коюлду. 200 айылдын астындагы шаардын керексизи жок шаар курулушун кулач жадыруусуна колдоо көрсөтүү. 2030-жылга барганда түйүндүү салаларда катуу керексиздерди атайы түр боюнча жөнгө салууда көрүнтү тескенетерди коло келтирип, катуу керексиздердин тарыхтан үйүлүп калган өлчөрүн өнүмдү тизгиндеп, катуу керексиздерди унурсал жөнгө салуу жөндөмү жана деңгээлин көрүнүктүү жогорулатуу.
1: Мамлекеттик энергия идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1-айдан 6-айга чейин бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү жалпы 5,99,900,000 кВт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 5,13% арткан. Мында электр зарядтоо, батарея алмаштыруу тейлөө кесиби, интернет сандуу маалымат тейлөөсүнүн электр иштетүү мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы бир кыйла тез болуп, айрым-айрым 56,9%, 44%га жеткен.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 6-айда 1-линиядагы шаарларда жаңыдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0,1% артып, колдон өтмө турак жайлардын сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0,3% артып, уда 4 ай бирдей жогорулаган. 70 чоң орто шаарда жаңыдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан арткан шаар 20га жетип, алдыңкы айдагыдан 4 арткан.
1: Жасанды акыл жөнөмдү адамдаштырып, өз ара баарлашуу тейлөөсүн башкаруу убактылуу аргасы бүгүндөн баштап расмий жолго коюлду. Аргада жасанды акыл жөнөмдү адамдаштыруу өз ара баарлашуу тейлөөсү адамзатка жардам берүү, адамзатка тейлөө жүргүзүү макамын айкындап, тейлөө менен камдоочулар коомдук карым катуу оордун алуу сыяктууларды тейлөө нишаны кылбоо талап кылынды. Жөн жай эскертүүсү жана опталга киригишүү түзүмүн бекитип, бурнукчуларды электеме баарлашуу менен иш жүзүндө коомдук байланышты тең салмакташтырууга жетектөө талап кылынды.
0: Чанжан көтөрмөсү экологиясын жашыл бир тулкулаштырып өнүктүрүүдө үлгү көрсөтүү район курулушу 3 жылдык аракет планы жакында расмий басып таратылды. Илим техникада жаңы сыраттуу башат жөндөмү шайкештүү жогорулатуу, жаңадан гүлдөнгөн чарбаларды чогултуу жөндөмүн биригип күчөтүү сыяктуу жактарды эмештеп, 34 түрдүү милдет иш чара айкын бекитилип, үлгү көрсөтүү районуна ан сайын чоң ысылаат изиктүү тербел ыйгарылып, чанжан көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүү жана райондордун шайкештүү өнүгүүсүнө карата үлгү көрсөтүү жетектер ролун ан сайын жакшы көрсөттү.
1: Жаңыдан түзөтүлгөн базар көзөмөлдүк башкаруу законуна оор кайчылык кылып, шенимден тайгандар тизмесин башкаруу аргасы бүгүндөн баштап жолго коюлду. Аргада кирхандардын маалыматын жалпыга билдирүү аракети катаң чектелип, чыныгы абалды жашыруу, жалганчылык кылуу абалдары оор болгондорун законго оор кайчылык кылып, шенимден тайгандар тизмесине киргизди. Закон аркылуу уруксатка ээ болбой туруп, түйүндү суюк абалдагы азык түлүктөрдү жолдо таракай жүктөп ташыган, өзгөчө жабдууларда окшош мүнөздүү жетишсиздик барлыгын айкын билип турса дагы, бирок өндүрүштү дароо токтотпогон, ары жыйнап алынган законго кайчы аракеттер оор дарыжада законго кайчылык кылып шенинден калгандарды жазалоого киргизилип, эл журчулугунун өмүр мүлүк коопсуздугу камсыздалды.
0: Африка оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун биргелешип чакыруусу боюнча мамлекеттүү адистер группасы жолго чыгып, Угандага жетип барып, эбола кокус көрүлгөн окуяларды башкарып колдоо группасына катышып, илдеттин алдын алып тизгиндөөгө жардам берди. Адистер группасы ар кайсы мамлекет адистери менен чогуу Африка эбола илдетин изилдеп талдап, сактанып тизгиндөө долбоорун бекитүү жана нак майданда чукул тейтейлашып шайкештирүү сыяктуу кызматтарды иштейт.
1: Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин маданилик сүйлөшүүсү 14 күнү Кыргызстандын Ордо калаасы Бишкекте өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти. Чүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин алдартып болуп, адамзат тагдырлаш ортоктук толкусун куруу түшүнүгү жана жер шаар өнүгү демилгеси, жер шаар коопсуздук демилгеси, жер шаар маданилик демилгеси, жер шаар жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, эл аралык коомдун дүйнө өзгөрүүсүнө тең тайлашуу чукул кыйын маселелерди чечүү үчүн зарыл эл аралык жалпылык түшүм менен камдады. Шанхай кызматташтык уюму баштан бойго адамгерчилик алмаштырууну басмырт кадам менен алыска жүрүүнүн зарыл тирөөчү кылып, ар кайсы мүчө мамлекеттер бир топ нактуулуу кызматташтыктарды кулач жайдырды. Ар кайсы өз кооздугунан өсүрөлүп, кооздуктарда ортоктошуу маданилик жөрөлгөсү райондогу ар кайсы мамлекет элинин маданият генине терең жоорулушуп, Шанхай кызматташтык уюму маданилик сүйлөшүүсүнүн эң терең тарыхый көрөнгөсүнө айланды.
0: АКШ борбордук колбашчылык ишта 14 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү УДА 7 саат согуш учагы, адамсыз учак жана деңиз армия согуш кемесин ишке салып, Хормуз деңиз кысык айланасына жана Иран деңиз чеги районундагы нече он аскер иштердин нишанына сокку урду. АКШ армиясы дагы мындай деди. АКШ чыгыш бөлүк убакты 14 күнү саат 16:00 Иранга каратылган деңиз үстү тороо аракетин калыбына келтирди. Иран маалымат аралчы кабарына негизделгенде 14 күндөн 15 күнгө чейин Ирандын Киш аралындагы электр таратуу жабдуусу сыяктуу элдик жабдуулары АКШ армиясынын чабуулуна учурап зыяндалган. Хормуз деңиз кысымда аткылашуу көрүлүп, Абас порту жана Барыс колтугундагы аралдар сыяктуу жерлерде жардыруу тоошу жаңырды. Жооп катары Иран куралдуу күчтөрү Бахрайн, Кувейт жана Иорданиядагы АКШ армиясы базаларына башкарыла турган бомбо жана адамсыз учактар менен чабуул жасады. Нишаны АКШ армиясынын F-18 согуш учагы орундаштырылган түйүн жана чоң түптөгү жабдуу кампалары болду. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда АКШ зунтугун Трамп 14 күн Ак Сарай согуш абал ишканасында жыйналды. барыш ачып, Иранга чоң көлөмдө чабуул кылуу планын талкуулаган. Кабарда чабуул көлөмү азыркы Хормуз деңизин куурчаган сокуруу аракетинен дагы кеңири деди. Ошол күнү Трамп АКШ маалымат алуучуларын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди. Эгер Иран кийинки аптада дагы сүйлөшүү үстүнө кайтып келүүдөн баштарса, АКШ армиясы Ирандын көпүрөлөрүнө жана электр таратуу станцияларына сокку берет. Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы байланыш саясат комитетинин мүчөсү Рызаи 14 күнү мындай билдирди. Душмандар согуш абалына чыныгы кирип, Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесиндеги бардык тароолорго кайчылык кылды. Түшүнүшүү эскертмеси эчак күчүн жойду. Европа ынтымак абагаты коопсуздук идарасы 14 күнү Орто Чыгыштагы көп мамлекет аба чөлкөм

0: тыраждары жакында эл аралык базар тейлөө аппараты кеплер шеректерин статистикалуу сандуу маалымат кабарын накыл келтирип мындай деди. Европа ынтымагынын чектөө буйругу күчкө ээ болуудан мурда товарды мөөнөттөн мурда басып коюу айынан Европа ынтымагы мамлекеттери быйыл алдыңкы жарым жылда Орусиядагы ямал түрүнүн импорттогон суюктандырылган жаратылыштык газы рекорд жараткан 9,890,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 18% арткан. Европа ынтымагы 4-айдан баштап кыска мезгилдик токтом менен Орусиянын суюктандырылган жаратылыштык газын импорттоого тыюу салган. Узун мезгилдик токтомго негиз импорттоону 2027-жылы 1-айдын 1-чү күнүнө жалгаштырууга болот.
1: АКШ Федерациялык Белең сактоо комитетинин төрагасы Ворш 14-чү күнү акчанын жогору даражада кунсуздашуусу эбак АКШ үй-бүлөлөрү жана керкандарынын артык жүгүнө айланды. АКШ Федерациялык Белең сактоо комитети уландуу жогорулаган акчанын кунсуздашуу салыштырмасына жол койбойт деп билдирди. АКШ эмгек министрлигинин ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө энергия баасынын төмөндөө таасиринде АКШнын 6-айдагы керектөөчүлөр баа көрсөткүчүнүн CPI артуу темпи 5-айдагы 4.2%дан 3.5%га төмөндөгөн. Бирок дагы эле АКШ Федерациялык Белең сактоо комитети бекиткен 2% акча кунсуздашуу нишандан көрүнүктүү жогору турган.
0: Франциянын ордо калаасы Париждин чыгыш түштүк багытына 60 км келүүчү жерге жайгашкан Фонтенбело токойуна жакында чоң өрт кетип, 14-чү күнү өрт кудалы эбак тизгинделген. Бирок ал толук өчүрүлбөгөн. Учурда өрт кетүү аянты 20 км ашкан. Жергилик прокуратура тармактарынын айтышынча, 6 кишини тамеки түбүн таштап жибергендиктен байкоосуз өрт кетүү сыяктуу жоругу өрт кетүүгө чатыштуу деп колго алган. Бул жолу 1000 жергиликтүү тургун таракайлаштырылган.
1: Англия өкмөтү 14-чү күнү мындай жарыялады. 16 жаштан 17 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр коомдук байланыш маалымат аралчыларын иштетүүдө түнкү тыйым салуу жолго коюлат. Саат 0-дөн саат 6-га чейин коомдук байланыш маалымат аралчыларын иштетүүгө болбойт. Бул Англия өкмөтүнүн алдыңкы айда жарыялаган 16 жаштан төмөн кишилер тобунун аталган программаларын иштетүүсүнө тыйым салууну жарыялагандан кийинки дагы бир жолку жаңы чектеме коюу иш чарасы.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орношо терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар. Оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: райондун маданият саякат байлыгын байланыштырган. Ар кайсы көрк райондорунда киши агымы сызыл көбөйүп, кырдарлар агымы туруктуу арымда өскөн. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасынын орун басар директору Чен Күн көрк райондун апта акырындагы так күндө күтүп алган саякатчылар 2000 киширеттен ашып, жай күндөрүндөгү саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алганын тааныштырып мындай деди. Пива майрамы мезгилинде көрк райондагы пиваны аксыз туюну ордун тургузуп, саякатчыларды татып көрүү менен камдады. Быйыл Шиху пива майрамынын кызуулугу сызыл жогорулап, көрк райондо кырдарлар агымын көбөйүүгө берекеттүү баштап, демейдеке салыштырганда саякатчылар 24,5% артты. 2026 Шинжаң Тарбагатай Шихо пива майрамынын өзөктүү телегейлешкен кыймылы катары Шихонун даамын татуу бүт чөлкөм чүйгүн таам карнавалы кыймылы Шихонун өзгөчө чүйгүн даамдарын жана жер-жерлердин өзгөчө майда жемектиктерин булутта чогултуп, чар тараптан келген саякатчыларга бир майдан тил учундагы чүйгүн даам салтанатын тартуулаган. Шиху шары Тайбай соода көчөсү пива майрамы атайын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу районунда 34 өзгөчө көргөзмө орду Шихунун жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, дагы айланасындагы одан шаарлардын сапаттуу буюмдарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көргөзмөлөп сатуу түрүн дагы бирдемчиби молуктуруп, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды арт башын буруп туюнуп тандап сатып алууга эликтирди. Шиху шаардык дене тарбия сарайынын түштүк жак аянтчасында аптоуна көргөзмөлүк сатуу чогулушунда көп нускадагы май күйдүрүүчү жаңы энергиялуу аптоуна тебе чордонду көргөзмөлөнүп, ага өкмөттүн даражага айырган толуктама жардам акчасы менен аптоуна керханаларынын атайын жыргалчылыгы кошулуп, көптөгөн шаар тургундарын 2-3 болуп нак майданга келип аптоуна көрүп туюнуп, сурамжылап тандап сатып алууга эликтирген. Шиху шаарынын тургуну Чын Ван Бинг мындай деди. Пива майрамында бул жерде аптоуна көргөзмөсү бар экен. Баламдын аптоунасын алмаштырып, берсем деп жүргөмүн. Карасам, аптоуналардын баасы ылайыктуу экен. Бул жолку аптоуна көргөзмөсү жалпы 9 аптоуна сатуу соодагерин чогултуп, 14 негизги агым аптоуна маркесин көргөзмөлөгөн. Ошону менен бирге 4000 юандан 9500 юанга чейин даражага бөлүнгөн аптоуна сатып алуу толуктама жардам акчасын алып чыгып, чыныгы саясат пайдасы аркылуу калыктын аптоуна сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтин керектүү көмөскү күчүн сызыл кое берген. Шиху шаардык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы парту группасынын мүчөсү Ван Шиң мындай деди. Биз элге нарып жеткирүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын сызылгулаш жайдырып, калыктын аптоуна сатып алуу тандоосун молуктуруп, Шиху соода базарынын туруктуу арымда өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Канас мамлекеттик табигый коргоо, акыры директүү, токойчулук башкаруу, коргоо системасынын даражасын үздүксүз өстүрүп, асман менен жер бир тулгашкан акыл жөндөм түшкөн башкаруу торун куруп, Санарттештирүү, төптөштүрүү аргасы аркылуу адепки экология сымбаты менен сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар түрлөрүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Канас мамлекеттик табигый коргунда коргоочулар акыл жөндөмдүү учкучсуз учак менен үзгүлтүксүз чалгындады. Коргоочу Эрнар Кубаныш тааныштырып мындай деди. Учкучсуз учак менен автоматташкан чалгындаганда өрттүн алдын алган кезде учкусуз учак менен мөөнөт менен таң саарда бир жору, түштөн кийин бир жору чалгындайбыз. Карагай жип курт оорусун кайра текшерүүгө карата көптөгөн оңтойлуулуктарды алып келди. Учкусуз учактан пайдаланып чалгындап сүрөткө тартып дарактардын тарты бар жоктугун көрөбүз. Учкусуз учак менен чалгындоодон башка коруктагы 70 жүрүштөн ашуун инфракызыл нурду фотоаппарат бийик мейкиндиктен кароо сыяктуу акыл жөндөмдүү текшерүү жабдууларын жайгаштырып, санарттешкен коргоо системасынын даражасын жалпы беткей өстүрүп, бүт районду каптаган 24 саат бою жүрүшө турган акыл жөндөмдүү коргоо торун курду. Канас көрк районунун башкаруу комитети жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо борборунун орун басары мудуру Сайланбек Кадыр мындай деди. Негизинен 19 түрдү экология, топурак, суу сапаты, жаан мөлчөрү, абанын нымдуулугу, дагы терс кычкылтек мөлчөрү түрүндөгү сандуу маалыматтарды күзөтөбүз. Жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөр жагында биздин инфракызыл нурлуу фотоаппаратыбызды колдонуп, бул өрүшкө жеткизип, жапайы айбанаттардын абанын көрүүгө болот. Канас мамлекеттик табигый коругу

0: Урчун өзөнүнүн кайнар ору бере калбай, дагы Сибирия, самырсыны, май карагай сыяктуу өзгөчө жамынчы өсүмдүктөр өссө, илбирс, булгун, буу сыяктуу 18 түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат, 73 түрдүү мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган жапайы айбанаттар байырып, экология илими изилдөө жана коргоо наркы өзгөчө.
1: 7 айдын 15-чи күнү кедергисиз жүгүрүү, сүйүү менен сапардаш болуу, бең туган жергилик журулушка майыптар чакан марафону жана закон жагынан майыптарга жардам берүү жалпыга нарыптуу кыймылы Үрүмчү шаары ЕНРО Көрк районунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Башталуу аземи аякташкандан кийин 3 километрлик майыптар чакан марафону жалпыга нарыптуу жүгүрүү жарышы башталды. Дене мүчөсү майып жарышка катышкан чеберлер оболуу жүгүрүп баштады. Артынан көрүү курбаты кедерге учураган жарышка катышкан чеберлер ыктыярчылардын бирге бир жоробу астында тартиптүү аттанды. Көрүү курбаты кедергеге учураган Жаңрен Шың жарышка катышкан, ал мындай деди: «Бул жарышка катышып өзүмдүн турмушумду ан сайын молуктурдум. Дене саламаттыгыма да пайдалуу болду, абдан керемет. Мен жакшы көргөн бир түрдүү турпат болду». Бингтуан майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Пыңдуң бул жолку Бингтуан майыптар бирикмеси менен автоном райондук майыптар бирикмеси баш болуп өткөргөн майыптарга жардам кыймылы маданият, дене тарбия, кубат ыйгаруусу менен закон аркылуу башкарып майыптарга жардам берүүнү терең бириктирүүнү ишке ашырып, майыптарга жардам берүү тейлөө үлгүсүндө жаңылык жараткан пайдалуу иликтөө болгонун билдирип мындай деди: «Бул жолку кыймыл аркылуу майыптардын өздөрүнүн дене кемтиктигине жүрөктүүлүк менен бет келип, өздөрүн коомго жоролуштуруудан турган иштиктүүлүгүн көрсөтүп берди. Мындан кийин биз Бингтон менен жергиликтин ортак жоролушусун ашырып, майыптар арасындагы жоролушуп бирге болууну күчөтүп, закондук жардам, коомдук селбик берүү аркылуу майыптар алсыз тобуна болгон камкордукту күчөтөбүз». Ачылуу аземин ак майданында Бингтуан майыптар бирикмеси менен Бингтуан адвокаттар коому майыптарды закондук тейлөө менен камсыздоо ортак куруу кандырга келишимине кол коюшуп, адвокат кесибинен майыптарга жардам берүү тейлөө атайын түр аракетин козготту. Бингтуан адвокаттар коому үйлөнүү үй бүлө кесиптик комитетинин мудуру, жалпылык жыргалчылык закондук тейлөө тобунун орун басары башчысы Е Пин тааныштырып мындай деди: «Биз закон жалпылаштыруу үгүт лексиясы, аксыз кеңеш берүү, закондук жардам сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдуу кулаш жайдырып, майыптардын жумуштануу укук таламын коргоо, кедергисиз укук таламын коргоо, майыптарга чатыштуу чыр чатакты чечүү сыяктуу түйүндү салага үйрүлүп, закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу майыптардын бактылуу турмушун коргойбуз».
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Кечээ 7 айдын 15-чи күнү 2026 жылдык жумшак илим жүнгө жогору даражалуу кесиптик мектептер тизмеси жарыяланды. Шинжандан жалпы 31 мектеп тизмеге чыккан. Мында кесиптик толук курс мектеп 8, жогору даражалуу кесиптик атайын курс мектептен 23 бар.
1: Шинжаң Тарбагатай 11-чи кезектүү сабан чоң таксалуу чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы 7 айдын 17-чи күнүнөн 19-чу күнүнө чейин сабан шаардык маданият саякат борборунда өткөрүлөт. Негизги жыйын майдан кыймылы, көргөзмөлөп сатуу, жарыш, кечелик, өз ара таасирлешүү туюну, чүйгүн даамдарды татып баалоо, маданият ажайып кана кыдырма көргөзмөсү катарлууларды камтыйт.
0: Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча орто мектеп окуучуларынын жеңил атлетика мүрөйталашуу жарышы Шанши Юлинде өттү. Үрүмчү 1 август орто мектебинин чебери Жайнар Курбан айрым-айрым 24 секунд 13 дакыйка, 11 секунд 78 дакыйка натыйжа менен кыздар толук орто А группасынын 200 метрлик, 100 метрлик жарышынын чемпиону болду.
1: Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында Бүгүр ооданынын түндүгүндөк Тол районунун Чумбак шаарчасынан жайыт тилке районун чалгындап коргогон кезде туңгуш жолу Элбиристин талаадагы кыймыл сүрөтүн тартып калган. Элбирис мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндө корголо турган жапайы айбанат. Мындан мурда Элбиристин көзөткөн эстеликтери деңиз деңгээлинен бийик карлуу тоо, жиш чогулган райондордо чордондошкон болуп, Бүгүр ооданынын түндүгүндөгү бул орто төмөн тоолу райондо кыймыл аракети сейрек жолугат. Эми бүт Шинжаңда Куналды шаарынын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-35 градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл

жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 21-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болот. Абанын температурасы 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 30-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек, Апты Мечит Муса. Дектурлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

Саламатсыздарбы кымбат угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы Сегизкөл айылы Жашылы Акак Көк Көл Көрк району саякатчыларды эликтирди. Аптырым район боюнча Озот партия иштери кызматкери, Шаяр ооданы Гүлбак шаарчасы Күрүч Котан кыштак партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Ли Йонсон нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрүүдө эпкиндүүлөрдөн болду. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму Шинжан

Тенюн органика айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балык өзгөчө кесибин күчөйтүп, арлут калкынын кирешесин ашырып байуусуна түрткү болууда бекем турду. Тоолуу ооданынын эки түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндугу бөлүгүнө ээ болуп, өзгөчө айыл чарбаны гүлдөндүрүүнүн аам картасын нурландырды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, бүгүнкү айылык ыштыктарды аралап көлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын Сегиз Көл айылы Жашыл Акак көлү Көрк районундагы кум деңизине Жашыл Акак оюлган кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Akılmakan çölünün tüştük etciyegindeki koten odanının Segizköl aylındakı Jaşıl Akak Kölü Görk rayonuna girgende sarı kumdu negiz. Jaşıl Akaktay suunu rok kılgan togroktor suular arasında aykalışıp boy götürüp turgan. Tereңdigi okşoş bolbogon jap jaşıl kölbeti çöldö jayılıp, komsu menen бар болуп тура турган экологиялык ором өсүрөтү акырын-акырын жайылган эле. Экологиялык кумду тизгинди аркылуу бардыкка келтирген бул сыйкырлуу көрк маданият саякат агын суу аркылуу айыл кыштактардын күрдүү топурагын суугаттап, айландадагы кыштак тургундарын эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешесин ашыруу тамак кесесин бекем кармоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көркөрүү сексине чыкканда Бүткөл району көз алдыңызга тартылат. Көлнүн тоосундагы эриген кар, сел сулары сел башта өстөгүн бойлоп чөлдөгү ойпот жерге коюлуп, көндөрүндө жашыл, көк, сус жашыл акактай түрдүү түстөргө кирип, Жашыл Акак Көлү деген наам ошондон бардыкка келип, Шенжандын ичи сыртындагы саякатчыларды ар тартынан келүүгө эликтирди.

Юннандан келген фото сүрөткө ярманы, жаң жы жау, фотоаппаратын көтөрүп токтобой сүрөткө тартып мындай деди. Төштүктүн Шинжаңда айланып чыгып чөлдөкү, тоороктордун көл суусу менен өз ара журулганын туңгуч жолу көрүшүм. Чексиз ары жагымдуу. Ар бир жердеги суу бетинин бардыгы сүзгүч линза орнотулгандай көрүнөт экен. Көрк районунун маанилүү мазмунун байыты үчүн ошол жер дагы салтсана ырбий номурларын киргизди. Көл жээгинде музыка доошу жаңырып ырбийлер кезек менен аткарылды. Саякатчылар суу жээгинде сейилдеп, жашыл акактай толкундарда чагылдырылган бийди көрүп, барабан ыргагына кулак салып, кумбороонго жоро болуп, нукура сүрөткө тартуу, сейилдөө менен кош айтып, чөлдөкү көл көркү менен салтсана көрүнүштөрүн сезинди. Хотен унаны 8 көл айылынын кадры Ван Юйян тааныштырып мындай деди. 2024-жылы бул жер сел суусун байлык айландырып пайдалануу жөнүндө изденип, сел баштоо, суу ташуу телегейлешкен курулуш кылып, сел мезгилиндеги артык сел суусун чөлгө баштап, доорокторду азыктандырып эле калбай чөл жээгинде жашыл экология калканын жаратты дагы жер формасынын бийик жапыз болуу сайынан табигый жыйналып бир канча чоң кичи көлдү пайда кылып, теңдессиз кумдук көл көрүнүшүн ойлобогон жерден бардыкка келтирди. Бүгүнкү күндө жашыл акак көлү, жашыл жайык илгерлөө, кум чегинүүдөн кумду алтынга айландырууга өзгөрдү.

Кооз көрк бардыкка келгенден кийин телегейлешкен жабдулар ага ээрчип жүрдү. Жашыл Акак көлүнүн өзгөчө байлыгына таянып, Хотен ооданы көрк райондорунун негизги жабдуларын сызыл кемелдендирип, көлүнүн базары, кум деңизинде талаада конуу базасы, жибек жолу кервендери, суу үстү тери сал, сайрон, волейболу сыяктуу кесип абалдарын арт артынан жүзөлөштүрдү. Саякатчылар тейлөө борбору өзгөчө азык түлүк жана суусундук райондун бардыгы толук болуп, ошол жердеги соодагерлер орночо калып тижарат кылып, азык түлүк жана суусундук, саякат, ойно боюнча бир пункт формасында кабанына саякат керектөө көрүнүшүн калыптандырды. Көл жээгиндеги майда чүйдө азык түлүк жаймасында кыштак тургуну Абдыварыс Эмет кебеп бышыруу менен шашылыш эле. Көрк району ачылып жиберилгенден кийин жакын айларда жайма ачып өзгөчө кебеп тижараты кылган Абдыварыс мындай деди. Мурда сыртта иштемчилик кылгандыктан үйдөкү чоңдор балдардын абалынан кабар алууга убактым жетпеген эле. Азыр үй бүлөмдүкүлөргө карап көл жээгинде эле акча таба ала турган болдум. Көрк районудагы айланадагы кыштак тургундарын өз жеринде жумушка орундашууга ээликтирди. Көрк районунун күндөлүк башкаруу, саякат кемесин башкаруу асыруу, ырбий аткаруу сыяктуу жумуш орундары дыйканбатчыларды алыска сапар кылбай эле кирешесин туруктуу ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Акактай тунук көл экологияны коргоо, маданият саякатын өнүктүрүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө турган үч маңыздуу наркын жалгаштырды. Бул жер бир күндүк кыска жолду тыныгуу, эки күндүк тереңдеп өз аптоон айдап, саякат кылуу асыл линиясын жаратып, айыл кыштак саякаты, чөлдөкү кечки шоола, ысык аба шаары менен мейкиндиктен сүрөткө тартуу сыяктуу туюнуу түрлөрүн бирлештирип, төштүк Шинжаңдан өз аптоон айдап саякаттоо базарын сызыл жандандырды. Жашыл Акак көлү көрк району тейлөө жандаш жабдулардын даражасын уландуу жогорулатып, экология, салсана байлыгын терең казып, төрт мезгил маданият саякат кесип абалын байытып, көрк районунун таасир көрсөтүү, түрткү болуу ролун зоройтуп, ошол жердеги дагы да көп дыйкан малчыларды маданият саякатынын өнүгүү пайдасынан орток баарландырат.

урматтуу угармандар, жогоруда айылкы штактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Котен ооданынын Сегиз Көл айылы, Жашыл Акак көлү Көрк районундагы Ком деңизине жашыл акак коюлган кооз көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Ли Йонсондун мактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү, эпкиндүүлөрдөн болгон иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Шаяр ооданынын Гүлбакшы арчасы, Күрүч Котан кыштак партия ячайкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Леонсон Сыймык менен Абдым район боюнча Озот партия иштери кызматкери деген Сыймыктуу наамга ээ болду. 2016 жылы Күрүч Котан кыштагында кызматтар кулаш жайылдыргандан бери бүт кыштактагы партия мүчөлөрү журтчулукту жетектеп, илгерки алсыз кыштакты, айыл кыштактарды гүлдөндүрдөгү баш таакка айландырды. Биз бүгүнкү байны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө угармандарга Леонсондун нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрүүдө авангардтык рол аткарган иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

2018 жылы Ли Йонсын Гүрүч Котан кыштак партия ячайкасынын шуужусу болгондон бери ал Банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшы жетектөөнү биринчи маңыздуу милдет кылды. Жортуна кайткан дашы окуучулары, баюу чеберлери жана Озот партия мүчөлөрүн кыштак группа кадрлары кошунуна толуктады. Бүгүнкү күндө кыштак эки комитетиндеги 8 мүчө ичинде баюу баштамчылары алтыны ээледи. Алдагы айыл чарба адистеринин атыз баштарына барып, колмо кол сабак өтүүгө сунуштап, нактылуу жумуш иштөө боюнча 22 майдан тарбиялык уюмдаштырып, кыштак кадрларынын байыгы жетектөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрдү. Быйыл 61 жашка кирген кыштак тургуну Жаң Тоңчуан мындай деди. Ли Шужи келгенден кийин кыштак кадрларынын руханий турпатында зор өзгөрүү болду. Илгери иштегенди күтүп тура турган кыштак кадрлар азыр талашып иштей турган болду. Кемдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кадрлар өз жумушунан дагы артык көңүл бурат. Биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.

Кайыштак даражалуу баазаны кандай курууда журчулуктун айткан эсеп. Ли Йонсун түтүндөрдү аралоо кыштак тургундары жыйыны аркылуу кең көлөмдө эл көңүлүн жайып, жумуш бүтүр районун кыскартып тейлөө мейкиндигин кеңиртип, жаңыдан функциялык үй жана ашкана салып, кыштак тургундар комитети иштерин талкуу кылуу, кеңешүү, элге оңтойлуу тейлөө, маданият кыймылы бир толуклашкан универсал өрүш кылып куруп чыкты. Ал баш тоогтук менен журчулук көңүл сөздөрүн айтуу түзүмүн орнотуп, журчулук көңүл сөздөрүн айтууну күнүнө таянып, түрдүү кыйынчылык, өтүнүч талаптардан 450 көбүрөктү бүтүрүп, журчулуктун ыраазы болуу салыштырмасы 100% жетти. Көрүч Котан кыштагынын тургуну Машин Рүй мындай деди. Илгери ишибиз болсо кимди издегенди билбейт элек. Азыр жумуш айта турган күн болгондуктан кадрлар жаныбызда эле турат. Айткан маселелердин арт-артынан жооп келет. Биз чын көңүлүбүздөн ыраазы болдук. Алдагы кыштакты жетектеп кыштак тарых сарайын куруп, көп улуттан куралган ажыдар Арстан бий отрядынын уюмдаштырып, 156 жуп арлут жорчулугунун курчалышып тууган болусун түртмөктөп, кыштактан тымакташып өзара жардам берүү маанайы барган сайын коюулашты. Кыштак тургуну Майрам турду мындай деди. Айт майрамда да көпчүлүк бир жерге чогулуп, жаузу түйүп, саңзы салып, ажыдар бийи, арстан бийи бийлеп, улут айырбай бир үй бүлө кишилериндей ынак өтөбүз. Коллектив экономикасын кандай зоройту, жорчулукту кандай байытуу Ли Йонсун эң көп ойлой турган иш. Ал баштамчылык менен айыл кыштак мүлк укугу түзүмү ысылаатын жылыштатып кыштактагы 700 түтүндөн ашуун жорчулукка 900 000 юандан ашуун пайда бөлүштүрүп берди. Алдагы кыштагы эки комитетин жетектеп, жерди оборот кылуу, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрүү, түрдү жарнак кылып кошуу катарлуу формалар аркылуу киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, жерди оборот кылып кирешесин 3 100 000 юан арттырды. Көчөт жана жер менен өстүрүүдөн 463 000 юан пайдаланып, кыштак даражалуу коллектив экономика алсыз болуудан мыкты болууга карай өзгөрдү. Кыштак тургуну Яң Сүнйиң мындай деди. Ли Йонсун Шужи бизди жетектеп, иштеп, бизге техника үйрөтүп, кыштак тургундарынын кирешеси да артып, чөйрөбүз да жакшыланды. Кыштактагылардын бардыгага өзгөчө рахмат айтабыз. Ал биздин жакшы Шужибиз.

жогоруда Байынумукты чеберлери түрмөгүбүздөн Ли Йонсундун нактылыш тепкиштакты гүлдөндүрдү, эп күндүлөрдөн болгон иш изи жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырык кула.

Урматтуу угармандар, Байыну мыкты чеберлери түрмөгүбүздү улантабыз. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушунун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, арлуу чурчулугунун кирешесин арттырып, айысына түрткү болууда бекем турду.

Налкы ооданына жайгашкан Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктигинин Муздак суу балыгы бакмачылык базасына киргенде кармоо, иш кошуу, өндүрүш линиясы толук тездикте жүрүшүп, ар бир алкакта партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштеп жатты. Шериктик партия ячейкасындагы көпчүлүк жагымдуу кылып бакмачылык кемеси партия ячейкасы деп атады. Шериктик партия ячейкасынын шуучусу Диң Яин мындай тааныштырды. Ячейканы балыкчылык кемесине куруу сунушун берүүбүздөгү максат партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине тыгыз жакындаштыруу эле. Илгери суу үстү жумушунда кыйын маселеге туш болгондо тек жээкке чыгып анан маселени айтат элек. Ячейканы кемеге тургузгандыктан жумушка шайкешип өнүм күнүмдүк кесип аркылуу маселелерге туш келгенде нак майданда долбоорду кеңешип тез бир жактылуу кылганга боло турган болду. Партия ячейкасы эң алгачкы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүктү. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде куруу, партия мүчөлөрүн кесип желесине жыйынтыктоо, журчулукту кесип желесинде байытууда бекем туруп кызыл кеменин калакты күчөп кагуусу, балыктардын Тянь-Шанда туйлашынан турган марке күчүн асыл тукум жетиштирүү, бакмачылык, иш кошуп ичтөө, сатуунун ар бир алкагына терең сиңдирди.

учурда керхана Жунго суу түшүмдөр илим изилдөө журту катарлуу 13 илим изилдөө орду менен кызматташып 60 канча түрдө патентке өтүнүч берди. 3 акыл эдиректүү бакмачылык майданы жана 4 акыл жөндөмдү иш кошуп иштөө заводун куруп илим техника боюнча изилдеп ачуу, насыл жетиштирүү, акыл эдиректүү бакмачылык, энчике иш кошуп иштөө, марке курушунан турган бүт кесип желесин калыптандырды. Азыр налкы салмон балыгы мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана Жунго айыл чарба маркет тизмесине киргизилип, түшүмдөрү мамлекет ичи жана сыртына сатылды. Партия ячейкасы дагы да көп журчулуктун өзгөчө бакмачылык аркылуу кирешесин артуусуна түрткү болуу үчүн дыйкан малчылар үй бүлөлөрү менен чиркештирип, жумушка орундашуу ажатын төп иретке тургузуп, артык эмгек күчтөрүн тебезгөртүп жумушка орундашууга жетектеди. Учурда керхана 800 ашуун кишини кабылдап туруктуу жумушка орундаштырды. Мезгил менен өздү иштеткен жумушчу 10 000 адам иреттен ашты.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзат

акыл парасатынын данеге, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Саламатсыздар телек өрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 15-чи күнү чарсенби. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхайда текшерүүдө болгондо эл шаары түшүнүгүн жалпы этке иш жүзүндө көрсөтүп, шаарды жогору сапатта жаңылоону жылыштатуу керек деп ышыктады. Цайчи текшерүүдө чогуу болду.
1: Ханжаң Жаңы Зеландиянын мурдагы зуңлу иси менен көрүштү.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин мамлекеттик өндүр жалпы наркка окшош мезгилдегиден 4.7% артып, экономика уландуу жаңыга жакшыланууга карай бет алды.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин акча мамиле жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, сенимдүү насыя курулмасы сызыл жакшыланды.
0: Күчтүү жаан чачын чыгыш түндүктүн көп жерине таасир көрсөтүп, аргасыр тармактар дилгир тең тайлашты.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү атуу желилиш кабарда бүгүн Хэнань, Шинжаң, Шизаң наачунун үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир сулуу жылыштатып, үйрөнүү тарбия табылгаларын түзөлүштүрүп өнүм көрсөткөнүн көрсөтөбүз.
0: АКШ Иранга 7 саат сокку бергенин, ары Иранга каратылган деңизди туруу аракетин калыбына келтиргенин айтты. Иран район ичиндеги АКШ армия базасына сокку бергенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитеттин баш жуучуси, мамлекет төрагасы, борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинг 15-чи күнү Шанхайда текшерүүдө болгондо мындай бышыктады. Жогору сапатта шаарларды жаңылоону жылыштатуу, шаарларды замандаштыруу курулушунун зарыл туткасы, эл шаары түшүнүгүн жалпы этке иш жүзүндө көрсөтүп, элдин муктажын суроо, элдин акыл суроо, элдин өнүм суроодо бекем туруп, шаарларды жаңылоонун түрдүү кызматтарын тереңдей ичкелей чыныгыштеп, тургундардын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. 15-чи күнү түштөн кийин Ши Цзиньпинг ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Шанхай шаардык парткомдун шуучуси Чэн Чжининг жана шаар башчысы Гун Чжэндин коштоосунда Хуанпу районундагы Бэнсонгюань жолу көчө башкармасы Шымин жаңы кыштагынын тургундар районун текшерип иликтеди. Шымин жаңы кыштагы Конуштануу районундагы 4 имарат алдыңкы кылымдын 50-чи жылдарында салынган имарат. Өзгөртүп жаңылоо аркылуу өз алдынча ашкана, ажаткана салынып, лефит орнотулуп, Конуштануу шарты көрүнүктүү жакшыланган. Ши Цзиньпинг коомдук конуш универсал телөө түйүнүнө келип, Шанхай шаарынын тазалык жабдуулары жок эски үйлөрдүн даражасын жогорулатып өзгөртүүнү жылыштатуу, эски шаар районундагы тургундардын күлтү көтөрүп жүрүп

0: Masresin tarihi münözdü çeçü, jana konuştu özgörtü jönündögü tanıştırularını ugup, ara nak maydanda kızmaçılardan baylanıştuu abalдарды ичкеле сурады. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Партия борбордук комитет шаар кызматына жогору даражада маани берет. Жаңылык жаратылган, конуш тууга жайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акылы директүү, замандашкан эл шаарын курууда шаардагы эски көнү конуштарды өзгөртүү зарыл алка. Кызмат барышында туура саясий натыйжа карашын бекем туруузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, жоочулуктун ойлогондорун ойлоо, жоочулуктун чукул иштерин өз иши катары бир жактылуу кылуу, өнүмдүү саясат иш-чараларын түзүп жолго коюу, узакка эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, калайыккалык көңүл буруп жаткан иштерди бири бирден жакшап карып, эл турмушу бакытын сызыл күчөтү. Саймасайы чеберчилиги менен конуш туракчай башкаруу жана илге ыңгайлуу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, чымырканып тургун журчулукту ыраазы кылуу тийиш деп айкын ортого койду. Эс алууга чыккан тургун Жу Голинин үйүндө Ши Цзиньпин конуштан обалын ичкеле текшерип көрдү. Жу Голи баш ужиге азыр үйүндө ашкана, тазалык үйү бар болгонун, турмушу көп ыңгайлуу экенин айтты. Ши Цзиньпин муну угуп, өтө кубанып мындай деди: Калайыккалыктын чоң кичи ишине көңүл бөлүү керек. Калайыккалыктын жашоосу үй иши. Ошондой эле мамлекеттин иши эсептелет. Коммунисттик партия калайыккалык үчүн кызмат кылат. Эл журчулук бейпил конуштанып, чарба гүлдөнүп, турмуштары рахат болгондо гана партия жана өкмөт камсыз болот. Пенсияга чыккандан кийинки турмушуңарды жакшы орундаштырып, үй бүлөңөрдү ан сайын жакшалып жүрүүңөрдү үмүт кылам. Артынан Ши Цзиньпин коомдук конуштун партия мүчөлөрү журчулук тейлөө пунктине барып, элге оңтойлуу жашылча жаймасындагы мөмө жашылчалардын камдалуу обалын текшерип көрүп, шаар тургундарын күтүп алуу залында тургундар өкүлдөрү, көчө башкарма кадрлары, коомдук конуш кызматчылары катарлары менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Коомдук конуш шаарды башкаруу системасындагы негизги бирдик. Коомдук конушту башкаруу деңгээлин жогорулатып, байлык, тейлөө, башкаруу сыяктууларды негизги катмар биринчи жөнүнө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү үчүн уландуу жөндөм ыйгаруу керек. Партия курулушун жетекчи кылууну бирдемжи күчөтүп, коомдук конуш партия уюм жетекчилигиндеги тургундар комитети, туракчай ээлери комитети, туракчай башкаруусундагы тейлөөчү керканалар шайкештүү жүргүзүлгөн жаңы үлгүдө тилгиристенип, толук кемелденген коомдук конуш жана элге оңтойлуу турмуш чамбарагын куруп, көңүл коюп, сезим менен тургундар үчүн жакшы иштерди иштеп, нактылуу иштерди бүтүрүп, кыйынчылыктарын чечүү тийиш. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет Бангунтиндин мудуру саячий текшерүүдө чогуу болду. Борбор жана мамлекет органдары байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору текшерүүдө чогуу болду. Текшерүү барышында Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Азыр селдин сактануунун алгылыктуу мезгилинде турабыз. Ар кайсы жердеги ар кайсы байланыштуу жактар төмөнчек ой өрүшүн, чек ой өрүшүн бекем тургузуп, жамгыр абалы, сел абалы жана тайфун жагдайына жакындан көңүл буруп, опурталь көмүскө кырсыктарды тереңдей текшерип, кирген суу, селдин сактануу, ооптун арылтып, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, эл журчулуктун өмүр, мал мүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек.
1: 7 айдын 15 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэнг Бээжинде Жаңы Зеландиянын мурдагы зуңлиси Джон Кэй менен жолугушту. Хан Чжэнг мындай билдирди: Жүнгө жак Джон Кэй мырзанын узак мезгилден бери Жүнгө Жаңы Зеландия байланыш өнүгүүсүнө кошкон зарыл салымына алкыш айтып, азыр Жүнгө Жаңы Зеландия жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышы 2-10 жылга кирди. Эки мамлекет байланышынын өнүгүүсү ан сайын кенен келечекке туш келүүдө. Жүнгө Жаңы Зеландия тарап менен эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортук таарымды жакшы түзөлөштүрүп, ар кайсы өлкөмдөгү алмаштыруу кызматташтыгын кеңейтип тереңдетип, Жүнгө Жаңы Зеландия байланышынын токтоосуз алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Жүнгөнүн өнүгүүсү дүйнөгө чыныгы ийги күч жана туруктуулук камдайт. Тынч океан районунун тынычтык туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүүгө уландуу күч кошот. Джон Кэй мыналарды билдирди: Жүнгөнүн сызыл тез өнүгүүсү Жаңы Зеландияга өтө зор базар мөөртүн камдады. Учурда Жаңы Зеландия Жүнгө байланышы туруктуу өнүгүүдө. Жаңы Зеландия тарап баштан бойго Жүнгөнү досу катары карайт. Тараптардын соодага, каржы салуу сыяктуу өлкөмдөрдө кызматташуусун бирдемчи күчөтүүсүн, сүйлөшүү, карым катуу кылуу аркылуу район жана жер шаар мүнөздүү капшаптарга кол кармашып тең талашуусун үмүт кылам. Говиан маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда Жүнгө экономикасы басымга туруштук берип, тышкы кагылыш капшаптарга өнүмдүү тең тайлашып, мамлекеттик ичи өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 4.7% артып, жалпы толкусунан туруктуулукка, жаңга, жакшылануга карай өнүгүү турпатын улантып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөткөн. Экономиканын жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу болуп, негизги көрсөткүчтөр ылайыктуу район аралыгында жүргүзүлүп жатат. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттик ички өндүрүш жалпы наркы жалпы мөлчөрү 69,600,000,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.7% артып, артуулдамдыгы бүт жылкы экономиканын артуу болжом нишанына шай келет.
0: Былтыркы алтынкы жарым жыл менен салыштырганда GDP'nin артуу мөлчөрү 3 триллион 600 миллиард юан. Жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдегинин эң чоң артуу мөлчөрү. Жүнгөдөй ушундай бир ашаган чоң көлөмдөгү экономикалык өсүш үчүн алып айтканда 4.7% артууну ишке ашыруу дагы эле жакшы.
1: Быйыл алтынкы жарым жылда орто чыгыш райондорунун кагылышуусу жер шарынын энергия кандоосуна катуу сокку берди. Мамлекетибиз бир колдо өз билги өндүрүшү чыгармап, дагы бир колдо көп кайнарлуу импорт чыгармады. Алтынкы жарым жылда негизги энергия түшүмдөрү өндүрүшү туруктуу болуп, импорттоону өз билги тизгиндеп өндүрүш турмуштун түрдүү энергия иштетүү муктажын өтө жакшы канааттандырды. Жайкаштыктын өндүрүш мөлчөрү артып, мол түшүм алынып, ачтык коопсуздук негизи бирдемчи бекемделди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жаңылануу, жакшылануга карай туруктуу ылдамдыгын арттырып, жаңы аракет энергиясы өсүп жетилип зоройду. Жөнөлгөлүү кесиптер санарттештирилген өзгөртүү аркылуу жашылга карай тип өзгөртүп, өнүгүү жана сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү ишке ашырды. Жогору жаңы техника чарбасы, заманбап тейлөөчүлүк сыяктуу жаңы техника, жаңы салаларга өкүлдүк кылган кесиптер учкандай өсүп жетилди. Алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору техника жасоочулугунун кошулман аркы окшош мезгилдиктен 13.3% артып, жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу топтоштурулган электр жолун жасоо, акыл жөнөмдүү унааларга орнотулуучу жабдууларды жасоо сыяктуу кесиптер 30% ашуун жогору өсүүн сактады. Топтоштурулган электр жолу өндүрүш мөлчөрүнүн көлөмү 279 миллиард 800 миллионго жетти. Бул топтоштурулган электр жолунан ар күнү 1 миллиард 500 миллионду өндүргөн менен тең.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору даражалуу жасоочулук, заманбап тейлөөнү өкүл кылган ушундай жаңы аракет энергиялардын алдыңкы жарым жылдагы экономика өсүүсүнө кошкон салымы 4% ашып, экономиканын жаңылануу, жакшылануу өзгөчөлүгү айкын болду. Анын үстүнө жалпы өнүгүү бет алышы дагы тездешти.
1: Алдыңкы жарым жылда жасоочулук кесибинин ээлеген салмагы туруктуулукта артып, жасоочулук кошулман аркынын GDP'де ээлеген салмагы 26.2% болду. Тейлөө кесибинин салымы уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесибинин кошулман аркы окшош мезгилдегиден 5.2% артып, GDP'де ээлеген салмагы 59.5% болуп, экономика артуусуна салым кошуу салыштырмасы 66.1% жетип, алдыңкы жылы окшош мезгилдегиден 6% жуук жогорулап, экономика артуусун алга сүрөдөгү белсемдүү күч болду. Керектөөнүн сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирди. Алдыңкы жарым жылда коомдук керектөө товарлары жана тейлөө чекине сатуу жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 2.7% артып, тейлөө керектөө артуу кырдаалы жакшы болду. Алдыңкы жарым жылда тейлөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 5.3% артып, товар чекине сатуу суммасынан 4.2% тез болду. Санар керектөөсүз сыяктуулардын артуу мүмкүндүгү басым кое берилип, ансайын көптөгөн акыл жөнөмдүү жашыл түшүмдөр карапайым калктын турмушуна кирди. Говьян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Жүнгө эл банкеси жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, акча мамиле системасынын нактуулуу экономиканы колдоо эткени бекемделген. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда акча мамиленин жалпы мөлчөрү ылайыктуу арткан. 6 айдын соңунда кең маанидеги акча эмекинин калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8% артып, артуу ылдамдыгы уландуу баа өзгөрүүсүн эсептебегендеги GDP'nin артуу ылдамдыгынан сызыл жогору болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акча насыясынын жаңартуусу 10 триллион 720 миллиард юан болуп, заем аркылуу жүгүртүлгөн каржынын жаңыдан артуусу 8 триллион 510 миллиард юан. Заем аркылуу каржы жүгүртүү салыштырмасы жогорулаган. Жалпы мөлчөрү артуу менен катар, алдыңкы жарым жылда ишенимдүү насыя каржысынын басым бөлүгү илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салаларга жана алсыз алкаларга ыктатылган. 6 айдын соңунда жалпылай нартуу чакан майда насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 8.3% арткан. Өнөр жайдын орто узун мезгилдүү насыя калдык суммасы окшош мезгилдегиден 5.9% арткан. Коомдук универсал каржы жүгүртүү өздүк наркы тарыхтагы бир кыйла төмөн деңгээлде турду. 6 айда жаңы таратылган керхана насыяларынын орточо пайда салыштырмасы болжолу 3% болуп, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден болжолу 20% түйүн төмөндөгөн. Жаңыдан таратылган жеке турак жай насыя өсүм салыштырмасы болжолу 3.1% алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги менен негизинен тең болгон. Алдыңкы жарым жылда эл акчасы перевоз салыштырмасы туруктуулукта жогорулаган. 6 айдын этегинде эл акчасынын көп түрдүү акчага карата жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 4.7%. Доллар перевоз салыштырмасы алдыңкы жыл акырына салыштырмалуу артуу наркы 3%. 10 жылдык мөөнөтү заем пайда салыштырмасы 1.73% айланасында жүргүзүлгөн.
0: Жалпы жагынан караганда акча мамиле жүргүзүлүүсүн чагылдырган зарал макролук акча мамиле көрсөткүчү ылайыктуу даражадагы кеңчил акча мамиле саясат турпатын толук чагылдырды. Коом каржы чогултуу жагдайы бир кыйла кең. Акча мамиле тейлөө нактылуу экономика берекет өнүмү үздүксүз жогорулаган. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндө көп жерде күчтүү жаан чачын аба ырайы көрүлдү. Ар кайсы жердин ар кайсы тармактары көп түрдүү чараларды бирдей колдонуп, дилгир тең тейлашты. Жакынкы мезгилдеги уландуу күчтүү жамгырлуу аба ырайынын таасиринен улам желинин чыгыш бөлүгүндөгү дайра агымынын суу орду ылдам жогорулап, кирген суудан коргонуу кырдаалы катары таң болды. Бүгін саат 6-ға чейін бүткіл жилін өлкесінде жалпы 50 дайрағым 67 сурай пунктінің су орды ескерту сызығы кепілді қылу сызығынан артқан. Хуйфа дайрасы, Муданжан дайрасының жилін бөлігінде су орды көрініті жоғырлы жүріші көріліп, дайра жолында селгету басым ұланды жоғырлаған. Жергілікті құралды сақшы сияқты құтқару күштері түнді дайра бөліктерінде тоғын тосып, қорғоны бірінші шебінен орын алып, даража түрге бөліп, теңтелашы долборын түсіп, су ташып шыққан түйіндерді малында жауап тосып, тоғындорды бекемдеді. Бүгін Хелонжан өлкесі Ниңган шары шекарасына жайғасқан Чиңбо көлінде су орды сел ескерту шегінен ашып, ташып шыққан. Кешеден бастап Ниңган шары Ебақ 3000-ден ашуын кішіні қозғатып, ұзындығы 2.4 километр, биіктігі 1.3 метр келуші дайраны бойлаған селден қорғанушы бөлімше тоғынды чұғыл құрды. Жұртшылықтың қауіпсіздігіне кепілдік қылу үшін жергілікті дайра бойлаған 29 қыстақтағы 1600-ден ашуын жұртшылықты қатарды. Бүгін Ляоніңдегі ұшыл жолқы қату жамғырлы ауа райы негізден ақырлашты. Бірақ жалғасты жаған жамғырда шардың бір бөлік жол бөліктерінде ор дарыжда су жиналып қалу ауалдары көрілді. Шыңян шардық чөре асыра тұрмақтары түрді тіптек машинадан 860-ден ашуынды салып, шар жолында батқақтарды түн қатып тазылап, су шығару қуыр торын шыдырлаштырды. Фуршынды нөшерді зиянға ұшыраған көптігін негізге линия таш жолдарға қарата қатты тармақтары чұқылуынды қызматын бүт күшіменен құлаш жайдыруыда. Бүгін мамлекеттік апаттан сақтану апасиянын азайту, апаттан құтқару комитеті жилинге қарата мамлекеттік 4-ші даражалы апаттан құтқарып чұқыл теңтелашу долборын қозғатты. Ары қызмат группасын апат авалын жерінен тексеруге жіберді. Мамлекеттік өнігі жинағы стат комитеті бұрбұр қамжотынан 30 миллион юанды жилинден тайфун чығып нөшер жаап сел жүрген апаттан кейінгі теңтелашып қалпына кетіруіні жақсы түсін қолдауға чұқыл орындаштырды. Кече мамлекеттік селден сақтану жана құрғашылыққа теңтелашу баш қолбасшылығы штабы ішханасы байланысты тармақтары менен чогуу Ляонинге кооптун текшерүү сыяктуу борбордун селден сактануучу заттык буюмдарын көбөйтүп тескерди. Малия министрлиги чукул абалга теңтелашип башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карызынан 430 миллион юанды чукул бөлүп, он өлкө Акнурун шаардын селден сактанып апаттан куткаруусуна колдоо көрсөттү.
1: Тура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулач айтылгандан бери Хэнань, Шэньшянь, Шизаң, Начу үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, эл үчүн жан дил менен кызмат кылуу түпкү түбөгөлүү максатын билесеэлүү иш жүзүндө көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын орун алдырып, өнүм жаратуусуна өбөл көтүздү. Үйрөнүү тарбиясы кулач айтылгандан бери Хэнань өлкөсү, Шэньшянь шаары аралап текшерүү бириктүү, маек алмаштыруу сыяктуу ыңгайларда журчулуктун арыз талабын кеңири түшүндү. Көптөгөн шаар тургундары бир бөлүк коомдук конуш, бакча сыяктуу жалпылык орундагы дене чаңалтуу шаймандар эскирүү, дене чаңалтуу жетектөөсүз сыяктууларга кайрылган. Бул маселелерге карата Шэньшянь шаардык дене тарбия тармагы баш болуп, караштуу райондогу көчө башкармалары менен биригип, бүт шаардагы 3000ге жакын дене тарбия шаймандарынын иштетилүү абалын иргеп текшергенден кийин эскирген, бузулган жабдууларды маалында оңдоп алмаштырып, күндөлүк оңдоо түзүмүн курду. Ошон менен бирге жергиликтеги жогору окуу жайлардын дене тарбия кесип артыкчылыгын көрсөтүү менен бирге дене тарбия жетектөөчүлөр кошунун уюмдап куруп, айыл кыштак коомдук конуштарга тереңдеп, дене чаңалтуу өнөр жөндөмү жетектөөнү кулач айтырды. Азыр жетектөөчүлөр бизди илмий аргада дене чаңалтууга жетектейт, өтө жакшы. Үйрөнүү тарбиясы кулач айтырылгандан бери Шэньшянь шаарындагы оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы 1960 түрдөн ашуун маселе тизмесин текшерип ортого койду. Бул дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу жактарга катыштуу.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын Си Цзиньпин партия курулуш идеясы башчы Си Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рухун үйрөнүү бичилдетүү менен бириктирип, ачык тарбияда бекем туруп, журчулуктун катышуу жолдорун шыдылаштырып, саясий натыйжа карашында ошу жагында орнотулган маселелерди текшерип төп таап, журчулуктун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанайды сезинүүсүнө өбөлгөтүсүп, иш жүзүндүк аракети менен экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Үйрөнүү тарбиясы барышында Шизаң, Начу шаарындагы партия мүчөлөрү кадрлар кыштактарга барып, түтүндөргө кирүү, пикир сандыгын орнотуу сыяктуу аргалар аркылуу

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдырам райондук парткоминтеттин туруктуу комитети кеңейтилген жыйын ачып, партия буруктук комитеттин машина үйгө болгон бир жактуу кылуу чечимин чечкенин жактады.
3: Абдырам районубуз айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү кызматын тез жылыштатты. Быйыл жыл этегинде бүт автоном районубуздагы айыл кыштак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99.44% жетүүсү күтүлүүдө.
2: Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча электр соодарашы мөлчөрү 17 миллиард киловатт сааттык өткөлдөн өтүп, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдык соода көйлөмүнүн 2 эсесине жетти.
3: Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Пошто район борбору жалпы бир жактылуу кылган жолдомо 63,386,000 жетип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн поштодон жөнөтүү ажаты зор даражада ашты.
2: Жайкы таатылдык ташымал мезгилинде Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы жана аба жол шериктеги жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун бүткүчү менен камсыздады.
3: 2026 турбан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда 170,000 тонна жүзүмдү сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 7 айдын 14 күнү кеңейтилген жыйын ачып, Чоң Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин машина үйгө партиядан айдап чыгуу, өкмөттүк милдетинен бошотуу жазасын берүү чечимин улактандырды. Жыйынга катышкан жолдоштор бирдей партия борбордук комитеттин чечимин чечкин жактай турганын билдиришти. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин машина үйдүн тартип законго оор кайчылык кылуу делосун катаң текшерип, бир жаңсыргыруусу жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл бошошпой жылыштатуудагы күчтүү кайраттын толугай кенелеп, партиябыздын чириктешүүгө караштырууда чектелген район жок болуу, толук каптоо, мүлдө кең пейилдик кылбоодой айкын позициясын толук туюнтуп, бир мүнөттө токтобой, жарым кадам артка чегинбей, чириктешүү күрөшүн эч кыйшайсыз соңуна чейин алып баруудай күчтүү сигналын толук кое берди. Бүт Абдырам райондогу ар даражалуу партия уюм

kadınları, cana qarın partiya mülçüləri kadrlar yekini vektünün çeçücü manisini terin özdəşdürüb, tört tanımda küçətüb, tört döz neşenini bekemdib, yekini orqon iş qaşırıb, Xi Jinping partiya uruluşu ideyasını terin ürünü zildəşdirib, ideya menen rakette çınıq türdü, partiya bir ort komitetinin çeçim menen birtike geltirib, Maşın Rüydün tartıp sakın oğur qayçılık qıdu deyil osunan terin sabağırıb, deyil o arqılı saxtanıb, deyil o arqılı tartıp da yakındaştırıb, deyil o arqılı cöngü salın ilgeri sürü qızmatın tıngırıqtu, çakıştep, Maşın Rüydün naşar tasırın çeçkin tazırab, ansayın çoğul ölçüm, ansayın çınıq iş şaralar arqılı, partiyanı jalp ötke qatağın başqarını jilştatıp, Cunha urtu ortak tulku tarımın beke muyutup, sosyalistik samandışkan Şinjan gurunu güçtü, sayası kepildik minin qandı o gerek. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын саясий курулушунан сайын туусу айкын түрдө күчөтүп, партияга ак жүрөк болуу саясий түпкүсүн бекем кайтаруу керек. Баштан бойго партияга мүлдөө ак жүрөк болууну башкы орунга коюп, Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетинде көрсөтүп, ишенин муратты бекемдөөнү түбөлүктүү тема катары карап, дайыма түзөтүп, дайыма такшалтып, партиялыкты токтоосуз такшалдырып күчөтүп, партиянын саясий тартибы менен саясий жоосунун дагы бир демжеге жакындаштырып, саясий көзөмөлдөөнү сызылып күчөтүп, баштан бойго саясий майдан, саясий багыт, саясий принцип, саясий жолдо, жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия бурбур комитети менен жогору даражада бир дээрликти сактоо керек. Туура истил катаан тартип чиректешүүгө каршы турууну ансайын айкын бекем түрдө жылыштатып, чиректешүүгө каршы туруу күрөшүндө асалуу чабуулу, сызылдаштыруу чабуулу жалпы тулкуру чабуулунда чечкин жеңишке жетүү керек. Баштан бойго партияны жалпы этке катаан башкаруу түбөлүк жолду болуудай бекем өжөрлүгүн сактап, алгырыктуу асандуударга бекем кадарып, ачкычтуу укукту бекем кармап, чиректешүүдөн сактануу жана жөнгө салуу маселесин дайымдуу сунун берекеттүү болуусун түртмөктөп, укукту өз мээринче иштетүү, укук иштетүүдө белгилемеге кайчылык кылуу, укук аркылуу жеке мүдөөсүн көздөрүн чечкин тосуп, өзгөчө укук идеясы жана өзгөчө укук аракетине чечкин каршы туруп, колдогу укукту тек гана партия үчүн иш бүтүрүү, элге бак чыратууга иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура адам тандоо адам иштетүү жетекчи багытында бекем туруп, адам тандоо адам иштетүү ачкычтуу алкагындагы укукту септөө жана жүргүзүүсүн чектөө механизмин токтоосуз кемелдендирип, кадрларды катаан башкарып көзөмөлдөө түзүм системасын сызыл жакшыртып, адам тандоо адам иштетүүдөгү туура эмес стил жана чиректешүү маселесин терең жөнгө салуу керек. Үй бүлө, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө стили курулушунда бекем турууну зарыл күч салар түйүнү катары карап, жаат боюнча чиректешүү, кол астындагылар чиректешүү, тууган уруктар менен чиректешүү жана айланасындагылардын чиректешүү маселесин катаан жазарап бир жаңсыра кырып, укук жана таасир күчүнөн каалаганча пайдаланудан чечкин сактанып тосуп, чиректешүүгө тең тайлаш туруп, кайрадан жаныттап кетүү сактык сызыгын бекемдөө керек. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин ансайын чечкин күч сара жүзөлөштүрүп, саясий экологияны сызыл тазартуу керек. Ар даражалуу партком, партия группалары баштан бойго партия, партияны башкаруу, партияны жалпы бетке катаан башкаруунун иштөөгө тиешелүү иш, аркалоого тиешелүү жоопкерчилик катары карап, партком, партия группа шуучулары биринчи жоопкер киши жоопкерчилиги жана банза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти дагы бир демжи күч алтып, басымдык атмар сайын жеткирүү, жоопкерчиликти алкак сайын кармоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Ар кайсы функциялык тармактары көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин аткарып, сараны башкарууда сөзсүз көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, кесипти кармоодо сөзсүз партия курулушун бекем кармоодо бекем туруу, көзөмөлдөп башкарууда бош орун каруу, партияны башкаруу партияны жөнгө салууда күч бербөө маселесин чечкин түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү комитети, РБЗЭ комитети көзөмөлдөө атайын жоопкерчилик менен шайкешүү милдет жоопкерчилигин туташ аткарып, тартип аткаруу, закон аткарууну атайын көзөмөлдөп, ар ким өз жоопкерчилигин аркалаган бирдиктүү шайкештүү партия башкаруу партияны жөнгө салуу жоопкерчилик түзүлүшүн калыптандыруу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Бүт аптырым районундагы ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча өлкө даражалуу жетекчи кадрлар Машын Рүйдүн тартып законго оор кайчылык кылуу делосунан сабак алып, өкмөт жумушунда ар убакыттар болуу жана стил жакшыртуу түрдүү белгилемелерин катаан аткарып, өзү үлгү болууда бекем туруп, баштан бойго өзүнө катаан талап коюп, өз жоопкерчилигин катаан аркалап, карамагындагыларды катаан башкарып, үй бүлөсүндөгүлөр, урук туугандарын жана айланасындагы кызматкерлерди катаан башкарып, сызыл бошошпой стилди тууралап, тартипти катаандаштырып, чиректешүүгө каршы туруп, Шинжандын партияны жалпы бетке катаан башкаруусу ансайын чоң берекетке кол жеткирсүн жылыштатуу керек. Автоном райондук партком туруктуу комитети, автоном

0: Ошондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Бейтаан жетекчилик банза мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптор катардуулар жыйынга катышты.
1: Айыл кыштак суу менен камдоо курулушун ремонт кылып асыруу быйылкы Автоном райондун 10 эл турмушун актылуу ишинин бири. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айыл кыштак суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракети башчымдылыштатылууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Автоном район 1 миллион 500 миң юан каржы бөлүп, жолго койгон Лопнур ауданы айыл кыштак суу менен камдоо ремонт кылуу асыруу түрү жакында бүтүп өткөрүп алынды. Түрү Лопнур ауданы Гүлбак айылы, Таарым айылы суу менен камдоо Куур торунун 3,53 километр жерин өзгөртүп, 9000ден ашуун калканарып жеткирди. Лопнур ауданы Таарым айылы Таарым кыштагынын тургуну Тунисахан Кайсар мындай деди. Мурда суу басымы кичиге эле, азыр чоң Куурга алмаштыргандан кийин суу басымы чоңойду, мындан абдан сүйүндүм. Быйыл Автоном райондук суу иштери назараты Борбордун суу иштерин өнүктүрүү каржысынан 61 миллион 240 миң юанды колго келтирип, 46 уудан шаар райондо 193 ремонт кылып асыруу курулушун жолго койду. Ошону менен бирге, айыл кыштак суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке жылыштатып, бүт Автоном районубузда 1 миллиард 658 миллион юан каржы салып, 33 түрдүү айыл кыштак суу менен камдоосун камсыздоо курулушун жолго койду. Автоном райондук айыл кыштак жер суу коопсуздук борборунун орун басар мудуру Дынган мындай деди. Учурда бардык ремонт кылып асыруу курулушу алда качан башталды. Бүткөндөн кийин 950 миң айыл кыштак жан санын суу менен камдоону камсыздоо деңгээлин бекемдеп өстүрөт. 2026 жылдын этегине чейин бүт Автоном районубуз айыл кыштак турба суусунун жалпылашуу салыштырмасы 99,44%, көлөмдөштүрүп суу менен камдаган айыл кыштак жан саны салыштырмасы 89%га жетүүсү күтүлүүдө.
0: 7-нчи айдын 14-чү күнүнө чейин Шинжандын быйылкы жашыл электр боюнча соодурашкан электр мөлчөрү 17 миллиард кВт-сааттан ашып, 17 миллиард 920 миллион кВт-саатка жетип, жалпы мөлчөрү былтыркы бүт жылдагы соода көлөмүнүн 2 эсесине жетти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңы Журунга бардык астары. Жашыл электр соодасы шамал электр, фотоволт, таза электр энергияны соода өлчөмү кырып, жашыл электр энергия күбөлүгүнүн кайнарын сүрүштүрүү системасына таянып, жашыл электр энергия керектөөсүнү өлчөөгө, кайнарын сүрүштүрүүгө, текшерүүгө болдун ишке ашырды. 7-нчи айдын 14-чү күнүнө чейин өлкө ичиндеги жашыл электр соодасы 11 миллиард 980 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 470% артып, соодурашуу көлөмү оорду батыш түндүктөгү ар кайсы өлкө райондор боюнча башкы орунда турду. Шинжаң электр энергия соода борбору чектүү шериктеги соода бөлүмүнүн мудуру Соң Шөчиян тааныштырып мындай деди. Биз борот темир, көп кристалдуу кремний, Семонт, чоң сандуу маалымат борбору сыяктуу 69 түйүндүү керехананы түтүн сайын зыяраттап, жашыл электри саясатын төбөгүттөп, өнөр жай керханалардын жашыл электр иштетүү көлөмүн кеңиртүүгө жетектедик. Ошону менен бирге 9-чу кезекти жумго азый Европа көргөзмөсү, Шинжаң маданият жана саякат өнүгү чейин сыяктуу 8 оорчундуу кыймылды толук жашыл электр менен камдоону ишке ашырууга кепилдик кылдык. Ар даражалуу өкмөт иштер борбору кесиптик орундарды жашыл электр соодасына катышууга топтоп, жашыл төмөн көмүртектүү жалпылык энергиядан пайдаланудан үлгү көрсөтүү нускасын жараттык. 2022 жылдан баштап кулаш шайдырылган жашыл электр соодасы бүгүнкү күнгө чейин Шинжаңдын өлкө ичинде жалпы жашыл электр соода электр мөлчөрү 15 миллиард 900 миллион кВт-саат болуп, сындырып эсептегенде 12 миллион 680 миң тонна көмүртек кошкусун аз чыгаруу менен бирдей болду. Өлкөлөр арасындагы соода жагында Шинжаң, Жилин, Жаңсуу, Чжэцзян, Анхуй катарлуу чыгыш бөлүктөгү өлкөлөр менен күндүзгү электр иштетүү ажатын төөп чиркештирип, күндүзгү убакыт бөлүгүндөгү жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмүн сызыл кеңиртти. Соң Шөчиян мындай деди. Биз көп жылдык жашыл электр соода кесиби тарбиясын дайындылаштырып, башыш айдыр аркылуу базар негизги тулкуларын күндүзгү жашыл электр соодасына кол коюуга жетектеп, чыгыш менен батыштын убакыт айырмасын өзара толуктуу артыкчылыгын жетердүү көрсөтүп, чыгыштын электр энергия кемтигин төп толтуруп, район аттаган жашыл электр байлыгын жогору берекетте кылдаштырып, жайгаштырууну ишке ашырабыз. Азырга чейин Шинжаңдын өлкөлөр арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион кВт-саат болуп, окшош мезгилдегиден 41% артып, район алкып шайкешип көмүртекти төмөндөтүүнүн берекети көрүнүктүү болду.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жунго пошто тобу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Үрүмчү пошто район борбору бир жактуу кылган жолдонмо жалпы 63,386,000 жетип, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн салуу ажаты зор даражада ашкан. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү пошто район борбору чыгарган жолдонмо жалпы мөлчөрү 3684,164 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,13% арткан. Үрүмчү пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгинде бөлүмү өндүрүштү тезкөөчү Сайтау мындай деди. Кесип жогору каркын маалында биздин орточо күндүк бир жактуу кылуучу жолдонмо мөлчөрүбүз 300,000 ашат. Пошто мөлчөрүнүн артуусуна негизинен экинчи мезгилдик Шинжаңдын өзгөчө уй кой эти, ак өрүк, коон сыяктуу аябай тез жашаң жеткирүүчү түшүмдөрүн салуу ажатынын зор мөлчөрдө артуусунан болду. Жогору окуу жай сыноосу боюнча окуучу кабылдоо кызматынан жылыштатылуусунан улам 7-нчи айдын ортолорунан баштап пошто район борбору жогору окуу жайына кабылдоо кулактандыруусу менен окуучулардын архып жолдонмосун бир жактуу кылуу жогору каркынын утурлап алды. Үрүмчү пошто район борбору өндүрүштү башкаруу тизгиндөө бөлүмүнүн орун басары директору Энженшин мындай тааныштырды. Учурда пошто район борбору зарыл жолдонмо салуу жашыл жолдон ашты. Биз төрт түрдүү алдыңкы механизмди алдын кабылдоо, алдын айыруу, алдын которуп ташымалдоо, алдын ташымалдоону катаң түзөлүштүрдүк. Ошону менен атайын жумуш районун бекитип, атайын адам жооптуу болуу, атайын район жумушу, жалаң бир жактуу кылуу, жалаң тапшыруу үлгүсүн жолго койдук. Атайын түрү пошто жана адаттагы пошто аралашып чогулуу, аралаш бөлүү, аралаштырып ташымалдоо маселесин тосуп, кабылдоо кулактандыруусу, окуучулардын архивин төп айыруу, жогору берекетте жеткирүүгө кепилдик кылабыз.
0: Быйылкы жайкы таатыл ташымалы башталгандан бери Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайынын күндүк жүргүнчү кабылдап жөнөтүү мөлчөрү улануу көп күн 100,000 адам иреттен ашты. Учак жайы ошондой эле ар кайсы аба жолу шериктиктери тейлөөнү иштиктүү жакшыртып жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Йиң немгирлардын кабарын угасыздар. Жайкы таатилде үй бүлөлүк саякатка чыгуу, изилдеп үйрөнүү, туюнунун чордон сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө карата, Жунго түштүк аба жолу шериктигинин Шинжаң бөлүмчө шериктиги өзгөчө адамдар тобу жана топтордун сапарга чыгуусуна карата бүт барыштуу камсыздандыруу долбоорун кылдаштырды. Шериктиктин жер бети тейлөөсүн камсыздандыруу бөлүмү кезекчи учак ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йиң тааныштырып мындай деди. Биз нак майдандагы жүргүнчүлөр агымына негиз кезекчи учак Пукейнин ачылуу санын ийкемдүү тескеп, атайын милдеттеги жүргүнчүлөрдү баштоочуларды нак майданга барып иреттөө жетектөөгө орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн катарга туруу убактын кыскартып, саякат тобу изилдөө үйрөнүү тобунун учакка болтуруу өтөмөсүн тартиптүү өтүрүүсүнө кепилдик кылабыз. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде кезүүчү учак мөлчөрү жүргүнчүлөрдү кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн сызылартуусунан улам учак жайы портуна кирип чыккан күндүк эмерек мөлчөрү 60,000 парчадан ашты. Учак жайы эмеректерди айыруу кол темиринин акыл жөндөмдү системасын киргизип айыруу жумушун акыл жөндөмдөштүрүү өлчөмдөштүрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Шинжаң Тэньи аба жолу жер бети тейлөө бөлүмчө шериктиги көтөрүүгө алуучу соодагерлерди башкаруу борборунун орун басары мудуру Ваң Ганг мындай деди. Жөрөлгөлүү адам күчү үлгүсү менен салыштырганда айыруу кол темири 24 саат бою туруктуу токтобой жумуш иштей алат. Тездиги бир текше, төптүк даражасын тизгиндөөгө болот. Туумандуу мезгилдеги кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн жумуш ажатына жогору берекетте шайкешилат. Киши колду чарчоо, берекети туруксуз болуу, жумуш иштөөсүндө катарлык көрүлүү сыяктуу маселелерден сактанып, жалпытолуктуу айыруу берекети менен курбатын өнүмдү өстүрүп, туумандуу мезгилдеги эмеректердин эң жогору нарк басымына жеңилдик теңтайлаштыра алат. Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайы жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусундагы түрдүү капысынан көрүлө турган ажаттарына үйрүлүп, учак жай имаратынын ичине 17 бир кунукка менен жардам кабылдоо тейлөө түйүнүн орун жайгаштырып, жүргүнчүлөрдүн кыйынчылыкка жолугуп жардам суроо, капсынан көрүлгөн абалга жардам берип жүрүү сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрдү жалпы бетке каптап, жүргүнчүлөрдүн ажатын бир кунукка менен чакыруу, тез бөлүмчө шериктиги тейлөө сапатын башкаруу кызмат.

0: саламат комитетинин Учак Чай районун башкаруу бөлүмү, коопсуздук бөлүмчө шериктиги тейлөө сапатын башкаруу кызмат комитетинин Учак Чай районун башкаруу бөлүмү, коопсуздук тейлөө өлчөм ишканасынын кызматкери Жууя кабарчыга. Учак Чайда 24 саат бою арыз тараптарга үн катуу жолун жүрүштөштүрүп ачканын айтып мындай деди. 24 саат бою чукла балга тең тайлаштырып тейлөө жүргүзүү тынымсыз байланыш линиясын ачып арыз тараптарды кабылдоо, оборот, бир жактыргууду чагылдыруу жабык алкак механизмин куруп баардык ишке жооп берүү, баардык ишти түзөлүштөрүнү чыныгы ишке ашырдык.
1: 7-айдын 14-чү күнү турпандын жүзүмү бышты. 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда болжол менен 107 000 тонна жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эминг станция абз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Кыймылды тааныштыруу чиркештирүү алкагында Турпан шаары Эдикут району, Пчан ууданы сыяктуу жерлердеги көптөгөн баштагы карханалар, Юннан өлкөсү, Кунминг шаары жана Чжэжиан өлкөсү, Чашин шаары сыяктуу жерлердеги көптөгөн мөмөнүдүн сатуу базарлары менен стратегиялуу кызматташтыгына жетишип, 107 000 тонналык жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Турпан шаары Хонлюхы айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Тууха мындай деди. 8 000 тонналык кишимиш буйрутмасына кол коюшуп, биз туруктуу болгон Шинжаң сыртына сатуу жолун ачып, жаңы мөмөлөрдүн чордондуу базарга салынуу өндүрүү сатуу басымын басаңдатып, асыл даражага айрылган сатуу аркылуу жүзүм кирешесин өстүрүп, өстүрүүчү түтүндөрдүн мол түшүм алып кирешесин арттыруусун бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Кунминг Хайгуаншин базарын жүргүзүп башкаруу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тан Рэй мындай деди. Биз 10 000 тонналык сатып алуу буйрутмасына кол коюштук. Негизинен Шинжаңдан Кунминге чейинки зат жүгүртүү атайын линиясын ачууга болобу жок дегенди сынап көрүп, турпандын жүзүмүн чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатууну сынап көрөлү дедик. Кыймылда окшош шаарында жүзүм кесиби жаңылык жаратуу алмаштыруу талкуу жыйыны өткөрүлүп, батыш түндүктөгү дыйканчылык, токойчулук, илим техника даашөөсү менен Шанхай сыртка каратылган экономика соода даашөөсүнөн адистери келип, айрым-айрым кесип өндүрүшү, маданият саякат маркеси сыяктуу өлчөмдөрдөн турпан жүзүмү кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кеңеш сунушун берди. Хуарун жаңы энергияга каржы салуу чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Юи мындай деди. Бул кыймыл аркылуу биз айыл чарбага жардам берүү жагында сызыл каржы салып, Шинжаңдан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ан сайын алыс, ан сайын кеңири дүйнөгө бет алуусуна өбөлгө болобуз. Партия туусу негизги катмары биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму 1843 туган 9-чу жылдын партия чайкасы жумушчу кызматкерлерди баштап Токоч шаптары өзгөчө кесибин сызылып күчөтүп, негизги катмарды жөнгө салуу негизин бекемдеп, кесип түгүлдөндүрүү, жөнгө салынуу асылдаштыруу жумушчу кызматкерлерди байытуудай айыл кыштактарды жалпы бетке үгүлдөндүрүү жолун иликтеп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда 1843 тууган 9-чу лендин 10 000 боору токоч шаптары багы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Лендүй эки комитети, банза мүчөлөрү жана жумушчу кызматкерлерди чогуу терүү, айыруу, ороп салууга жиберип, бүт мамлекет базарына жөнөттү. 9-чу лен эки комитет мүчөсү орун басар Лен жаңы Незыхан мындай деди. Саарда шаптары даракта болсо, түштө, жолдо, кечте карапайым элдин тамак үстөлүндө болду. 143 туандын токоч шаптарын өстүрүү тарых узун. Мурда бирөңчөй өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү калыпташтыруу кемчилик болгондуктан сатуу жолунун салыштырмалуу жараңборусун кошкондо жумушчу кызматкер калык узун мезгил мол түшүм болсо дагы мол табылгалуу болбодой кыйын маселеге туш келген. 9-чу лен партия чайкасы иштиктүү түрдө Чүнгө дыйканчылык илимдер академиясы Чыңжоо мөмөлүү тарахты изилдөө орду менен чиркешип адистер кызмат Понкитин чогуу куруп, бир жүрүш өлчөмдүү мөмө көчөтүн жетиштирүү калпын калыпташтырып, 13 эрте бышуучу сапаттуу токоч шаптары сортун киргизип, 600 мо жогору өлчөмдүү үлгү көрсөтүү багын жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн район жалпылык маркесин каттатты. Ошону менен бирге Лендүй эки комитет баш болуп, түз баян тобун куруп, тордо сатуу жолун ачты. 9-чу лен партия чайкасынын орун басары шучусу Лен жаңы Ли Донлей мындай тааныштырды. Электрондук соода тижараты өз баянды товар тааныштырып сатуу аркылуу 9-чу лиен токоч шапталыны эң арыскы Гуандун, Фужен сыяктуу жерлерге сатты. Ар жылы токоч шаптары мезгилинде күнүн орточо 4000 жашыктан ашуун токоч шаптары сатабыз. 9-чу лиен партия чайкасындагы иштиктүү түрдө дыйканчылык менен саякатты жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн иликтеп, ар жылы токоч шаптары майрамы, токоч шаптары чогур үчүн өткөрүп, жылдык күтүп алган саякатчы саны 120 000 адам иретке жетип, аштамак, элдик корулго сыяктуу телегелешкен кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдө. 2025 жылы Лендүйдүн өндүрүш жалпы наркы 126 миллион юанга жетип, жумушчу кызматкерлердин орточо накай кирешеси 117 000 юан болду. 9-чу лиен партия чайкасындагы 2 комитет тилкени көтөрүп алуу, партия мүчөлөрүнүн түтүндөр менен байланышуу кызмат механизмин куруп, ар бир партия мүчөсү 5-тен 8 түтүнгө чейин жумушчу кызматчы менен байланышууну көтөрүп алып, ар аптада аз дегенде 1 рет түтүндөрдү аралап, өндүрүш кыйынчылыгын ээлеп, арыз тарап сунушун тыңшап, кайчылык көмөскө кырсыкты сыдыра текшерди. Кайтып келгенден кийин түрүк айрып иреттеп, чектүү убакытта чечти. Жакынкы 2 жылда 9-чу лиен 60 000 юандан ашуун карыздарып, эл турмушун актыруу ишинен 12-ни, чакан актыруу иштен 20-дан ашуунду жакшы бүтүрдү.
1: Саратан жай мезгилинде Кашкардын ар кайсы одан шаарларындагы өзгөчө мөмөбактар чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Жергилик Шинжаң ичи сыртына өндүрүп сатуу жолдорун шыдырлаштырып, калктын киреши арттырып байуусуна өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Поскам ауданынын жабдуулу айыл чарбалымта бастырмасынын ичинде Шанхай Шинжанга нишандуу жардам берип, жөлөп жетиштирген алуусу асыл тор өнүктүрүү коондорунан кубанычтуу мол түшүм алып, бастырма ичиндеги чырмоктор коюу өсүп, мөмөлөр этине толуп, дыйкан түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, сандыкка салуу менен карбалас болду. Жакынкы жылдардан бери Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берип жөлөгөн байлыгына сөөнүп, Поска моданы көнө эски өстүрүү бастырмаларына карата өлчөмдөштүрүп, сапатын жогорулатуу, өзгөртүү алып барып, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, илип, чырмоокту жетиштирүү сыяктуу алдыңкы катардагы өстүрүү техникаларын жайылтып, бүт барышын өлчөмдөштүрүп, айдоо башкаруу аркылуу мөмөлөрдүн сапатын туруктуулаштырып, быйыл база өндүрүп чыккан 100 тонна алуусу асыл түшүм тор өрнөгү коондору түгөл кырдарлар жагынан буйрутулуп, түшүм тикелей Шанхайга жөнөтүлгөндөн кийин бир демчи айрып Чыгыш Түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерге сатылат. Поскам удандык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шужиси орун басар мудуру Говен Фэй кабарчыга мындай деди. Асыл түшүм тор өрнөктүү коон эгүү көлөмүн уландуу кеңиртип, жөрөлгөлү өстүрүү бастырмасын уландуу өзгөрдүп, даражасын өстүрүп, Поскамдын өзгөчө мөмө маркесин күчөтүп, ансайын көбелди кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Мекит ооданы 1 май токойчулук майданы талаадагы торгоч үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Сапат артыкчылыгына сөөнүп, токой майданындагы мөмөчү дыйкандар Шинжаң сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен туруктуу камдоо сатуу байланышын тургузуп, сатуу жолдорун шыдырлаштырып, кесиптин уландуу өнүгүүсүн тирек менен камдады. Сатып алуучу соодагер Жоулен Жүн мындай деди. Быйылкы торгочтору негизде аба жол ташымалы аркылуу Шанхай Гуанжу базарларына жөнөтүлдү. Быйылкы өндүрүш мөлчөрү жалпы 60-тан 70 тонна, бүт баары буйрутулуп болду. Көнө шаар ооданы Ташмылык айылында сап-сары жылтылдаган мукиягылык өрүктөрү сереге жайылып, кыштак тургундары айрып тандоо, сөөгүн алып салуу, оодарып жайуу менен карбалас болду. Жергилик баштапкы экологиялык кошмосуз кургатуу технологиясынан пайдаланып, жашаң мөмөнү сактап ташуу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, 13 түрдүү как түшүмдөрү алыскы Гуандун, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылды. Көнү шаар ооданы Ташмылык айылдык парткомдун орун басар шужиси Жаң Синсин мындай деди. Мукиягылык өргү өзгөчө кесибин уландуу тереңдештирип, мөмөбак кесипчелесин үздүксүз жакшыртып, жашаң мөмө сатуу, өрүк кагына иш кошуу, үзүп терүүнү туюнуудай көп кайнарлуу өнүгүнү жылыштатып, дыйкандардын узун өнүмдүү киреши арттыруу жолун чыныгы кеңиртебиз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Сөн жақын көчөсі мұрда ылайып атқақ көөнө көчөлө. Ниңбонун Шинжанган шаандуу жардам берүүсү менен

0: Жар шаарындагы кадрлар жана журчулуктун ортак чымырканууусунда бүгүнкү күндө бул жер Арыс жакынга атагы чыккан саякаттап даакы кыра турган жерге айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. 7-нче айда Кучар шаар Күсөн Чакан көчөсү саякаттын туумандуу мезгилин отурулап алды. Көчөлөрдөгү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Хунандык саякатчы Ван Венжао мындай деди. Курулушу дагы абдан кооз экен, түсү дагы абдан коюу, Күсөндүн маданиятын сезинүүдө бул жерге бир келүүгө абдан татыктуу. 2024 жылы Ниңбо шаарынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү кол башчылык орду 10 миллион юандан ашуун карыз салып, Күсөн Чакан көчөсүндөгү Нисахандын байыркы турак жайы, Кучар биринчи кыздар Чыван мектебинин көйүнө ордун коргоп, ремонттоду. 2025 жылы 15 миллион юандан ашуун карыз орундаштырып, Күлүнүн үйү, Каутай тургундар турак жайы, Йонку көчөсү, Куду базары сыяктуу байыркы тургундар турак жайын ремонттады. Тегинде 200 метрге жетпей турган чакан көчөлөр 1200 метрге кеңирип, 60 өзгөчө дүкөн ачылып, 360'тан ашуун жергиликтеги тургундар жакын жерде жумуштанды. 22 ташы окуучусу чарба жаратты. Чакан көчөнүн тургуну Алия Кахаржан 2025 жылы окуу бүтүргөндөн кийин журтуна кайтып, аялдар чарба жаратуу устаканасында кол өнөр буюмдарын жасап, сатып, чакан көчөнүн ансайын жогорулаган саякат кызуу шаардана көбөйүп болду. Ал мындай деди. Жанымдагылардын көбү сыртта жумуш иштеп жүргөн айылдаштар. Кайтып келип саякат жетектөөчүсү болуп, чакан дүкөн ачып, журтунда туруп эле акча тапты. Кайра кетүүнү ойлобойт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Күсөн Чакан көчөсү 800 миң адам ирет саякатчыны кабылдады. Ниңбо шаарынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү кол башчылык ортошканасынын орун басары мудуру Шаучын мындай деди. Ниңбо менен Кучар эли терең достук орнотту. Эки шаар бири бири менен терең байланышта.
1: Уда бир канча күндөн бери Шиху шаары 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамын оңут деп билип, чүйгүн таамдар базары, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, аптоуна көргөзмөлөп сатуу, соода сарай танда базарда элге нарп жеткирүү сыяктуу көп кайнардуу кесип турбатын бириктирип, керектөөнү илгери сүрүү бирикме мушун алып чыгып, керектөө жашоо күчүн сызыл кое берип, майрам кызылугун шаар экономикасын өнүктүрүүнүн узак аракет энергиясын айландырды. Эми кабардан угасыздар. Саратан жайдакы сызыл жогору аба температурада тоо токой арасындагы аба таза. Абдан салкын келген Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасы Тайфусун Гүрк району саякатчылардын салкындоосундагы башкы тандоосуна айланган. Саякатчы Ли Жихун кабарчыга мындай деди. Пива майрамына катышып бүткөндөн кийин бул Гүрк районуна келдим. Экологиялык токой бакчасы болгондуктан абдан салкын ары чөйрөсүнүн чынында кооз экенин таасын сезиндим. Бул жолку пива майрамында майрам куттуктоо кызылугуна таянып, Шиху билет аркылуу бардык А даражалуу Гүрк райондорун аксыз көрүүдөй элге нарыптуу саясаты бүт райондун маданият саякат байлыгын байланыштырган. Ар кайсы Көрүк райондорунда киши агымы сызыл көбөйүп, кырдарлар агымы туруктуу арымда өскөн. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасынын орун басары директору Чен Күн Көрүк райондун апта акырындагы так күндө күтүп алган саякатчылары 2000 киши иреттен ашып, жай күндөрүндөгү саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алганын тааныштырып мындай деди. Пива майрамы мезгилинде Көрүк райондагы пиваны аксыз туюуну ордун тургузуп, саякатчыларды татып көрүү менен камдады. Быйыл Шиху пива майрамынын кызуулугу сызыл жогорулап, Көрүк райондо кырдарлар агымын көбөйүүгө берекеттүү баштап, демейдеке салыштырганда саякатчылар 24.5% артты. 2026 Шинжаң Тарбагатай Шиху пива майрамынын өзөктүү телегейлешкен кыймылы катары Шихунун даамын татуу бүт чөлкөм чүйгүн таам карнавалы кыймылы Шихунун өзгөчө чүйгүн даамдарын жана жер жерлердин өзгөчө майда жемектиктерин булутта чогултуп чар тараптан келген саякатчыларга бир майдан тил учундагы чүйгүн даам салтанатын тартуулаган. Шиху шаары Тайбай соода көчөсү пива майрамы атайын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу районунда 34 өзгөчө көргөзмө орду Шихунун жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, дагы айланасындагы одан шаарлардын сапаттуу буюмдарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көргөзмөлөп сатуу түрүн дагы бирдемчи молуктуруп, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды арт башын буруп туюнуп тандап сатып алууга эликтирди. Шиеху шаардык дене тарбия сарайынын түштүк жак аянтчасында аптоуна көргөзмөлүк

0: камтуу чогулушунда көп нускадагы май күйдүрүүчү жаңы энергиялуу автоунаа тебүү чордонду көргөзмөлөнүп, ага өкмөттүн даражага айырган толуктама жардам акчасы менен автоунаа керханаларынын атайын жыргалчылыгы кошулуп, көптөгөн шаар тургундарын эки-үчтөн болуп нак майданга келип автоунаа көрүп туюнуп, сурамжылап тандап сатып алууга эликтирген. Сиху шаарынын тургуну Чын Вэн Бин мындай деди. Пива майрамында бул жерде автоунаа көргөзмөсү бар экен. Баламдын автоунаасын алмаштырып, берсем деп жүргөмүн. Карасам, автоунаалардын баасы ылайыктуу экен. Бул жолку автоунаа көргөзмөсү жалпы 9 автоунаа сатуу соодагерин чогултуп, 14 негизги агым автоунаа маркесин көргөзмөлөгөн. Ошону менен бирге 4000 юандан 9500 юанга чейин даражага бөлүнгөн автоунаа сатып алуу толуктама жардам акчасын алып чыгып, чыныгы саясат пайдасы аркылуу калыктын автоунаа сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтин керектүү көмөскү күчүн сызыл кое берген. Сеху шаардык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы парту группасынын мүчөсү Ван Шың мындай деди. Биз элге нарып жеткирүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылын сызылгулаш жайдырып, калыктын автоунаа сатып алуу тандоосун молуктуруп, Сеху соода базарынын туруктуу арымда өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Канас мамлекеттик табигый коргоо, акыл эдиректүү токойчулук башкаруу, коргоо системасынын даражасын үздүксүз өстүрүп, асман менен жер бир тулгашкан акыл жөндөн түшкөн башкаруу торун куруп, стандартташтыруу, төптөштүрүү аргасы аркылуу адепки экология сымбаты менен сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар түрлөрүн коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Канас мамлекеттик табигый коргунда коргоочулар акыл жөндөмдү учкусуз учак менен үзгүлтүксүз чалгындады. Коргоочу Эрнар Кубаныш тааныштырып мындай деди. Учкусуз учак менен автоматташкан чалгындаганда өрттүн алдын алган кезде учкусуз учак менен мөөнөт менен таң саарда бир жору, түштөн кийин бир жору чалгындайбыз. Карагай жип курт оорусун кайра текшерүүгө карата көптөгөн оңтойлуулуктар да алып келди. Учкусуз учактан пайдаланып чалгындап сүрөткө тартып дарактардын тарты бар жоктугун көрөбүз. Учкусуз учак менен чалгындоодон башка коруктагы 70 жүрүштөн ашуун инфракызыл нурду фотоаппарат бийик мейкиндиктен кароо сыяктуу акыл жөндөмдү текшерүү жабдууларын жайгаштырып, стандарттешкен коргоо системасынын даражасын жалпы беткей өстүрүп, бүт райондо каптаган 24 саат бою жүрүшө турган акыл жөндөмдү коргоо торун курду. Канас Көрк районунун башкаруу комитети жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо борборунун орун басары мудуру Сайланбек Кадыр мындай деди. Негизинен 19 түрдүү экология, топурак, суу сапаты, жаан мөлчөрү, абанын нымдуулугу, дагы терс кычкылтек мөлчөрү түрүндөгү сандуу маалыматтарды күзөтөбүз. Жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөр жагында биздин инфракызыл нурлуу фотоаппаратыбызды колдонуп, бул өрүшкө жеткизип, жапайы айбанаттардын абалын көрүүгө болот. Канас мамлекеттик табигый коругу Пурчун өзөнүнүн кайнар ору бере калбай, дагы Сибирия самырсыны, май карагай сыяктуу өзгөчө жамынчы өсүмдүктөр өссө, илбирс, булгун, буу сыяктуу 18 түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат, 73 түрдүү мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган жапайы айбанаттар байыралып, экология илими изилдөө жана коргоо наркы өзгөчө.
0: 7 айдын 15 күнү кедергисиз жүгүрүү, сүйүү менен сапардаш болуу, бең туан жергилик журулушка майыптар чакан марафону жана закон жагынан майыптарга жардам берүү жалпыга нарыптуу кыймылы Үрүмчү шаары Ян Арво Көрк районунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Башталуу аземи аякташкандан кийин 3 километрлик майыптар чакан марафону жалпыга нарыптуу жүгүрүү жарышы башталды. Дене мүчөсү майып жарышка катышкан чеберлер оболу жүгүрүп баштады. Артынан көрүү курбаты кедергиге учураган жарышка катышкан чеберлер ыктыярчылардын бирге бир жоробол астында тартиптүү аттанды. Көрүү курбаты кедергиге учураган Жаңрен Шың жарышка катышкан, ал мындай деди. Бул жарышка катышып өзүмдүн турмушумду ан сайын молуктурдум. Дене саламаттыгыма да пайдалуу болду, абдан керемет. Мен жакшы көргөн бир түрдүү турпат болду. Бингтан майыптар бирикмеси парту группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Пыңдуң бул жолку Бингтан майыптар бирикмеси менен автоном райондук майыптар бирикмеси баш болуп өткөргөн майыптарга жардам кыймылы маданият дене тарбия кубат ыйгаруусу менен закон аркылуу башкарып майыптарга жардам берүүнү терең бириктирүүнү ишке ашырып, майыптарга жардам берүү тейлөө үлгүсүн

0: жаңылык жараткан пайдалуу иликтөө болгонун билдирип мындай деди. Бул жолку кыймыл аркылуу майыптардын өздөрүнүн дене кемтиктигине жүрөктүүлүк менен бет келип, өздөрүн коомго жоролуштуруудан турган иштиктүүлүгүн көрсөтүп берди. Мындан кийин биз Бингтон менен жергиликтүүнүн ортак жоролушусун ашырып, майыптар арасындагы жоролушуп бирге болууну күчөтүп, закондук жардам, коомдук селбик берүү аркылуу майыптар алсыз тобуна болгон камкордукту күчөтөбүз. Ачуу аз эми Ак Майданда Бингтон майыптар бирикмеси менен Бингтон адвокаттар коому майыптарды закондук тейлөө менен камсыздоо ортак куруу кандырга келишимине кол коюшуп, адвокат кесибинен майыптарга жардам берүү тейлөө атайын түр аракетин козготту. Бингтон адвокаттар коому үйлөнүү үй бүлө кесиптик комитетинин мудуру, жалпылык жыргалчылык закондук тейлөө тобунун орун басары башчысы Е. Пин тааныштырып мындай деди. Биз закон жалпылаштыруу үгүт лексиясы, аксыз кеңеш берүү, закондук жардам сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдуу кылаш жайдырып, майыптардын жумуштануу укук талабын коргоо, кедергисиз укук талабын коргоо, майыптарга чатыштуу чыр чатакты чечүү сыяктуу түйүндү салага үйрүлүп, закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу майыптардын бактылуу турмушун коргойбуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 7 айдын 15-нчи күнү 2026 жылдык жумшак илим жүнгө жогору даражалуу кесиптик мектептер тизмеси жарыяланды. Шинжандан жалпы 31 мектеп тизмеге чыккан. Мында кесиптик толук курс мектеп 8, жогору даражалуу кесиптик атайын курс мектептен 23 бар.
0: Шинжаң Тарбагатай 11-нчи кезектүү сабан чоң таксалуу чүйгүн даамдар маданий саякат майрамы 7 айдын 17-нчи күнүнөн 19-нчу күнүнө чейин сабан шаардык маданий саякат борборунда өткөрүлөт. Негизги жыйын майдан кыймылы көргөзмөлөп сатуу жарыш кечелик өз ара таасирлешүү туюну чүйгүн даамдарды татып баалоо маданият ажайып гана кыдырма көргөзмөсү катарлууларды камтыйт.
1: Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча орто мектеп окуучуларынын жеңил атлетка мүрөй талашуу жарышы Шанши Юлинде өттү. Үрүмчү 1 август орто мектебинин чебери Жайнар Курбанын айрым-айрым 24 секунд 13 дакыйка, 11 секунд 78 дакыйка натыйжа менен кыздар толук орто А группасынын 200 метрлик, 100 метрлик жарышынын чемпиону болду.
0: Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт тармактарынын кызматкерлери жакында Бүгүр ооданынын түндүгүндөк Тоол районунун Чумбак шаарчасынан жайыт тилке районун чалгындап коргогон кезде туңгуш жолу Элбиристин талаадагы кыймыл сүрөтүн тартып калган. Элбирис мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндө корголо турган жапайы айбанат. Мында мурда Элбиристин көзөткөн эстеликтери деңиз деңгээлинен бийик карлуу тоо жиш чогулган райондордо чордондошкон болуп, Бүгүр ооданынын түндүгүндөгү бул орто төмөн тоолу райондо кыймыл аракети сейрек жолугат. Эми бүт Шинжаңда Куналды шаарынын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 27-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болот, абанын температурасы 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 30-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек, Апты Мечит Муса. Дектурлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдаала. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибизде узун мөөнөт папестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду. Эмне үчүн көк буурчак шорпосун ичсе мээге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек? Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт папестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде, азыр мамлекетибиздеки 17 өлкө өлкө даражалуу узун мөөнөтү папестөө камсыздоосун жолго коюу долбоорун жарыялаган. Бул бир туташ пландала турган 100 райондо жүзүлөшүп жүрүштүрүлгөн болуп, камсыздоого катышкандар 320 миллион кишиге жеткен. Жакынкы жылдардан бери картайгандардын көбөйүү даражасынын артуусуна ээрчи, чоң жаштуу өз ажатынан чыга албай турган картайгандардын оору көрсөтүүсү кыйын болуу, дарылануда кабатырлануу маселеси эл турмушундагы негизги оору түйүнгө айланды. Мурда үй бүлө оору керебетин бүтүрүү бир кыйла оорагерчилик болгондуктан, үй бүлө мүчөлөрүнүн көп жолу коомдук конуш доктурканасына барып келүүсүнө туура келет болчу. Мында убакыт ары күч коромжуланат эле. Бүгүнкү күндө Карамай шаары тор өрүшүнө сөөнүп, тор менен үй бүлө оору керебети бирлештирилген тордоку бүт барыштуу тейлөөсүн жолго койду. Мында сандуу маалыматтарды көп иштетип, ноокастарды аз жүгүртүү иш жүзүнө ашырылды. Карамайдагы коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борборунда тургундар шыбыз сөз чакан программасын басып, бир кнопка менен алдын келишүү, учурларды толтуруу, оору тарыхын жолдоо иштерин бүтүрө алат. Үй бүлө доктуру өтүнүчтү тапшырып алгандан кийин дароо эшик алдына чейин барып баалайт. Муну менен баалоо натыйжасы дал убагында жеткирилет. Текшерүүдөн өзү электрондук кол коюу күчкө ээ болот. Түрдүү абалдан кабардар болуу макул бетине тордо кол коюлуп, дарылоо камсыздоосунан чыгаш жолуну тең арымда бүтүрүүгө болот.

мында бүткүл барышта чөнтөк телефон менен бүтүрүү жүгүрбөстүктү иш жүзүнө ашыруу максат кылынган. Тордо оңтойлулук жаратуу тор сыртындагы тейлөө өрүшүнүн төмөндөп кеткенинен дарек бербейт. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы оору керебетин үйдө орундаштыруу, тейлөө өрүшүнүн төмөндөтпөстүктө бекем туруп, ноокастарды жан жактуулуу тейлөө менен камдады. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы тейлөө сапатына чыныгы кепилеттик кылуу үчүн жогору төмөн бирлешип аракеттенүү механизмин тургузду. Муну менен ноокастарды үйүндө эле экинчи даражалуу доктурканалардын жогору сапаттуу дарылоо байлыгынан баарлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Азыр Карамай шаарында ар кайсы негизги катмар дарылоо аппараттары үй бүлө оору керебетинен 70 ачып үй бүлөлөргө кирип оору мүнөздө дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча 234 адам рент бапестөөнү кулаш жайылдырды. Ары автоматтик дарылоо ишкап аркылуу канча жүз адам ирет элге тейлөө кылды. Карамайдын адам тейлөө издөөдөн тейлөө адамды издөө дагы тор сыртында жүгүрүүдөн булут терминалында айланууга чейинки барышындагы иш жүзүмдүлүгү Шенжаңдын дарылоо сылатын өрнөк менен камдады. Жаңы ооданы жакында майыптарга жардамчы аспап жабдууларды ылайыктуу септөө кызматы нак майдан жыйынын ачты. Оодандык майыптар бирикмеси ар кайсы айыл шарча майдандагы майыптар бирикмесинин жооптуулары белгиленген тейлөө аппараттарынын таянычтары жана майыптар өкүлдөрү кыймылга бирдикте катышты. Кыймылда иш жүзүндүк жумуш боюнча тарбиялоо, нак майданда ылайыктуу септөө жана суроолорго жооп берүү жетекчилик кылуу натыйжасында майыптарды жардамчы аспап жабдуулар тейлөөсү менен дал ордунда камдоо иш жүзүнө ашырылды. Бул жолку кыймылда оодандагы 190 артык майып кишиге дөңгөлөктүү орундук, бапестөө керебети, жардамчы тыңшагыч, көйрө курбатына жардам берүү жабдуусу сыяктуу 29 түрдү өз ичине алган 202 жардамчы аспап жабдуу таратылды. Жалпы жардамчы аспап жабдууларды септөөдө бирдей элдин иш жүзүндө турмушу, саламаттыгын калыбына келтирүү, сапарга чыгуу жатына негиз дал ордунда септеп таратуу. Майыптардын күндөлүк турмушундагы ыңгайсыз болуу кыйын маселесин чыныгы түрдө чечип, майыптардын саламаттыгын калыбына келтирүү, турмушун кепилетке ээ кылуу максат кылынды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт бапестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн көк буурчак шорпосун ичсем ээге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылышы керек деген мазмунду айтып беребиз.

Жогору температуралуу күндөрдө көк бурчак шорпосу көптөгөн кишинин ысык өтүп калуусунун алдын алуудагы өлчөмдө рессимине айланды. Бирок доктурлардын карашынча, көк бурчак жогору калийлүү азыктык болгондуктан ылайыктуу керектебегенде, бир бөлүк кишилер тобуна жаш уруун опурталы алып келет экен. Жакында жогору кан басым оорусуна чалдыккан бир аялдын уланды 3 күн көк бурчак шорпосун ичүү себептүү мээсине кан түшкүсүн келтирип чыгарганы жөнүндөгү кабар кишилердин назарын бурду. Фужоудон келген бул аялдын көп жылдык жогору кан басымы оору тарыхы бар болуп, адаттагы дарыны мыйзамдуу ичкендиктен кан басымы жакшы тескинделген. Жай киргенден кийин ал көк бурчак шорпосунун ысыкты кайтара турганын угуп, аны суу ордунда ичкендиктен уланды 3 күн ичкенден кийин күтүүсүз башы катуу ооруп, кусуп эсинен танган. Доктурканага алып баргандан кийин мээсине кан түшкөн деп оор мүнөздөлгөн. Анда көк бурчак шорпосу эмне үчүн мээге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек? Кандай ичсе коопсуз болот? Эми бул маселелер жөнүндө токтолобуз. Адистер көк бурчак курамындагы флавон, полифенол түрүндөгү кычкылданууга каршы заттардын жогору кан басым, артерия катышуу сыяктуу ооруларга карата белгилүү кошумча теңшүү өнүмгө ээ экендиги, муну ылайыктуу керектебестиктин жогоруда кабалдардын көрүлүшүндөгү түп кайнар экендигин билдирди. Көк бурчак шорпосу уу кайтаруудай негизги дарылык касиети жана өнүмгө ээ. Жогору кан басым оорусуна чалдыгуучуларга салыштырмалуу айтканда, көк бурчак шорпосун ылайыктуу ичпестик чынында мээге кан түшүү сыяктуу күтүлбөгөн абалдарды келтирип чыгарат. Мунун негизги себеби эки. Көк бурчак курамында өзгөчө белок бар болуп, оңой эле дарылардагы курамдар менен биригип, ашказан ичиге жолунун дарыны шимирүүсүнө таасир көрсөтүп, кандагы дары коюлугун төмөндөтүп жиберет. Көк бурчак дагы сийдик айдоо өнүмүнө ээ болгондуктан, дары жана метаболизм түшүмдөрүнүн бөйрөктөн айдалуусун тездетип, дары өнүмүн ан сайын алсыздаштырып жиберет. Адистер мындай билдирди. Жогору кан басым оорусуна чалдыгуучулар ар күнү көп мөлчөрдө көк бурчак шорпосун ичсе, кан басымын төмөндөтө турган дарылардын ролун сызыл төмөндөтүп, кан басымынын дары менен тизгинделбестиги себептүү кан басымынын тез темпте жогорулашын, артында мээ кан тамырлардын жарылып, каноосун келтирип чыгарат. Ошого бул бир канча түрдүү кишилер көк бурчак шорпосун ичүүгө өзгөчө байкас кылуу керек. Көк бурчак жогору калийлүү азыктык болуп, уу кайтаруу ары даруусун кайтаруу ролуна ээ. Көк бурчак же көк бурчак шорпосун көп мөлчөрдө керек дегенде, кээ бир дарылардын дары өнүмүнүн төмөндөшүн келтирип чыгарат. Дагы көк бурчактын табияты суук болгондуктан, суук ысыкты кайтара турган жоңуй дарылар менен чогуу керек дегенде, суу үстүнө суук кошулуп, көк боор ашказанды оңой эле жаракаттандырат. Адистер кан басымын кан кантын төмөндөтүү дарысы, май мөлчөрүн төмөндөтүү дарысы, кан уюшуга каршы дарысы, тынычтандыруу түрүндөгү уйку дарысы сыяктуу батышча дарыларды ичип жаткан кишилер тобу.

мээрчөөп, кетран сыяктуу жылытып кубаттуулукту түрүндөгү, дарчын, парпа сыяктуу яңчыны жылытып суукту таратуу түрүндөгү жоңуй дарыларын ичип жаткан кишилер тобунун көк бурчак шорпосун керек дегенде төмөндөгү бир канча түйүн көзгөчө байкас кылуусун эскертти. Биринчиден, ар күнү кабылдай турган көк бурчак шорпосунун жалпы мөлчөрүн 200 миллилитрден ашырып жибербестиги. Экинчиден, дары өнүмүнө таасир жеткирүүдөн сактан үчүн дары ичкен убакыт менен аз дегенде 2 саат аралык коюу керектиги демелгеленет. Адистер адаттагы калкка салыштырмалуу айтканда көк бурчак шорпосун кандай керек дегенде соо болот деген маселе жөнүндө төмөндөгүдөй бир канча түйүн жагынан эскертүү берди. Биринчи, керектөө мөлчөрү. Адаттагы соо баралына жеткендер жайда көк бурчак шорпосун керек дегенде күндөлүк жалпы мөлчөрүн 500 миллилитр ичинде тизгиндөөсү керек. Аптада 2-3 жолу керек десе эң ылайыктуу. Анын мүнөзү суук. Артыкча көп керек дегенде саламаттыкка белгилүү опуртал алып келет. Төмөндөгү бир канча түрдүү кишилер көп мөлчөрдө же узун убакыт керек десе ан сайын болбойт. Картайгандар, балдар жана сиңирүү жөндөмү алсыздар көп мөлчөрдө же узун мөөнөт керек десе болбойт. Көк бурчак курамындагы мол өсүмдүк белогунун ашказан ичегиде бөлүнүүсү кыйын болгондуктан оңой эле сиңирүү начарлашуу ич өтүнү келтирип чыгарат. Көк боор жана ашказан алсыз, муундар муздавору, этеккир мезгилинде этеккир оорутуп келе турган кишилер тобу көп мөлчөрдө же узун мөөнөт керек десе болбойт. Узун мөөнөт же көп мөлчөрдө көк бурчак шорпосун керек дегенде денедеги суукту орлоштуруп, тегиндеги жайсыздануу белгилерин оорлоштуруп жиберет. Бойкот аялдар көп мөлчөрдө же узун убакыт керек десе болбойт. Бойкот аялдар жайсыздануу белгилеринен сактан үчүн көк бурчак шорпосун артыкча көп керек десе болбойт. Экинчи, керектөө убакты. Көк бурчак шорпосун керектөө убактына байкас кылуу керек. Мисалы, суук нерселер көк боор, ашказанды жаракаттандырып, ич өтүнү келтирип чыгарсынан сактан үчүн ач курсак ичүүгө болбойт. Уктоодо мурда ичүүгө болбойт. Анткени көк бурчактын сыйдык айдоо өзгөчөлүгү түндө көп сыйынуу келтирип чыгарып, уйкуга оңой таасир көрсөтөт. Жогору температурада аракет кылып тердегенден кийин дароо муздатылган көк бурчак шорпосун көп мөлчөрдө керек дебестик керек. Жогору температурада адам денесиндеги кан тамырлар кеңейүү абалында тургандыктан күтүүсүз сууктун дүүлүктүрүүсүнө учураса кан тамырлар жыйырылып, кан тамырлардын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ошого азыраак эс алгандан кийин нормал температурадагы же жылмаң көк бурчак шорпосун керек десе болот. Үчүнчү, түрүн тандоо. Көк бурчак шорпосунун отто кайнатыла турган убакты окшобойт. Бул дагы жашыл, кызылдан турган эки түргө айрылат. Бул эки түрдүү көк бурчак шорпосунун өнүмү дагы белгилүү айырмаланат. Күчтүү отто 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин кайнатканда көк бурчак жарылбаганда созулган жашыл шорподо полифенол түрүндөгү заттар ан сайын толук сакталгандыктан ысыктык айтары өнүмү көрүнүктүү болот. Бул көп тердей турган, кургак ысыкка чыдай албай турган кишилер тобунун ичүүсүнө шай келе турган болуп, тек шорпосун эле ичсе болот. Суу отто 30 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин акырын кайнатканда көк бурчак бүтүндөй эзилип жарылгандан кийин шорпосунун түсү кызыл түскө келет. Мунун ууну кайтаруу, көк борду соо кылып нымдуулукту айдоо ролу ан сайын күчтүү болуп, көк бор ашказан алсыз кишилердин ичүүсүнө шай келет. Көк бурчак менен шорпону бирге керектөө сунушталат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн көк буржак шорпосун истемейге кан түшүнү келтирип чыгарат, кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбөстө. Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет шамалдыргычты адамга каратып ачып жибергенде канатынын кырын эки кичик номурлуу кыскыч же жыгач кыскыч менен симметрлик формада кысып койгондо шамал күчүн төмөндөтүп баш орунун алдынан калга боло турганы жөнүндө токтолобуз. 7-чи айдын ортолорунда көптөгөн киши аба теңшегичти суук көрүп, шамалдыргычты бир түн өзүнө каратып ачып коет. Муну менен саар менен турганда баш ооруу, муундары талып ооруну келтирип чыгарат. Адаттагы шамалдыргычтын катуу шамалы чордондошкон түркүк сымал аба агымы болгондуктан тери бетине тикелей тийип дене сыртындагы суук сезим кабылдоочуну артыкча дүүлүктүрүп кан тамырлардын рефлекстик тарайуусун келтирип чыгарып баш оору мурун бүтүү сыяктуу шамалдыргыч оорусун келтирип чыгарат. Шамалдыргыч канатынын кычыгына эки кыскычты симметрлик формада кысып койгондо шамалдыргыч канаты айланганда жеңил тепе теңсиздик пайда болот. Бул аба агымынын таратып жиберүү кеңейтүүгө пайдалуу. Мында шамалдын удул урулушун жеңил, ар жактуулу таратылган жеңил шамалга өзгөрткөнгө болот. Бул түрдө тарайкайлаштыруудан кийинки аба агымынын териге болгон дүүлүктүрүүсү зор даражада жеңилдегендиктен, шамал күчү кудум сыдырым желбетти аймап өткөнгө окшош болуп, оңойлукча баш ооруну келтирип чыгарбайт. Кыскыч тандаганда мүмкүндүктүн барынча жеңил сулуяу кыскычты сияметрлик формада иштетип, электр генератордун айланысына артыкча таасир жеткирүүдөн сактануу керек. Анда бүгүн жакшы гана уктоо үчүн шамалдыргычты ачуудан мурда эки кычыкты кысып коюп сынап көрүңүз.

Шамалдыргыч орнотулган бул кичик кыскыч шамалдын күчүн төмөндөтүп, шамалдыргычты ошол замат жогору даражалуу айланмалуу шамалдыргычка айландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы Байколор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюну тыныгуу ДАКА жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026-жылдык мамлекет боюнча жайкы көмүр соода жарманкесинин Өрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктаттар түрмөгүбүздө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шөянында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урмат угармандар эми Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөй эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Автоном райондук коомдук илим саласындагылар бирлешме баш болуп уюштурган бактымды сизге айтып берейин темасындагы Шинжаңдын экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгима айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз Автоном ооласынын Актоо ооданында көшөгөсүн жапты. Чечүүчү жарыш Актоо ооданынын Жынжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин жарышып, акырында Санжоо ооласынан келген Ян Хуйян катарлуу 3 чебер 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ян Хуйян мындай деди: "Журтум мени айыктырды. Мени жеңишке жеткирди жана мени кабылдады. Журтумдакылар жана тоо дарыяларга жаңы кишилик

ашуу тартуулады. Жортуна кайтып күлдөндүр иштерине катышкан жаштар карапайым жумуш ордунда чымырканып жатат. Бакыт баары жерде, ар бир кишинин өнө боюнда. Быйыл жыл башында жарыш Шинжаңдагы 14 аймак Овлас шаарда тең арымда башталып, арлуу тыйкамалчылар жарыш сахнасында жортунда тамыр тартуу, аңсоо үчүн күрөш кылуу аңгемелерин карапайым тилде сүйлөдү жана карапайым чын пейил чагылдыруу формасында кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди. Жарышта жортчулук сүйлөө, жортчулуктун ишин сүйлөө, жортчулукту угууга сунуш кылуу жана чагылдыруу сахнасын чыныгы түрдө негизги катмардагы калкка тапшыруу ишке ашырылды. Жарыш интернет жана интернет сыртында тең арымда өткөрүлүп, 2000 майдандан ашуун кыймыл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде өткөрүлдү жана аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйканмалчы 20,000 адам иреттен. Интернет жана интернет сыртында көргөндөр 70 миллион адам иреттен ашты. Жарышта чакан аңгемелер аркылуу зор өзгөрүү, жаңы дордогу Шинжаң айыл кыштактарынын бактылуу турпаты, арлуу тыйканмалчыларынын өзүнө ишене турган тың баатырдык менен алга илгерилеген руханий турпаты чагылдырылды. Шинжаң сыфэнд ашуусу жуңго тил адап яшоо янынын профессору Ша Гуочаң мындай деди. Бул жарышта эл жортчулугунун баш темасы катары камерада чагылдырылгандыктан өзүбүздө, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Аптынын райондук партия комитети партия мектеби акимчилик шуяны бирдик сап окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Мәметили Абдулла мындай деди. Шинжаңда кар бир айыл кыштактын өзгөрүшү, жортчулуктун бактылуу турмушу, кайрат менен алга илгерилөө баяндалган ар бир аңгеме жаңы доордогу Шинжаң коомунун туруктуу экономикасынын өнүккөн, эл турмушунун жакшылангандыгынын жандуу беянеси. Ошондой эле арлут жортчулугунун партияга ыраазычылык билдирүү, партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүдөгү чыныгы жүрөк өнөө.

Жайкы салуу жетип келиши менен эле уласынын саякат керектөө базары сызыл жанданды. Кулжа шаарындагы эле Көөнө шаар маданият саякат району, Теке сооданындагы Лиже көчөсү катарлар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякатчылар да кагыла турган кызуу түйүнгө айланды. Эле Көөнө шаар маданият саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Заттык эмес маданият мурастары усталары маданият негизги тема кылынган тереңдей чөгү формасында Туйуну көчөсү жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге көп улуттун технологиясына жандуу мураскердик кылуу жана ошол жерде көзгөчө маркелерди өз ичине алган 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастары маркеси жыйналган. Саякатчылар Пудиан заттык эмес маданият мурастарын Туйуну сарайында жөрөлгөлү булгары жасоо өнөрүн сынап, кой терисине күйдүрүп басылган сүрөттөр, териде жасалган муздаткыч, чаптамалар катарлуу маданият жаратуучулук түшүмдөрүн тандап сатып алат. Эл ууласы быйыл киргенден бери маданият менен саякатчылыктын жоорулушун зор күч менен алга жылыштатып, элдик салсана, заттык эмес маданият мурастарын Туйуну түрлөрүн жолго коюп, өзгөчө көчө районунун ар кайсы улуттардын аралашуу, алмаштыруу, жоорулушун жандуу чагылдыра турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданындагы Лиже элдик салсана жөөчөндөр көчө району ошол жердин байыркы экологиялык көчө курулмасы жана элдик салсана турпатын толук сактап калган болуп, саякатчылардын Теке сооданынын жайдары саякатосундагы өзөктү даака кылуучу жерге айланды. Ген солук саякатчы Тоо Шаоян мындай деди: өз колум менен карапа буюмдарын жасаса кызыктуу басымды жеңилдеткенге, дагы жасаган бул татынакай буюмду үйгө алып кеткенге болот экен. Лиже көчөсүнүн маанайы абдан сонун. Көптөгөн кызыктуу түрлөрдү жана бул жердеги элдик салсананы тереңдей чөгүүн кайында сезүүгө болот.

Теке сооданы саякатчылык кесип турпатын байытуу, саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн Лиже көчөсүнүн сапатын өстүрүү. Өзгөртүүнү сызыл алга жылыштатып, маданият саякатчылык түшүмдөрү жана кесип турпатын байытып, жөрөлгөлү элдик салсына көчө районунун жаңы жашоо күчүн өрчүттү. Теке сооданы Текес шаарчылык партия комитетинин мүчөсү Михрай Бектурган мындай деди. Быйыл Карапагол өнөрмөнчүлүгү изилдөө үйрөнүү катарлуу өзгөчө туюну кесип турпатын өз ичине алган тереңдей чөгүн кайындагы маданият саякат түрүн түйүндү толуктадык. Эң карымда заттык эмес маданият мурастары, элдик салт сананы туюнуну сызыл терең казып, көчө району чөйрөсүн асылдаштырып, жүрүштү

Угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүз дулан таузурмат тугармандар, эми айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюну тыныгуу ДАК жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүү району, Жаңы шаар районунун Аннеңчүү шаарчасындагы Жибек жолу эл тыныгуу району расмий ачылып, бүтүндөй жаңыча бир аялдам маңгайындагы бүтүнгүндүк айыл чарба маданият саякат уюну Көрк району шаардын түндүгүндөгү жөндөмү эң толук болгон түнкү маданият саякат үлгүсүн айланып, ар кайсы жаш катмарлыдагылардын саякатта боюну ажатына шайкешип, Үрүмчү, Санжа, Ужаачүү айланасындагы шаар тургундары саякатчыларды тыныгуу, саякат кылуу жаңы тандоосу менен камдады. Бул Эс Алуу району Аннеңчүү шаарчасынын асыл сапаттуу элет байлыгы жана оңтойлук каттоо артыкчылыгына таянып, бүтүн күндү көп түрдүүлөшкөн шаар айланасы тыныгуу ордун жаратты. Бакча району 6 чоң өзгөчө кесип бөлүгүн жоспорлогон болуп, Вудоңли кубаныч бакчасы, Бала Чакалуу көңүл ачуу району, Ванхоң балык бакчасы, Тездик туюну району, дыйканчылык изилдөө үйрөнүү базасы жана тышкы алам мейкиндигиндеги укмуштуу түнкү чырак көркү катарларды өз үчүн алат. Сокмо кардинг машинасы, суу үстү бакчасы сыяктуу 30 канча жүрүш көңүл ачуу жабдуулар септелген. Ошону менен бирге элетте балык кармоо, эрмек айбанат багуу, элет жүгүн дамдар катарлуу туюну түрлөрү бар. Бакча районунда күнү түнү бөлүктөргө бөлүп тижарат кылуу жолго коюлган. Ар күнү саат 16:00 суу үстү саякат оюну, элет оюну, тез жарыш жолу, Вудоңли кубаныч бакчасы катарлуу күндүзгү кыймылдар жалпы беткей ачып жиберилет. Саат 22:00 бүт район сыртында каала мейкиндигиндеги негизги тема кылынган чырак көркү бакча району жарытат. Заттык эмес маданият мурастары темир учкуну чачыратуу оюну, суу үстүндөгү учар адам өзгөчө жөндөмү, алоо жагуу катарлуу оюндар арт артынан аткарылып, коюу түнкү саякат маанайы жаратылат. Мол көп түрдүү оюн ойноо туюнусу шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Бир үй бүлөдөгү 4 кишини алып ойногуло келген Үрүмчү шаары тургуну Ваң Же мындай деди. Бакча районунда оюн түрлөрүнүн түрү көп. Балдар бүт барышта абдан көңүлдүү ойной алат. Түнкү өзгөчө номурлар кишиге жаңыча сезим берет экен. Сонун туюну болду. Билүүгө караганда Жибек жолу эл тыныгуу району түрүнүн курулушу 2024 жылы башталган. Шинжаң Яшин Жибек жолу маданият саякат башкаруу чектүү шериктиги жараткан. Жалпы 30 миллион юандан ашуун каржы салынып, акыл жөндөмдүү Көрк району, саякат тейлөөсү жандама жабдуулары жакшыртылып, шаалайдоосу эрмек айбанаттар кубаныч бакчасы, элет дене тарбия кубаныч бакчасы катарлуу өзгөчө жөндөм району жаратылып, тамактануу, конуу, ойноо, оюн көрүү катарлуу көп жакта кажат канааттандырылган.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюнутунугу ДАК жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүүздү улан таз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин Үрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз.

Жакында мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкеси Шенжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичиндеги көмүр өндүрө турган негизги өлкө, Абдын район, шаарлар, көмүр кесип челесиндеги керханалар жана соода базарларынан келген ар кайсы жактардагы сыйлуу коноктор бир жерге чогулуп, көмүр жагында толук камсыздоону дагы да күчөтүү, коопсуз, камдоону камсыз кылуу деңгээлин өстүрүү жөнүндө терең кеңешип, ой бөлүшүп, заманбап көмүр кесип системасы курулушуна күч кошту. Бул жолку соода жарманкесин Жүнгө көмүр өнөр жай коому, Жүнгө көмүр ташуу сатуу коому жооптуу болуп өткөрдү. Жарманке мезгилинде көмүр байлыгын ачуу жана ташуу системасын асылдаштыруу, электр таратууга иштетиле турган көмүр камдоосу жана көмүр өндүрүш, ташуу ажатын камсыз кылуу, көмүр базары боюнча атайын темалуу иликтөө, Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташуу катарлуу көптөгөн атайын темалуу жыйын жана атайын майдан кыймылдары өткөрүлдү. Дагы керханаларды тааныштыруу жана өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмө кылып сатуу атайын району тең арымда турузулду. Мында Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү районундагы энергия кесибинин даражасын өстүрүү максат кылынган. Жаңсу Гошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чон Жо Юан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагына кызматташтууну дагы бирдемжи күчөтүп, тообуз көмүр менен камдап эле калбай көмүрдөн газ алуу, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү жагында Шинжаң менен болгон кызматташтыкты дагы бирдемжи тереңдештирүүнү, бул аркылуу дагы энергия иштете турган чоң өлкөлөр менен энергия базасы жагында кызматташтыкты дагы да бекемдөнү үмүт кылабыз.

Шенжаң энергия тобу сатуу шериктиги Жыйын энергия шериктиги партия комитетинин шуучуси. Башкы иш белгилөөчүсү Фэн Бин жакынкы жылдардан бери шериктиктен Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жөндөмүн сызылөстүрүп, Ниңша, Гансу, Чоңчин катарлуу райондордогу көмүр электр керханалары менен терең кызматташтык орнотконун. Шериктиктен бул жарманкеден пайдаланып, мамлекет ичиндеги көмүр жана көмүр химия өнөр жайы керханалары менен болгон терең кызматташтыкты дагы да күчөтө турганын айтып, мындай деди. Илгерки жылдарда көмүрдүн сатылуу мөлчөрүндө назарды негизинен көмүр электр керханаларына чордондоштурууга маани бергенбиз. Быйыл бир бөлүк көмүрдү негизинен мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги көмүр химия өнөр жай керханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесиптер жагында тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Бул өрүштөн пайдаланып мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң көмүр керханалары менен болгон алмаштыруу кызматташтыкты күчөтүп, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шенжаң керханаларынын салымын делгир кошобуз. Белеге караганда Шенжаңдагы көмүрдүн болжолдогу запас мөлчөрү 2,190,000,000,000 тоннага жетип, мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% ээлеген. 2025-жылы Шенжаңда таш көмүр түшүмү 556,000,000 тоннага жетип, Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташууда мөлчөрү 140,000,000 тоннага туруктуу улаштырылат. Мамлекет боюнча 20 өлкө аптырым район шаардын энергия камдоосу туруктуу камсыздалган. Жонго көмүр ташуу сатуу коомунун орун басары башчысы Жао Чянгун бул жолку жарманкенин көмүр кесип жынжырынын жогору төмөн агымдагы керханалар үчүн жогору өнүмдү алмаштыруу өрүшү түзүп, мамлекетибиз көмүр кесибинин сызыл, жогору сапаттуу өнүксүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошо турганын билдирип мындай деди. Чыгыш Жоңгар, Турпан Комол, Иле

Күчәр байдан турган төрт чоң дарыя көмүрлүктүн байлык запасы зор. Казуу шарты жакшы болгондуктан мамлекет боюнча өндүрүш жөндөмүз запасын район алкыган чукул иштерге тең тайлаштыруу, которуп иштетүү, көмүрдөн май газ алуудагы өзөктүү орундаштыруу району. Андыктан көмүр жагында толук камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыз кылуу базар курулушун күчөтүп, өндүрүш жөндөмүн запас сактоо түзүмүн жолго коюп электр таратууга иштетиле турган көмүр жагындагы орто узун мөөнөттүк келишимди аткаруу салыштырмасын өстүрүп, адаттагы кезде туруктуу камдоо, иштетүүдө туруктуу бөлүштүрүү, чукул кезде иштетиле турган болуудай энергия коопсуздугу камсыздоо системасын жаратып, көмүр менен камдоонун аныктыгы аркылуу тышкы чөйрөнүн аныксыздыгына тең тайлаштырабыз.

Кагармандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү бузду. Мамлекет боюнча 2026 жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин Үрүмчүдө өткөрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү татыктуваттар түрмөгүбүздө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоюянында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз. Доңхай деңизи сайронунан Тияншандын түштүк этегине чейин Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан окутуучу Ныңбо даашөөсүнүн профессору Ли Хышың Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоюянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, ошол жердеги окутуучуларды тарбиялап, ошол жерге алып кеткили болбой турган кошунду калтырып кетти. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоюянынын азык-түлүк кесиби тажрыйбаканасында окутуучу окуучулар алдыңкы тажрыйба жабдууларынан пайдаланып үйрөнүү изилдөөсүн кулаш жайылдырып жатты. Ниңбо ташөөсүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоюянынын карт окуучусу Ли Хышың 2018 жылы бул жерге келип азык-түлүк илими жана курулуш шоюяны курууга даярдык көрдү. Ал кезде шоюянда 3 эле окутуучу бар эле, тажрыйбакана жок, окутуу негизи алсыз болчу. Ли Хышың мындай деди: мен өзүмө Шинжаңга жардам берүү узук мезгилдүү иш. Негизи канча алсыз жерге дагы да терең жана нактылуу иштей турган адам керек. Окутуучулар кошунун күчөткөндө гана Шинжаңга чыныгы жардам бергеле болот деп айтчумун. 2021 жылы 8 айда Ли Хышың 3,5 жылга жалгашкан Шинжаңга нышандуу жардам берүү милдетин акырлаштырып, Ниңбо даашөөсүнө кайтып эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоюяны азык-түлүк илими жана курулуш шоюяны жаңыдан курулгандыктан адис профессор кемчил эле. Андыктан Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоюяны Ли Хышыңдын мектепке кайтып иштеп, мектептин кызматын уландуу колдосун үмүт кылды. Тегинде үй бүлө чогулушу кубанычынан баарлана ала турган Ли Хышың дагы бир жолу сапарга аттанып Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоюянына кайтып келди. Ли Хышың Озу түйүнүн ошол жердин кесип ажатына коюп, ошол жердин абалына карап кесип курулушу долбоорун түзүп, азык-түлүк түрүндөгү толук курс кесибинен үчтү жеңиштүү өтүнүч берип, түштүк Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын кесип жагындагы кыскалыгын толуктады.

Ал дагы мектеп даражалуу асыл сапаттуу окулуктан үстү жаратып, назарды ошол жердеги окутуучулар кошунун жетиштирүүгө үйрүлдүп, жаш окутуучуларды жетиштирүү долбоорун түздү. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими жана курулуш жөйөнүндө өлчөмдүү тажрыйбаканадан 12, 56 окутуучу, 1200 ашуун окуучу бар. Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери жөйөнү азык түлүк илими жана курулуш жөйөнүнүн жаш окутуучусу Жаушауен мындай деди. Жаң Шауен мындай деди. Ли профессор Сызыл бизди жетектеп келди. Ар окуу мезгилинде сабагыбызды угуп, баалап, жетекчилик кылып сабактарыбызды түзөтүп берет. Бизди окутуу жарыштарына катыштырат. Кыйла көп жаш окутуучу Аптырым райондо даражалуу сыйлыкка ээ болду.

Лигышың Аксуга алгач келгенде бул жердеги карапайым элдик салтына жана окуучулардын билимге талпынган көздөрүнөн терең таасирленген. Алар окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем турду. Канча жылдан бери 5'ten артык сабакты өтүү милдетин, ар жылы 6'dan 8'ге чейин окуучунун окуп бүтүрүү илимий макаласына жетекчилик кылуу кызматын үстүнө алды. Анын тарбиялап жетиштирүү натыйжасында окуп бүтүргөн көптөгөн окуучу Шинжаңда калып, Шинжаңды гүлдөндүрүүнү тандады. Ал мындай деди. Бул жерде иштөөнү чын жүрөктөн каалагандыктан Шинжаңга картуу боюнча нишандуу жардам берүүнү өз эрким менен тандадым. Бул кооз жергеден айрылууга көзүм кыйбайт. Өзүм иштей ала турган кезметтен пайдаланып, Шинжаңдан агартуу иштерине көбүрөөк нактуу иш кылып берүүнү ойлоймун.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 16 күнү, күнгө бейшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Бортала облусунун батышындагы тоолуу райондор, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагы, Байыңгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда жаан жаайт. Бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Иле Дайра өрөөнүнүн батышы, Бортала облусунун чыгышы, Шыханза шаары, Үрүмчү шаарынын түндүгүнүн айрым райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат. Турпан шаары, Комуз шаарынын айрым райондорунда ар кайсы тараптын күчтүү бирикме күчүн уютуп, кадам сайын астайдылдык менен баш шужи Ши Жинпингден Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Чэн Сяочжаң манабаларды баса көрсөттү. Ши Жинпинг партия курулушу идеясын астайдыл, үйрөнүп, изчил дештирип, партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны кудуреттендирүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кеперет менен камдоо керек. Партиянын саясий курулушун бир жөнкү жетекчилик кылууда бекем туруп, саясий өкүм чыгаруу курбатын, саясий өздөштүрүү курбатын, саясий аткаруу курбатын жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий багытына тууралануу керек. Идея курулушун негиз кылууда бекем туруп, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн идеялык негизин чыңдоо керек. Уюмдук курулушту таянч кылууда бекем туруп, негизги катмар уюмун жалпы беткей күчөтүп куруп, ак жүрөк таза жоопкерчилик аркалай турган жогор сапаттагы кадрлар кошуунун куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн уюмдук негизин бекемдөө керек. Истил курулушун тутка кылууда бекем туруп, милдет аткаруу истилин жакшыртып, тейлөө истилин кылдаштырып, турмуш истилин жетиштирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн истил тосмосун бекемдөө керек. Тартип курулушун өткүр курал кылууда бекем туруп, көзөмөлдөп тартип аткарууну күчөтүп, чиректешүүгө батына албоону, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн тартип кызылсызыгын бекемдөө керек. Түзүм курулушуна кепилдик кылууда бекем туруп, укук жүргүзүүнү чектей турган көзөмөлдөө системасын куруп, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн узак берекеттүү механизмин кемелдендирүү керек. Тян Сяңли, Жаң Еңчүн, Юсупчан Мамет, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдукерим, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, Өкмөт саясий кеңеш, Бингтон жетекчилик банза мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Автоном район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу орундары, карканаларынын негизги жооптуулары, Автоном район туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кызматы атайын баана жана көзөмөлдөп айдактоо группасынын катыштуу жолдоштору негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар, одан шаар, район, Бингтон органдары жана ар кайсы ШШ шаар, тоан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
2: Бүгүн 7 айдын 16 күнү Жүнгө нефт табый газ тоо чектүү шериктиги, Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1 миллион 200 миң тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө киришип, бүт мамлекеттин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртек этилен курулушуна айланды. 7 айдын 16 күнү саарк саат 4:58 өткөндө толумдуу этилендин жеңиштүү өндүрүш

0: Ерчей Чунго нефт тарасы майто нефт кымия өнөр жай шериктиге таарым жылына 1 миллион 200 000 тонна етлен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана телеге элешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу расмий өндүрүшкө киришти. Бул түрдөгү курулуш Корла, Черчи, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү районуна жайгашкан. Таарым нефт тарасында фотоволт электр станциясын куруп, тараткан жашыл электр менен аталган курулушту тике камдайт. Курулуш мамлекет ичиндеги туңгуч жаңырык жараткан ашаан төмөн коюктуктагы көмүртек кошкучкырын бир толкулуу жыйнап алуу техникасын колдонуп, мурда атмосферага кое берилген ашаан төмөн коюктуктагы парчалап ээртүү пештин ышындагы көмүртек кошкучкырына карата кыймыл абалда жыйнап алууну жолго коюп, жашыл электр тикелей жалгоо кошулган көмүртек жыйнап алуу, кошулган көк суутек, кошулган көк аммиак, кошулган жашыл химиялык жер семирткич бүтүн желелүү төмөн көмүртек техникасы жабык айланмалуу системасын куруп, көмүртек кошкучкура кошумча кесиптин суутек газын бүт жыйнап алып кайра пайдалануу ишке ашырылды. Курулушка жумуш баштап машина жүргүзүүнү сынак кылуу, кол башчылык кылуу оорду өндүрүш 6-чы бөлүмүнүн орун басар группа башчысы Адис инжиниери Сүншиан тааныштырып мындай деди. Этлен өндүрүү барышында калдык газды иштетип, ичиндеги суутекти жогору берекеттүү мөлдөштүрүп, бирикме аммиак өндүрүш чийки материалы болгон суутек газына ээ болобуз. Кийин иш түтүндөн көмүртекти жыйнайбыз. Биздин ория өндүрүүбүздөгү чийки материал катары аммиакты синтездөө технологиябыздын мамлекет ичиндеги эң алдыңкы деңгээлге жетүүсүн ишке ашырдык. Анын эң чоң өзгөчөлүгү керексизди асылга айландырат. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин божомол менен ар жылы 1 миллион 370 000 тонна көмүртекти азайтып, 5 миллион 480 000 моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Байынгулдун Оңгул автоном областык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Лиу Чанг абарчыга. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжандын жогору даражадагы полифлон, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин актайлыгын толтурганын айтып мындай деди. Төр курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң ичинде куур материал сырёо кесибин өндүрүүгө жетерлүү чийки материал камдап берет. Ошону менен бирге биз дагы этилен кесибин EVA сыяктуу химия өнөр жай жаңы материал кесибин өнүктүрүүгө түрткү болуп, Шинжаңды химия өнөр жай кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы кылып курууга өбөлгө болобуз. Төр бүтүп мамлекеттин өнөр жайы айрыкча химия өнөр жай кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө көчүргөлү боло турган, жайыт кара боло турган иш жүзүндүк үлгү менен камдады.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчүлөр жөнөтүү мөлчөрү 25 миллион 906 миң 900 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1,38% арткан. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ар күнү Үрүмчү вокзалы көптөгөн жүргүнчүлөрдү тосуп алат. Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчүлөр поездун жүргүзүү үлгүсүн үзгүлтүксүз жаңылык жаратып жана акылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күч менен канааттандырды. Учурда Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан жүргүнчүлөр поезду 86 жупка жетти. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Корла, Кулжа, Карамай, Бортолага чейин сыяктуу негизги түйүн шаар ортосунда бир аялдама аркылуу тике жетип баруучу кезекчи поезд 8 жупка жетти. Быйыл Шинжаң темир жол тармактарыдагы Корладан Чакылыкка чейин Фусинг номер Дуңши группасын жүргүзөт. Ошондой эле Кашкардан Чыңдуу, Үрүмчүдөн Нанчанга чейин, Үрүмчүдөн Ыми жана Шиян багытына чейин жүргүнчүлөр поезуна карата даражасын жогорулатып, жүргүнчүлөрдүн убактын зор даражада кыскартат. Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехи, жүргүнчүлөр ташымал кезекчи кызматкери Жаң Жиң тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү вокзалы жалпы жөнөткөн жүргүнчү 9 миллион 337 миң 700 адам ирээт болду. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки 366 ирээтти. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки Зи 66 ирээтке тез келди. Жүрүү убакты 5 саат 48 минут кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң саякат көрк түйүндөрү жашоо күчүнө толду. Майрам эс алуу күндөрү сапарга чыккан жүргүнчүлөр көбөйүп, Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан кишилердин агымы сызыл күчөйүп, темир жол ташмалы үчүн токтоосуз жүргүнчүлөр агымы менен камдады. Эс алуу күнүндөгү ташмал барышында Шинжаң темир жол тармактары жогору белестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу үчүн кыймыл абалда тескеп, ирети боюнча отурумдук кезекчи

0: пойыздарды жүргүздү. Ошону менен бирге Шендонфаң тез поезду кошулган Тияншан номуру кошулган адаттагы поезд көп катмардагы саякат түшүм матрицасын уландуу молуктурду. Кезекчи поездун каттатуу үлгүсүн сызыл кылдаштырууга ээрчи, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусу ан сайын оңтойлуу болду. Үрүмчүдөн поездга олтуруп Ланжуга барууга дайындык көргөн жүргүнчү Шидияи кабарчыга мындай деди. Сапарга чыгуунун ийкемдүүлүгү бир кыйла жогору, жөндөмү, берекети дагы жогору.
1: Бүгүн 7 айдын 16 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду баштап, кадам алуу желелеш негизги тема 7 майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Кашкар аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңгырдарын жаратат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кашкар аймагы 5 чегара боозу 8 мамлекетке туташкан. Бир жол Европа Азияны жалгоодой бөтөнчү район буруп, мамлекет даражалуу өрүштү чогултуп, артыкчылыкка айландырып, таш жол, темир жол, аба жол, стролдук зат жүгүртүү торун алда качан алгачкы кадамда калыпташтырган. Кашкар аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымчылар орун басары валиси Ушаубин мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы эл аралык жогору өлчөм соода эрежесине салыштырып, чек араттаган электрондук соода, тышкы соода, универсал тейлөөсү сыяктуу жаңы кесипти күчөп өнүктүрүп, Жунго Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар тилке районун жогору өлчөмдө куруп, жол экономикасын орун алган экономикага айландырууну түртмөктөйт. Кашкар түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак районунун бачымы өтүнүч берип куруп, Жунго Пакистан чек ара эли өз ара базары соода район курулушун түртмөктөйт. Конжурап, Карасуу, Кашкар аба жол чек ара боозу негизги жабдуусун жакшыртып, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жер тике өткөрүү таможня үлгүсүн бекемдейбиз. Акыры директүү чек ара боозу курулуш эпкинин арттырып, чек араттаган сооданын ан сайын шыдыр оңтойлуу болуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Чет эл соодагерлеринин каржы сарысын оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чет эл каржысын жашыл артыкчылыктуу кесипке каржы сарысын жетектеп, Кашкардын жергиликтүү керканаларын сыртка чыгууга шыктандырып колдоо алабыз. Кесип жогору сапатта өнүгүүнүн өзөктүү мотору. Кашкар аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы парткурпасынын орун басары шуучуси идара башчысы Шүймин мындай тааныштырды. Кашкар аймагы автоном райондун кесип өнүктүрүү жоспоруна тереңдей жугурулуштуруп, замандашкан кесип системасын бачым курат. Эрми чөл, чөл какыртала, жаңы энергия чоң база курулушун бачымдатып, суу тартып, энергия сактоо жана жаңыча энергия сактоону өнүгүүсүн иштиктүү түртмөктөйбүз. Көмүртек негиздүү, кремний негиздүү, мис негиздүү, алюм негиздүү, литий негиздүү сыяктуу жаңы материал кесипин иштиктүү өнүктүрүп, Орто Азия, Түштүк Азияга таасир көрсөткөн жаңы материал базасын жаратабыз. Жашыл эсептөө курбаты борбор курулушун бачымдатып, 15-5 жылдык жоспордун этегинде эсептөө курбаты көлөмүн 20,000 пиден ашырууну колго келтиребиз. Кашкар аймактык өнүгүү жана ислаат комитети парткурпасынын шуучуси орун басары мудуру Фэнжин Жиаң мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы орчундуу төр курулушун туруктарында жылыштатып, өнүмдү каржы салуу аркылуу өнүгүү негизин бекемдейт. Тумшуктан өткөн Марал башы Черкин темир жол төрүнүн алдыңкы мезгилдик кызматын бачымдатып, мамлекет жолу G581 линиясы Кашкар Уручат сыяктуу негизги линия таш жол курулуштарынын тездигин өстүрүп, Кашкар Ленин эл аралык учак жайын кеңиртип салуу, Мекит элдик учак жайын жаңадан салуу сыяктуу курулуштарды жолго коет. Бир түркүм Сугат районунун замандаштыруу боюнча өзгөртүү курулушун жолго коюп, Сугат районунун даражасын өстүрүү жана айдоо өстөңдү универсал жөнгө салынуу жылыштатып, суу байлыгынан тыкан пайдалануу деңгээлин туруктуурунда өстүрөт.
0: 7 айдын 13 күнү Жемине чек ара боозу текшерип тактаган чек арадан кирип чыккандар 1200 адам ирээттен, автоунаа 240 ирээттен ашуунга жетип, эки түрдүү өзөктүү көрсөткүч бирдей чек ара боозунун быйылдан берки эң жогору рекордун жаңылады. Жеминей чек ара оозу товар текшерүү жол боюнда айыл чарба кошумча түшүмдөрүн жана күндөлүк түрдүү буюмдарды толтура жүктөгөн оор типтеги жүк автоунаалары тартиптүү өтүп жатты. Жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залында чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Мында көптөрү жайкы каникулдон пайдаланып үй бүлө сапарына чыккан үй бүлөлүк саякатчылар. Жүргүнчү Арлан Алп мындай деди. Мындай көп адам бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Бирок таможнадан өткөрүү тездиги ойлогонуман дагы тез экен. Таможнадан өткөрүү туюмум абдан жакшы болду. Жеминей чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону, текшерүү пункти алдын болжошуп таможнадан өтүү, жогору каркындан уулактатуу сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, жашаң дыйканчылык

0: мамлекетти жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Бардык милдет аткарып жаткан эл сакчылары кызмат ордунда бекем туруп, ар бир жүргүнчүнүн шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күч менен камсыздайбыз.
1: Бүгүн 7 айдын 16 күнү Шүнфүн кандуу жиреси акыл эдиректүү зат жүгүртүп акча түрү үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районунда жумуш баштап курулду. Эми станциябыз кабарчысы Каумовидин кабарын угасыздар. Шүнфүн кандуу жиреси акыл эдиректүү зат жүгүртүп акча түрү Шинжаң заманбап зат жүгүртүү системасы курулушунун зарыл таянч түйүнү 2029-жылы 8-айда курулуп бүтүү күтүлүүдө. Түр курулгандан кийин орто жолдо алмаштыруучу жүк мөлчөрү 250 миллион парчага жетип, миңден ашуун кишини жумуш таныга баштайт. Шинжаң Шүнфүн тез ташымал чектүү шериктигинин баш директору Ямбал Сай Бакча районун акыл эдиректештирүү санааттештирип жүргүсүнү өзөк кылып, жүк ташымал берекетин бир демжий өстүрө турганын тааныштырып мындай деди. Көрүү сезиминде айырмалаңдыруу жана чоң сандуу маалыматтан пайдаланып, адам, автоуна, жүк майданы, акыл жөндөмдү айырууну нак убактында жакшы башкарып, дагы биздин бүткүл акыл эдиректүү кампабыз жалпы беткей торго чыгып, бүт Бакча районду нак маалында көзөмөлдөп тизгиндеп, ичке башкары бере калбай дагы биздин жүргүзүү чачабызды берекеттүү төмөндөтөт. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району соода идарасынын орун басары башчысы Чаңлуң түр курулгандан кийин аба жолу жүк ташымалын чогултуп таратуу эрекетин бир демжий өстүрүп, үрүмчүнүн батышка карай ачып жиберүү зат жүгүртүү түйүнү катары анын өзөктүү атаандаштык үчүн сызыл күчөлтө турганын тааныштырып мындай деди. Түр курулгандан кийин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн жөнөтүлүүсүн тез бөлүп таратуудай жашыл жол менен кандайт. Орто Азиядагы 5 мамлекетке бет алган чек араттаган зат жүгүртүү чоң жолун туташтырып, жергиликтин электрондук соода, жасоочулук, чек араттаган импорт экспорт керкеналарын бир аялдама ыңгайындагы универсал кандуу желеси тейлөөсү менен камдап, эркин соода сынак районунун сыртка каратылган типтеги экономикасына жаңы аракет энергиясын кошот.
0: Быйылдан бери Бенгтуандын ар кайсы орундары жогору сапатта жумуштандыруу нишанын ишке ашырып, жумуштандыруу өрүшүн куруу, кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдыруу сыяктуу ыңгайларда түйүндүү топтун жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берип, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп, мээр махабат менен жакшы бүтүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Жакында ТМФУ картайганда күтүүнү тейлөө чектүү жооптуруу шериктиги тың жер ачкан армиядагы жеңе атындагы Бапаскер техника курбат курсун өткөргөн. Бапаскер Чаң Жиң ушундай курс аркылуу картайганда күтүүнү аппаратына кызматка кирип, азыр ал мезгили менен курска катышып, Бапаскер техника курбатын дагы да ашырган. Ал мындай деди: курска катышкандан кийин өзүмө болгон ишенчим артып, наркым ашкандай болду. Тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркесинин жооптусу. ТМФУ картайганда күтүүнү чектүү жооптуруу шериктигинин орун басар баш директору Вэн Шөли тааныштырып мындай деди: биздин бул жердин артыкчылыгы иш жүзүндүк майдан көрүнүштүк картайганда күтүүнү ордубуз бар. Дагы төрөттөн кийин аялдарды карап агуу борборубуз бар. Жетекчи устаздар шагырт тарбиялоо үлгүсүн колдонобуз, артынан жумуштандырабыз. 2024-жылдан баштап Бенгтуан 8-ши Шыйханза шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркесин түйүндүү жаратып, картайганда күтүүнү, Бапаскер үй иштери тейлөөсү, ымыркайды карап багуудан турган көп түрдүү кызмат ордундагы кишилер тобуна бет алып, бүт барышында системалашкан кесиптик техника курбат курсун кулаш жайдырган. Азырга чейин тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркеси курсу 23 000 кишилерден ашып, кесип менен алектенүүчүлөрдүн айлык кирешеси 4500 юандан жогору болгон. Быйылдан бери Бенгтуандын 13-ши Шиншин шаары желелеш иш чараларды колдонуп, жогору сапатта толук жумуштандыруу шарапат аркылуу ан сайын көп калкан арып жеткирген. Хожен дыйканчылык майданында өткөрүлгөн 2026-жылдык мүлк башкаруу усталары курс классында сабак өткөн мугалимдер мүлк башкаруу кызматы ордунун билдет жоопкерчилигин тейлөө өлчөм тартибин, үйээлер менен сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу мазмундарды ичке түшүндүрүп, курска катышкандар үйрөнүп билип, эсинде кармап иштете алган. Курсант Ранжия мындай деди: мен үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк кызмат барышында иштетип, үй ээлеринин ан сайын кесиптик, ан сайын ойдогудай тейлөө жүргүзөм. 1913 Шиншин шаары кесип

0: жайга шуусун такканчыктап кесиптик техника курбат курсун дайымдуулашы айдырып окшобогон сала окшобогон жаш курак окшобогон жумуштануу ажатындагы топтун өнүгүү талабын жан жактыруу шай кечтирген. Быйылдан бери жалпы улашы айдырган кесиптик курс 2936 киши ирет болгон. Жумуштанган карыкка ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн 13-ши Шиншин шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы керканалардын жумушчу кабылдоо карыктын кызмат издөө кош багыттагы жолун иштиктүү жалгаштырган. Быйыл 6-нчы айдын этегинде жергиликтүү шаар тургуну Лилей адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы шыбыр сөз жалпылык номерунда жарыяланган кызматка кабылдоо маалымат аркылуу бир энергия керканасына кызматка кабылданган. Ал мындай деди: Идарабыздан тамак жадакты көтөрөт, менин болжомума абдан ылайык келди. Кызматка чыккандан кийин айлык майнам да абдан ойдогудай болду.
1: 7-нчи айдын 13-чү күнүнөн 14-чү күнүнө чейин автоном райондун туңгуч кезектүү орто баштангыч мектептердин жумха алуутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу боюнча окутуу көрсөтүү алмаштыруу кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардан укуңуздар. Бул жолку кыймылга жумха алуутунун улуу ынтымактуулугу, Шинжаңдын жергилик тарыхы кыскача түшүндүрмө окуулугу, сүйүктүү жүнгөө сыяктуу көптүрдүү сабак окутуу жарышы ошондой эле чыгаан сабактар көрсөтүлдү. Жумха алуутунун улуу ынтымактуулугу негизги тема сабак окутуу жарышында жарышка качкан окутуучулар орто баштагыч мектептин окшобогон окуу баскычындагы окуучулардын тааным өзгөчөлүктөрүнө кичинесинен тартып эле журт мекенге болгон мээримин орнотобуз. Кыймыл барышында бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги чыгаан окутуучулар тең сахнага чыгып өнөр көрсөтүп, алмаштырып талкуу алып барып, бүт Шинжаңдагы орто баштагыч мектептин идея саясий сабак окутуу изилдөө алмаштыруу жолун бирдемжи шыдырлаштырып, орто баштагыч мектептин улуттар ынтымактуулук тарбиясы окутуу кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөдү. Алтай аймактык агартуу идарасы идея саясий кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Лео Шаусон мындай деди: Ушул жолку кыймылды оңут деп билип, бүт Шинжаңдагы озот окутуучу тажрыйба ларын кабылдап, жергиликтин сабак байлыгын жакшыртып, мектеп анарашы маданият кыймылын уландуу молуктуруп, ар улут жаштар өспүрүмдөрдүн чогуу үйрөнүп, чогуу илгерлөөсүн түртмөктөйбүз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саякаттын туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчи Эле Казак автоном областы саякат негизги жабдууларын үздүксүз жакшыртып, ар түрдүү саякат тейлөөсүн кылдаштырып, бүтүндөй жапжаңы маанай менен чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Күнөс ооданы Нарат Көрк районунун акыл жөндөмдүү чоң сандуу маалымат кол башчылык кылуу борборуна киргенде электрондук экрандан бүт өлкөмдөгү жүргүнчүлөр агымын таракайлаштыруу, районун ортосундагы автоунанын ташымал күчү, автоуна токтотуу майданындагы бош турган автоуна ороду сыяктуу сандуу маалыматтар нактуу убакытта көрүнүп турат. Нарат Көрк району бир толуклашкан санарып башкаруу өрүшүнө сөөнүп белетиштери катуу сыяктуу 10 ашуун кесип системасын шыдыралаштырып, бир экран аркылуу бир жөнкү башкаруу бир тордо тескөнү ишке ашырды. Көрк район кол башчылык кылуу борборунун мудуру Ваң Жаңжүн мындай деди: Бүт өлкөм сандуу маалыматты нактуруу убакытта жыйынтыктап, баардыгын көргөлү боло турган кылып башкарабыз. Биз дагы цифр системаны сызыл жогорулатып, торго чыккан өзгөчө сейилдөө жолу, чөкмөн кайдагы үн менен түшүндүрүү сыяктуу жаңы жөндөмдөрдүн даражасын жогорулатып, саякат туюнусун сызыл кылдаштырабыз. Жайкы каникулга киргенде Текес ооданы Кара Чоон Көрк районунун саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл артып, Көрк райондо жаңыдан көбөйгөн автоуна орду жаңы энергиялуу заряд толуктоо электр маамсын жаңыдан кошуп караштырды. Ошондой эле тордо убакытка бөлүп алдын болжошу, күбөлүк сүртүп, бакчага кирүүнү жалпы бетке жолу коюп, саякатчылардын катарга тизилип күтүп туруу убактын өнүмдү кыскартты. Тенжиндик саякатчы Чан Жамин мындай деди: Келсе келе автоуна, кеме бар экен, картаңдар, балдар келсе аябай оңтойлу экен, тазалыкты дагы жакшы дептир. Моңгул Көрө ооданы Кулжа Моңгул Көрө таш жолу автоуна токтотуу районунун жөндөмүн жогорулатып, көрүнүш көрүү асма жолду оңдоп салып, ар кайсы түрдөгү өзгөчө чүгүн даам жайма ордун орундаштырып, саякатчыларды ан сайын оңтойлуу жайбаракат саякат туюнуусу менен камдады. Шанхайлык саякатчы Ли Кайжун мындай деди: Бул жол чынында аябай кооз, анын үстүн абдан оңтойлуу, ления бойлугун көрүнүш көрүү секси, эс алуу түйүнү, тазалык үйүн жүрүштүрүүсү абдан толук, сапар туюмубуз дагы абдан жакшы болду.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Ürümçüdө күн ачык, температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 18-33 Цельсий

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырдыгуңуздар бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы Сегизкөл айылы Жашылы Акак Көк Көл Көрк району саякатчыларды эликтирди. Аптым район боюнча Озот партия иштери кызматкери, Шаяр ооданы Гүлбак шаарчасы Күрүч Котан кыштак партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Ли Йонсон нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү эпкиндүүлөрдөн болду. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүштүн биринчи жебине жакындаштырып, муздак суу балык өзгөчө кесибин күчөйтүп, арлут калкынын кирешесин ашырып байуусуна түрткү болууда бекем турду. Тоолуу ооданынын эки түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндуу бөлүгүнө ээ болуп, өзгөчө айыл чарбаны гүлдөндүрүү наам картасын нурландырды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап көлдөнөгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын Сегиз Көл айлы Жашыл Акак көлү Көрк районундагы кум деңизине жашыл акак оюлган кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Акылмакан чөлүнүн түштүк эт жээгиндеги Котен ооданынын Сегиз көл айылындагы Жашыл Акак көлү Көрк районуна киргенде сары кумду негиз. Жашыл акактай сууну рок кылган тогроктор суулар арасында айкалышып бой көтөрүп турган. Тереңдиги окшош болбогон жапжашыл көлбети чөлдө жайылып, кум суу менен бар болуп тура турган экологиялык ормо сүрөтү акырын-акырын жайылган эле. Экологиялык кумду тизгинде аркылуу бардыкка келтирген бул сыйкырлуу көрк маданият саякат агын суу аркылуу айыл кыштактардын күрдүү топурагын суугаттап, айландагы кыштак тургундарын эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешесин ашыруу, тамак кесесин бекем кармоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көркөрүү сексине чыкканда Бүткөл району көз алдыңызга тартылат. Көлнүн тоосундагы эриген кар, сел суулары сел башта өстөгүн бойлоп чөлдөгү ойпот жерге коюлуп, күн нурунда жашыл, көк, сус жашыл акактай түрдүү түстөргө кирип, Жашыл Акак көлү деген наам ошондон бардыкка келип, Шенжандын ичи сыртындагы саякатчыларды ар тартынан келүүгө эликтирди.

Юннандан келген фото сүрөткө ярманы, жаң жы жау, фотоаппаратын көтөрүп токтобой сүрөткө тартып мындай деди. Төштөктөндөк Шинжаңда айланып чыгып чөлдөкү, тооруктордун көл суусу менен өз ара журулганын туңгуч жолу көрүшүм. Чексиз ары жагымдуу. Ар бир жердеги суу бетинин бардыгы сүзгүч линза орнотулгандай көрүнөт экен. Көрк районунун маанилүү мазмунун байыт үчүн ошол жер дагы салсана ырбий номурларын киргизди. Көл жээгинде музыка доошу жаңырып ырбийлер кезек менен аткарылды. Саякатчылар суу жээгинде сейилдеп, жашыл акактай толкундарда чагылдырылган бийди көрүп, барабан ыргагына кулак салып, кумбороонго жоро болуп, нукура сүрөткө тартуу, сейилдөө менен кошо айтып, чөлдөкү көл көркү менен салсана көрүнүштөрүн сезинди. Хотел унааны 8 көл айылынын кадры Ван Юян тааныштырып мындай деди. 2024 жылы бул жер сел суусун байлык айландырып пайдалануу жөнүндө изденип, сел баш

суу ташуу телегейлешкен курулуш кылып, сел мезгилиндеги артык сел суусун чөлгө баштап, доорокторду азыктандырып эле калбай чөл жээгинде жашыл экология калканын жаратты дагы жер формасынын бийик жапыз болуу сайынан табигый жыйналып бир канча чоң кичи көлдү пайда кылып, теңдессиз кумдук көл көрүнүшүн ойлобогон жерден бардыкка келтирди. Бүгүнкү күндө жашыл акак көлү, жашыл жайык илгерилөө, кум чегинүүдөн кумду алтынга айландырууга өзгөрдү.

Кооз көрк бардыкка келгенден кийин телегейлешкен жабдулар агай ээрчип жүрдү. Жашыл Ак Ак көлүнүн өзгөчө байлыгына таянып, Хотен ооданы көрк райондорунун негизги жабдуларын сызыл кемелдендирип, көлүнүн базары, кум деңизинде талаада кону базасы, жибек жолу кервендери, суустуу тери сал, сайрон, волейболу сыяктуу кесип абалдарын арт артынан жүзөлөштүрдү. Саякатчылар тейлөө борбору өзгөчө азык түлүк жана суусундук райондун бардыгы толук болуп, ошол жердеги соодагерлер орун очо калып тижарат кылып, азык түлүк жана суусундук, саякат, ойно боюнча бир пункт формасындагы маанилүү саякат керектөө көрүнүшүн калыптандырды. Көл жээгиндеги майда чүйдө азык түлүк жаймасында кыштак тургуну Абдыварыс Эмит кебеп бышыруу менен шашылыш эле. Көрк району ачылып жиберилгенден кийин жакын айларда жайма ачып өзгөчө кебеп тижараты кылган Абдыварыс мындай деди. Мурда сыртта иштемчилик кылгандыктан үйдөкү чоңдор балдардын абалынан кабар алууга вактым жетпеген эле. Азыр үй бүлөмдүкүлөргө карап көл жээгинде эле акча таба ала турган болдум. Көрк районудагы айланадагы кыштак тургундарын өз жеринде жумушка орундашууга эликтирди. Көрк районунун күндөлүк башкаруу, саякат кемесин башкаруу асыруу, ырбий аткаруу сыяктуу жумуш орундары дыйканбатчыларды алыска сапар кылбай эле келешесин туруктуу ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Акактай тунук көл экологияны коргоо, маданият саякатын өнүктүрүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө турган үч маңыздуу наркын жалгаштырды. Бул жер бир күндүк кыска жолду тыныгуу, эки күндүк тереңдеп өз автоун айдап, саякат кылуу асыл линиясын жаратып, айыл кыштак саякаты, чөлдөкү кечки шоола, ысык аба шаары менен мейкиндиктен сүрөткө тартуу сыяктуу туюну түрлөрүн бирлештирип, төштүк Шинжаңдан өз автоун айдап саякаттоо базарын сызыл жандандырды. Жашыл Ак Ак көлү көрк району тейлөө жандаш жабдулардын даражасын уланды жогорулатып, экология, салсана байлыгын терең казып, төрт мезгил маданият саякат кесип абалын байытып, көрк районунун таасир көрсөтүү, түрткү болуу ролун зоройтуп, ошол жердеги дагы да көп дыйкан малчыларды маданият саякатынын өнүгүү пайдасынан орток баарландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Сегиз Көл айылы Жашыл Ак Ак көлү көрк районундагы кум деңизине жашыл ак ак оюлган кооз көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Ли Йонсундун мактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү, эпкиндүүлөрдөн болгон иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жөнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Шаяр ооданынын Гүлбак шаарчасы, Көрүч Котан кыштак партия ячайкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Ли Йонсон, Сыймык менен Абдырмдыган боюнча Озот партия иштери кызматкери деген сыймыктуу наамга ээ болду. 2016 жылы Көрүч Котан кыштагында кызматтар кулаш жайылдырылгандан бери бүт кыштактагы партия мүчөлөрү журтчулукту жетектеп, илгерки алсыз кыштакты, айыл кыштактарды гүлдөндүрдөгү баш таакка айландырды. Биз бүгүнкү байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө угармандарга Ли Йонсондун нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрүүдө авангардтык рол аткарган иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

2018 жылы Ли Йонсон Гүрүч Котан кыштык партия ячейкасынын шуужусу болгондон бери ал Банзаны күчтүү кылып куруу, кошумду жакшы жетектөөнү биринчи маңыздуу милдет кылды. Жортунак айткан дашы окуучулары, байуу чеберлери жана озот партия мүчөлөрүн кыштак группа кадрлары кошунуна толуктады. Бүгүнкү күндө кыштак эки комитетиндеги 8 мүчө ичинде байуу баштамчылары алтын ээледи. Алдагы айыл чарба адистерин атыз баштарына барып, колмо кол сабак өтүүгө сунуштап, нактылуу жумуш иштөө боюнча 22 майдан тарбиялык уюмдаштырып, кыштак кадрларынын байыгы жетектөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрдү. Быйыл 61 жашка кирген кыштак тургуну Жаң Тоңчуан мындай деди. Ли Шужи келгенден кийин кыштак кадрларынын руханий турпатында зор өзгөрүү болду. Илгери иштегенди күтүп тура турган кыштак кадрлар азыр талашып иштей турган болду. Кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кадрлар өз жумушунан дагы артык көңүл бурат. Биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.

Жогоруда Байыномыкты чеберлери түрмө күбүздөн Ли Йонсундун нактылуу тепкиштакты күлдөндүрдү, эп күндүлөрдөн болгон иши изе жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырык кула.

Урматтуу угармандар, Байономукту чеберлери түрмөгү бизди улантабыз. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, арлы чурчулугунун кирешесин арттырып, айысына түрткү болууда бекем турду.

Налкоаданына жайгашкан Шинжаң Тяньюн органика айыл чарба чектүү шериктигинин муздак суу балыгы бакмачылык базасына киргенде кармо, иш кошуу, өндүрүш линиясы толук тездикте жүрүшүп, ар бир алкакта партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштеп жатты. Шериктик партия ячейкасындагы көпчүлүк жагымдуу кылып бакмачылык кемеси партия ячейкасы деп атады. Шериктик партия ячейкасынын шуужусу Диңяйин мындай тааныштырды. Ячейканы балыкчылык кемесине куруу сунушун берүүбүздөгү максат партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине тыгыз жакындаштыруу эле. Илгери суу үстү жумушунда кыйын маселеге туш болгондо тек жеке чыгып анан маселени айтат элек. Ячейканы кемеге тургузгандыктан жумушка шайкешип өнүм күнүмдүк кесип аркылуу маселелерге туш келгенде нак майданда долбордуу кеңешип тез бир жактылуу кылганга боло турган болду. Партия ячейкасы эң алгачкы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүктү. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде куруу, партия мүчөлөрүн кесип желесине жыйынтыктоо, журчулукту кесип желесинде байтууда бекем туруп кызыл кеменин калакты күчөп кагуусу, балыктардын Тянь-Шанда туйлашынан турган марке күчүн асыл тукум жетиштирүү, бакмачылык, иш кошуп иштөө, сатуунун ар бир алкагына терең сиңдирди.

учурда керхана жунго суу түшүмдөрү илим изилдөө журту катарлуу 13 илим изилдөө орду менен кызматташып 60 канча түрдө патентке өтүнүч берди. 3 акыл эдиректүү бакмачылык майданы жана 4 акыл жөндөмдү иш кошуп иштөө заводун куруп илим техника боюнча изилдеп ачуу насыл жетиштирүү акыл эдиректүү бакмачылык энчике иш кошуп иштөө марке курулушунан турган бүт кесип желесин калыптандырды. Азыр налкы салмон балыгы мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана жунго айыл чарба маркет тизмесине киргизилип түшүмдөрү мамлекет ичи жана сыртына сатылды. Партия ячейкасы дагы да көп журчулуктун өзгөчө бакмачылык аркылуу кирешесин артуусуна түрткү болуу үчүн дыйкан малчылар үй бүлөлөрү менен чиркештирип жумушка орундашуу ажатын төп иретке тургузуп артык эмгек күчтөрүн тебезгөртүп жумушка орундашууга жетектеди. Учурда керхана 800 ашуун кишини кабылдап туруктуу жумушка орундаштырды. Мезгил менен өздү иштеткен жумушчу 10 000 адам иреттен ашты.

0: Жерөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берибиз Дулан табыз эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында катуу ташмал министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, айыл чарбайлык иштак министрлиги катарлуу 6 тармак бирлешип 2026 жылдан 2028 жылга чейинки айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто жорулма өнүгүсүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракет долбоорун басып таратып 2028 жылдын акырына барганда чыгыш орто батыш бөлүк райондордо айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто тейлөөсүнүн ыштаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым айрым түрдө 45% 45% 40%дан көбүрөөккө жеткирилип жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто журулушу формасы аркылуу почто тез жолдонмосунда оодандан кыштакка чейин аз дегенде күндө бир жолу жеткирилип тейлөөнүн штаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым айрым түрдө 35% 35% 30%дан көбүрөөккө жеткирүү чымырканып ишке ашырылат.

Азырга чейин Шенжаңдагы бактай досунун бардыгында санарып түшкөн бүт райондо көзөмөлдөп башкаруу ишке ашырылып, бактанын даражасынын жакшы начарлыгы төп айырмаландырылып, асыл сапаттуу бактанын баасы жогору болуу механизми жүзөлөштүрүлүп, байланыштуу толуктама жардам акчасынын дыйкан түтүндөргө толук сумма боюнча тикелей жеткирүүнү камсыз кылды. Пахта кулпуру ачылган мезгилде Санжы ууласынын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык үлгү көрсөтүп кесип, район бакча районуна барып, Шенжаң бактасынын сапатын сүрүштүрүү өрүшү маалыматтарын иретке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахтачы Лиу Шаудон мындай деди. Өрүштө көзөмөлдөп башкаруу аркылуу пахта сапатын кайнарынан сактагыла болот. Пахтада аралашма даражада көрүлүү, аралашма зат өлчөмдөн ашып кетүү катарлуу маселелер көрүлсө ылайыктуу жер бөлүгүн бекитип, төп түзөтүүгө болот. Учурда Санжы ууласынын санарып тешкен кайнарын сүрүштүрүү өрүшү 3,91,000 мо пахта айдоосун каптап сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67.83% жетип, алдыңкы жылдакыдан дагы 5.3% поинт артты. Санжы ууластык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапаты коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Жао Шиң тааныштырып мындай деди. Пахта айдоосуна бүт барыштуу сүрүштүрүү маалыматы толук киргизилген жана сакталгандан кийин пахта текшеришинде асыл сапаттуу өлчөмгө жетсе, пахтачылар ар килограммынан 0,35 юандык атайын сапат толуктама жардам акчасына өтүнүч берип алууга болот. Санарып тешкен башкарып тизгиндерин жүзөлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда Аптым район боюнча асыл сапаттуу чигиттүү пахтаны ээлеген салыштырмасы балтыркы окшош мезгилдегиден 33.1% артып, пахтанын универсал сапатында 7 жылдан берки жаңы жогору деңгээл жаратылды. 7-нчи айдын биринчи күнү Шинжаңдын пахта сапатын жылыштатуу низам расмий жолго коюлуп, пахта кесибинин сапатын башкарып тизгиндө сыйлык толуктама таратуу анык закон негизине ээ кылынды.

Жакында Тоолу нукут уну, Тоолу буудай унунан турган эки түрдө түшүм айыл чарбайлык штак министрлигинин мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү моюндоосунан жеңиштүү өттү. Жакында Тоолу ооданы мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү күбөлүгүн таратуу аз эми өткөрдү. Мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү мамлекет даражалуу айыл чарба түшүмдөрүнүн беделдүү алтын каттуу көрүнөгү болуп, Тоолу өзгөчө ачтык май кеси менен маркелешкен, өлчөмдөшкөн, жогору сапаттуу өнүгүү жаңы баскычына расмий кадам койгонунан тарек берет. Күбөлөк таратуу аз эми Ак майданында Тоолу Тяньшан Шаугы айыл чарба илим техника чектүү шериктиги. Тоолу аудандык Шин Шыңхын дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өкүлдөрү мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү турактандыруу көбөлүгүн тапшырып алып, эки тежарат негизги толкусу сапат жана сыймык жүктөлгөн мамлекет даражалуу көрүнүккө расмий ээ болду.

Тугармандар жогоруда айылгыштак, айыл чарба дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

сүйіктуу армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу угармандар, эми Мәмәти менен Әхмәттин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы Чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Söyük tukarmandar. Uşunu menen beribiz özey aldamasına jetti.
1: Esil değiştirip, konuş partiya uyumu jetekçiliğindeki turgundar komiteti, turakçay iyeler komiteti, Jüktaşmal Teri Kerkanasını çay keştirip, jürgüzü can ürgüsünü ezikdep, ansayın köp konuş bayrıqtarın jalgap, partiya müşeleri Jorçuluk Teri Ordu'nun kıymıl mazmının ansayın moluqturup, bizden elgen qayru Jasılca Maydanı Teriösünün ansayın elge jakın bolıp, köpçülüktün konuşun içinde ele ansayın gönüldögüdey jaşap, baylanışının ansayın ınak bolusuna öbürge tüzöbüz. Бүгүнен баштап мамлекетибиз 7-нчи айдын соңунан 8-нчи айдын баштарына чейин кеселден сактануудагы алгылыктуу мезгилге ырасмий кирди. Текшерүү башында баш өзү сезимдин опортал көмөскө кырсыктарды текшерүүнүн теринде ичкелей кулачайдырып, кызматтарды тыңдыктуу жакшы иштөөнү башыктады.
2: Биз баш өзүнүн көрсөтмө рохун чечкен изил зөөлөштүрүп, шаар району жана айдоолордогу селсоосун чыгарып өпкөнүн күчөтүп, суу абалын ар убакыт көзөмөлдөп текшерет. Ал сиз түйүндөргө кадалып түрдө кокус көрүлүүчү опорталдарды ылайыктуу бир жактылуу кылат. Тосмонун төмөн чегин бекем коргоп, эл журчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугун чыныгы коргойбуз. Башүжи Си Цзиньпин төмөн чек ойорушун бекем тургузууну көрсөттү. Учурда биз апаттан кийинки чукулоңдоп калма келтирүүнү бүткүч менен уюмдап, апатта жабыркаган жорчулукту ылайыктуу орнаштырып жатабыз. Кийинки кадамда биз түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды жалпы элге текшерип, эрчими апаттардан катаң сактанып, апаттан кийин коопсуз жайгаштыруу жана апаттан кийин кайра куруу кызматын тартиптүү иштетабыз. Станциябыз эл шаар түшүнүгүн жалпы элге ишинде көрсөтүү аттуу борбордук телетез баалымасын жарыялады.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томду Казакстан тааныштыруу жыйналышы 15-чи күнү Казакстандын Ордо калаасы Астанада өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунда Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгалары жалпы элге системалуу чагылдырылып, эл аралык коомдун жүнгөчө замандаштырууну түшүнүүсү, азыркы доор жүнгөнү түшүнүп билүүсүнө жардам берүүнү беделдүү окуулук менен камдады. Жүнгө менен Казакстан замандаштыруу жолундагы сапарлаштар. Эки мамлекеттин төрагасы Си Цзиньпиндин зарыл чыгармасын имерчиктеп, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну терең кулаштайдыруусу жүнгө Казакстан тагдырлаш ортак тулуксун курууну түртмөктөдө зарыл маңызга ээ.
2: 7-нчи айдын 16-чу күнү түштөн мурда Гоуюань зунлиси Ли Чан Бейжин эл сарайында жүнгөгө 2026 дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышына катышкалы келген. Ары кызмат менен сапарга келген Камбожанын баш вазири Хуан Манай менен маектешти. Ли Чан мындай билдирди: жүнгө Камбожа ортого өнүгүүчү жакшы өнөктөрдөн, урабас болоттой бекем достугу бар. Төрага Си Цзиньпин жакында эле жүнгөгө иш сапар менен келген төрага Хун Сын менен жолугушуп, бир катар зарыл ортог таанымдарда тил табышты. Ушул жолу өзүңүз менен жолугушуп, стратегиялуу сүйлөшүүлөрдү бирдемчи күчөттүңүздөр. Жүнгө жак Камбожа менен болгон байланышты айлана дипломатия байланышындагы алдыңкы орунга коюп, Камбожа жак менен өзара колдошууну бекемдеп, ынтымак шакешүүнү тыгыздаштырып, жаңы доор дайымдуу жүнгө Камбожа тагдырдашы ортог толкуу курулушун түртмөктөдү. Ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү каалайт. Ли Чан мындай көрсөттү: жүнгө жак Камбожа жак менен алмаз алты жак кызматташтыгы, өнөр жай өнүктүрүү коридору жана балык күрүч коридору курулушу сыяктуулардын тереңдей нактылуу алып барылуусун түртмөктө. Негизги жабдуу, соода сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетүүнү каалайт. Жүнгө жаган сайын көп нактылуу күчү бар жүнгө керканларын Камбожага барып карыз алуусун колдойт. Тараптар агартуу сыяктуу адамгерчилик кызматташууларын күчөтүп, жарандардын өз ара билишип туугандашуусун илгери сүрөт. Ошону менен катар тору кумары, электрондук алдамчылык кылмыштарын шайкешип түбүнөн жоюп, эки мамлекет элинин коопсуздугун ого бетер жакшы камсыздасак, быйыл жыл башынан бери эл аралык кырдаал термелип тыныч эмес, дүйнө экономикасына бир гана чоң соокуларды алып келди. Жүнгө Камбожа майдан шайкештүүлүгүн күчөтүп, эки мамлекеттин ортог таламын коргоп, көп тарап соода түзүлмөсү жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн кол кармашып коргосок. Хун Манай мындай билдирди: Камбожа жүнгөнүн жүрөлгөлүү достугу терең. Жүнгө Камбожанын эң ишеничтүү жалпылай стратегиялуу өнөктөшү жана бекем жакын досу. Камбожа жак бир жүнгө принцибинде термелбей бекем турат. Жүнгө жак менен жогору катмардагы карым катууну тыгыздаштырууну каалайт. Соода, карыз салуу, негизги курулуу сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрөөнү каалайт. Көп тарап шайкештүүлүгүн тереңдетип, эки мамлекеттин жаңы доор дайымдуу тагдырдаш ортог толкуу курулушун түртмөктөдү. Ого бетер көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөйт. Ужаңдоо маек

0: катышты.
1: 7 айдын 16 күнү Жүнгө партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап Чао Шенде расмий достук иштепарында болуп жаткан ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин, Пиңранда Чао Шен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштер комитетинин орун басары комитет башчысы ички кабинет сунгулиси Пиал Тайчың менен чогуу Жүнгө Чао Шен достук кызматташтыгы өз тара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты арыз сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: 65 жыл мурда Жүнгө Чао Шендин алдыңкы буун жетекчилери Жүнгө Чао Шен достук кызматташтыгы өз тара жардам берүү шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекет элинин күрөшүү достугун бекемдөө үчүн зарыл саясий закон негизин түптөгөн. 65 жылдан бери эки тарап шартнама рухун карманып, өз тара колдошуп, ынтымакташып, шайкешип, чогуу күрөшүп, саясий деп өз тара ишенүүсү сызыл бекемделип, Жүнгө Чао Шен байланыштарынын урпактан урпакка уланган достугун тагдырлаш, өз тара жардамдашкан айкын өзгөчөлүгүн жандуу түшүндүрдү. Жүнгө Чао Шен менен чогуу баш узи Си Цзиньпиндин, баш узи Чин Чонган менен тил табышкан зарыл ортук таанымын чечкин эсил жакшы жүзөлөштүрүп, Жүнгө Чао Шен достук кызматташтыгы өз тара жардам берүү шартнамасына кол коюлган 65 жылдыгын чогуу салтанаттуу эскерүүнү мүрөт кылып, Жүнгө Чао Шен байланышынын алдыга илгерилүү багытын бекемдегер, эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл арттырып, доор көтөрүмдүрүн көрүнүктөндүрүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун кол кармашып илгери сүрүүнү каалайт. Пиал Тайчың мындай билдирди: Чао Шен Жүнгө достук кызматташтыгы өз ара жардамдашуу шартнамасына кол коюшкан 65 жылдан бери Чао Шен Жүнгө байланышы жана эки мамлекеттин социализм иштери өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатуу, Чыгыш Түндүк Азиянын тынч туруктуулугу жана коопсуздугун коргоого зарыл салымдарды кошту. Бүгүн биз салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрүп, шартнаманын олуттуу стратегиялуу маңызы жана Чао Шен Жүнгө достугунун күчтүү жашоо күчүн толук көрсөттүк. Чао Шен баш узи Чин Чонгын менен баш узи Си Цзиньпиндин тил табышкан зарыл ортук таанымдарын моюн сунуу принциби кылып, шартнама рухун уландуу өрч алдырып, социализмди өзөк кылган Чао Шен Жүнгө байланышын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Аралыкта Чао Шен жак Жүнгө Чао Шен достугун даңазалаган классик күйлөрдү аткарды. Ван Донфун кыймылга катышты. Жүнгө Чао Шен эки тараптан 202 киши катышты. 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөмдү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең Шанхайда ачылат. Учурда түрдүү дайындык кызматтары эбак толук бүттү. Мен азыр дүйнөлүк көргөзмө сарайында турам. Бүгүн түштөн мурда жыйналыштагы көргөзмө бөлүгү толук кураштырылып бүттү. Майдан сарай ичиндеги миңден ашуун AI камерасы санар негиз беришине шайкешип, кулаш жайдырылуу алдындагы эң акыркы бир баскычтуу кыдырып текшерүүнү жүргүзүүдө. Бул жолку жыйналыш акыл жөнөм өнөктөшү, келечекти ортак жаратуунун негизги темасына берилип, алгач жолу 3 жер 4 сарай көргөзмө өткөрүү ыңгайына даражасын өстүрүп, 1100 ашуун көргөзмөгө катышкан кийкана жана 300 ашуун жер шарында алгач жарыяланган түшүмдү чогултту. Ошону менен бирге 158 майдан талкуу жана телегелештирүү кыймылын долбоорлоп, 1500 көп мамлекет ичи сыртындагы академик, жогору даражалуу адис жана кийкана баштоок жекелер жыйналышка катышат.
0: Бул менин биринчи жолу дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышына катышуум. Мен жасанды акыл жөнөмдүн окшобогон чөлгөмдөгү эң жаңы колдонулуусун көрүүнү үмүт кылам. Жүнгөнүн жаңы техниканы ачып жиберүү позициясы мени бул жолку жыйналышка катышууга аябай шаштырды.
1: Жүнгө нактылуу жумуш өлчөмүн түзүүчү, жөндөм куруучу жана коопсуз кызматташуу өнөктөшү. Дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышынын өткөрүлүүсү жүнгөнүн калыс, сыйымчыл, ачык берүүчүл, эрежени негиз кылган жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жолуна берген чечкин убадасын чагылдырды.
0: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жаксыртуу кырдаал саясаты желелеш баяндама жыйналышынын 4-нчү майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бейжинде өткөрүлдү. Экология чөйрө министри Хуан Рунчу мындай билдирди: партия 18-нчү курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мурда көрүлбөгөндөй эпки менен экология маданилүү курулушун кармап, зарыл түйүндөрдү жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга чейинки улуттуу өзгөрүү, ышуу теңталашуудан белсемдүү натыйжа жаратууга чейинки улуттуу өзгөрүү, жер шары чөйрөсүн жөнгө салууга катышуучудан жетектөөчүгө чейинки олуттуу өзгөрүү, иш жүзүнүн өткөрүүнү зыктөөдөн илмий назария менен жетектөөгө чейинки олуттуу өзгөрүүнү ишке ашырып, кооз жөнгө курулушу олуттуу кадам таштады. 15-нчи 5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда негизди бекемдеп жалпы элге күч салуучу алгылыктуу мезгил. Бул кандын алдын алып жөнгө салуу өткөрүүнү чабылгой жана экология системасын жаксыртууну сызыл тереңдей жылыштатып, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы элге жашылга карайтып өзгөртүүсүн бачымдатып, кооз жөнгө курулушунун коопсуздук төмөн чегин бекем сактап, кооз жөнгө курулушунда жаңы олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жакында Чыгыш Түндүк районундагы көп күндөрдөн бери сызыл жагган күчтүү жамгыр токтоду. Упурталдан куткарып жыйылып калган сууну чыгаруу сыяктуу кызматтар алайда чукул жүргүзүлүүдө. Бүгүн Саарда Хыйлоңжаң Муданжаң дарыясы Вэнчүн бөлүгүнүн суу ордууланды жогорулап, куралдуу сакчы Муданжаң тармак отрядынын офицер жокерлери тезден Вэнчүн бөлүгүнө барып, дайра биринчи чебине 9000 ашуун кум баштыктарды тизеп, коргонуу тосмосун куруп коопту жойду. Жогорку агындагы суунун таасиринде Ниңан шаарындагы Жиңпоху көлүндө агын ташыган. Бүгүн саар саат 10 чейин Жиңпоху көлүнүн сел чегинен ашкан суу орду 1,47 метр. Айрым кыштактарга суу кирип, Жиңпоху көлүнө эң жакын айыл шаарча Бохай шаарчасы 8 кыштактагы журчулукту которуу кызматын бүтүрдү. Ляо Нинг, Фу Шин бул жолку күчтүү жаан чачындын таасиринде

0: Жолдор үзүлүп, зыянга учураган жол бөлүгү 81'ге жеткен. Учурда шаар боюнча апаттан кийинки чукулоңдоп кайра куруу кызматы жалпы этке башталды. Бүгүнгө чейин 59 жердеги жол бөлүгү калыбына келтирилди. Кече Жилин, Мехы, Коушары, Хойфа дарыясы сел жогор толкунунун чөлкөмдөн өтүүсүнүн таасиринде бир бөлүк район бөлүктөрүндө дайра суусу ташып, дайра жээгиндеги райондордогу тургундар конушун суу басып, бир төрөттөгү аялдын капыстан оорусу козголуп, өрт өчүрүү жардам берип куткаруу кызматчылары жардам берип куткарууну кулаш айтырды. Учурда Жилиндеги апатка оор учураган Дөңхуа шаарынын шаар районунда алыйда сел суусу жыйылып, сел суусун чыгарып кооптон чукул куткаруу кызматы чукул алып барылууда. Бүт чөлкөм боюнча баткактарды тазалоо сыяктуу кызматтарды бирдей кадамда кулаш айтырды. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыян азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, Жилиндеги нөшөр сел апаты таасирине каратмалуу, мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен Жилинге катталуучу керебе сыяктуу 9000 борбордун апаттан куткаруу заттык буюмун жөнөттү. Борбордук абарай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн баштап алдыбыздагы 3 күндө Жунгонун түндүгү, батыш түндүк, Сычуан ойпоту, ошондой эле батыш түштүк, Жунгонун түштүгүндөгү бир бөлүк райондордо күчтүү жамгыр жаайт. Мамлекеттик сел ден сактоонун кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Сянши, Хэнань, Шаньшиге карата сел ден сактоонунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуусун козготту. Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлиги өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, быйыл сел ден сактоонунун алгылыктуу мезгилинде мамлекетибиздин түштүк түндүгүндөгү көп жерде бирдей жаан жаап, сел апаты кургакчылык апатынан оор болуп, бир бөлүк жерлерде нүшөр, кыян көп көрүлүп, кайра көрүлүп, күчтүү тайфун бороону түндүккө жылып, ички кургактыкка таасирин тийгизип, сел ден сактоонун кызматы дагы эле катаан сынактарга туш келүүдө. Азыр суу иштери министрлиги суу сактагычтарды ишке салып, сел апат зыянын өнүмдүү азайтты.
1: Эми уч кайжаныктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 жылдык Жунго маданий айыл жоосун жыйналышы Шандоң линии деп өттү. Жыйналышка катышкан өкүлдөр партиянын жаңылык жаратуу назариясын кыштактарга түсүндөргө чейин жеткирүүнү түртмөктөп, жөрөлгөлүү кыштактарды коргоп өнүктүрүп, айылдын жергиликтүү маданият байлыгын жакшы иштетип, үй бүлө үй тарбиясы, үй бүлө жоосунун курулушун күчөтүп, интернет жөндөм ыйгарган маданий айыл жоосун сыяктуу жактардан тереңдей изилдеп пикир алмаштырды.
0: 7 айынын 14 күнүнөн 16 күнүнө чейин 2026 дүйнөлүк шаар башчылар сүйлөшүүсү Шишуаң Банна кыймылы Юннан өлкөсү Шишуаң Банна Дайзу автоном областында өткөрүлдү. Жер шарындагы 24 мамлекет жана райондон келген 100 ашуун сыйлуу конок Жинхон шаары, Минхай ууданы сыяктуу жерлерге барып, Жунго үстүндөлүгүн, Жунго тажрыйбасын түшүнүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу өмүр сүрүү жолу жана шаарды сызыл өнүктүрүү долбоорун чогуу талкуулады.
1: Деңиз армиясы 2026 жылдык учкуч кабылдоо кызматы жакында аяктады. Быйылкы кабылдоодогу орточо жогору окуу жай сыноо натыйжасында тарыхый жаңы бийиктик жаралган. Окуучу Кайнар Түртиби Демедеги толук орто мектепти бүтүрүүчү окуучулар, Деңиз армия жаш өспүрүмдөр Абагаттоо мектебин бүтүрүүчү окуучулар, ошондой эле армия жергилик жогору окуу жай кезектеги окуу бүтүрүүчү окуучуларды камтыган. Натыйжасы озот бир бөлүк учкучтар Бээжин ташы, Чинхуа ташы, Бээжин Абагаттоо Алам иштер ташөөсүнө кош окуу толумдуулугуна биригип тарбиялоого тааныштырып көрсөтүлөт.
0: Жакында адам күчү байлыгы коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 9 тармак кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 5-нчи айлампадагы жогору окуу жайды бүтүргөндөргө үчтү колдоп бирди жөлөө планын жолу коюуну чечим кылды. Жогору окуу жайды бүтүргөн 36400 окуучуну жылына негизги катмарга, батыш бөлүккө тейлөө кылууга жиберип, айыл кыштакты жалпы этке гүлдөндүрүүнү жылыштатуу сыяктууларды тирек менен кандайт.
1: Бүгүн эл иштер министрлиги, борбордук комитет коомдук кызмат бөлүмү биргелешип, коомдук уюмдарды баалап даңктап сыйлоо кыймылын башкаруу аргасын жарыялады. Быйыл 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Жаңы белгилемеде мындай айкын бекитилген. Баалап даңктап сыйлоодо тизме боюнча башкаруу катаан жүргүзүлөт. Демеде 5 жылда бир жолу кулаш айдырылып, белгилемеге кайча акы алуу жана сыйлык акчасын таратууга катаан тыйым салынат. Тастыктоодон өтпөй туруп, мамлекет жер шаар сыяктуу аттар менен баалоону кулаш айдырууга болбойт. Башчылар чогулушу, талкуу сыяктуу кыймылдардан пайдаланып, сыйлык таратууга болбойт.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көмүртекти коюу берүү укугу базарындагы соода мөлчөрү 52,960,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден болжол 37% артты. 5 жылдан бери мамлекетибиздин көмүртекти коюу берүү укугу соода базары жоктон бардыкка келип, эбак бүт дүйнөдөгү көлөмү эң чоң көмүртек базарына айланып, көмүртек базарына киргизилген 80% жакеркана көмүртек чыгаруу күчтүлүк даражасын төмөндөтүүнү ишке ашырды.
1: Жунго Европа кезекчи поезду Сиян бекетинен 2026 жылы жалпы 3000 кезектен ашуун каттап, окшош мезгилдегиден 8,13% арткан. Мында Жунго Европа багытына 2858 каттап, Орто Азия багытына 452 кезек каттаган. Ташмалданган жалпы товар салмагы 3,753,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 6,12% арткан. Учурда Жунго Европа кезекчи поезду Сиян бекетинен жалпы 18 эл аралык негизги ташмал линиясы ачылып, негизинен Европа Азиянын бүт чөркөмүн каттаган.
0: Мамлекетибиздин Орто Батыш бөлүк районундагы эң чоң этилен чарба базасы Жүнгүн нефтиге майтоо тарым 1,200,000 тонна этиленди. Жашыл төмөн көмүртектүү алууда үлгү көрсөтүү курулушу бүгүн Шинжаңда курулуп бүтүп өндүрүлдү.

0: Төгеріште. Құрылышта бүтін жырлы төмен көміртек техникасы жауық айлама системасы қалыпташып, көміртек қошқышқылы қошымша өндірілген сутек азының барын қайтарып келіп пайдалану іш қашқан. Аржылы 1 миллиард киловатса таза электрик күшін бір жақтылы қылып қабылды. 1 миллион 370 мін тонна көміртек таз шығарады.
1: АКШ борборт колбасчылык штабы 15-нче көнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга көк жолу сокуп берүү аракетин козгоду. Нишаны Ирандын колбасчылык борбору аба чабуулдан сактануу чеби, башкарылуучу бомба сыяктууларды камтыйт. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоо отряды бүгүн Кувейт жана Иорданиядагы АКШ аскери база жабдуусуна сокуп бергенин, Ирандын азыркы нишаны АКШнын аталган райондогу чабуул кылуу мүнөздүү негизги жабдуусун ойрондоо экенин айтты. Иран тараптагы Иран Анды мейшик мейкиндигинде душман тараптын MQ-9 адам сучагын атып чүргөнүн айтты. Иран парламент башчысы Халибаф 15-нче күнү мындай деди. Кормуз деңиз кысыгы Ирандын мамлекет коопсуздук тирөөчү. Иран орундаштырууларын сөзсүз коргоосу керек. Мындан башка АКШ маалымат аражыларынын кабарына караганда АКШ Иранга караткан аскериштер аракетинин ишсиндүү чыгашасы жогору болгондо 100 миллиард долларга жетип, АКШ өкмөтү жарыялаган 31 миллиард доллардан алда качан ашып кетүүсү мүмкүн.
0: Эмил аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Украина менен Европа ынтымак 15-нче күнү курал жабдуу өндүрүшү кызматташтык бюджетине кол коюшту. Эки тарап кызматташтыгы адамсыз учак өндүрүшүн кеңиртүү, эң кеч болгондо 2028 жылдан баштап башкарылуучу бомбону тосуу жабдууларын өндүрүүнү пландоого катышты. Украина зунтуңу Зеленский ошол эле күнү быйыл жыл соңуна чейин Украинанын АКШ жасаган Айгожи аттуу аба чабуулунан коргонуу системасынын башкарылуучу бомбону тосуу техника жөндөмүнө ээ болорун айтты. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 15-нче күнү кагылышууну акырлаштыруу үчүн батыш тарап сөзсүз Украинанын курал менен камдоону токтотуусу керек деп билдирди.
1: Ливан маалымат аражыларынын 15-нче күнкү кабарына караганда Ливан өкмөтү жана Австралия ошол эле күнү Италиянын ордо каласы Римде жаңы бир айлампалуу сүйлөшүүсүн акырлаштырган. Эки тарап Австралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү алгач түркүмдөгү эки сынак түйүн районунан армиясын чегиндирүү, Ливан армиясы туруштуу кошунду орундаштыруу механизм маселесинде илгерилөөнү колго келтирди. Австралия маалымат аражылары кабарлап мындай деди. Жаңы бир айлампалуу сүйлөшүү барышында Австралия жак Ливан өкмөтү менен бирдей Ливан жынжылдаңды куралсыздандырууну бирдемчи айкын бекитти. Бирок жынжылдаң көп жолу айкын билдирип куралсыздандыруудан баш тартты.
0: 15-нче күнү Германия зонлиси мэриси жылдык жайкы кабарчылар жыналышына катышканда ушул кезекте өкмөт бийлиги аткарган алгачкы мезгилде аталган мамлекетте көрүлүүгө тийиштүү экономиканын чыйралуу бет алышы АКШнын таможня бажы саясатынын сокусуна учурап Германиянын экономика келечегине оор таасир көрсөттү. Ары Германия өкмөтү жылыштатууну максат кылган экономиканы жандандыруу сылатынын ойдогудан дагы коромжулаган убактынын ан сайын узун болуусуна себеп болду деп билдирди.
1: Канада маалымат аражыларынын 15-нче күндөгү кабарына караганда аталган мамлекеттин көп жерлеринде токой өртү күч алып
0: Антарктида зонлиси мэриси жылдык жайкы кабарчылар жыналышына катышканда ушул кезекте өкмөт бийлиги аткарган алгачкы мезгилде аталган мамлекетте көрүлүүгө зонлиси мэриси жылдык жайкы кабарчылар жыналышына катышканда ушул кезекте өкмөт бийлиги аткарган алгачкы мезгилде аталган мамлекетте көрүлүүгө

0: тийиштүү экономиканын чыйыр алуу бет алышы АКШнын таможня баж саясатынын соокусуна учурап Германиянын экономика келечегине оор таасир
1: Рио өлкөсүнүн батыш түндүк бөлүгүндө 150 жакын токой өрт күйгөн. Канада мамлекеттик темир жол шериктигинин жүк ташуучу поезду аталган өлкөнүн чоң өрт.
0: Нияз Зоңлиси мэри жылдык жайкы кабарчылар жыналышына катышканда ушул кезекте өкмөт бийлиги аткарган алгачкы мезгилде аталган мамлекетте көрүлүүгө Нияз Зоңлиси мэри жылдык жайкы кабарчылар жыналышына катышканда ушул кезекте өкмөт бийлиги аткарган алгачкы мезгилде аталган мамлекетте көрүлүүгө
2: мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Урмасында туйуну тыныгу ДАК жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча 2026 жылдык мамлекет боюнча жайкы көмүр соода жарманкесинин Өрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктаттар түрмөгүбүздө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер эшөө янында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы Байколор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Автоном райондук коомдук илим саласындагылар бирлешме баш болуп уюштурган «Бактымды сизге айтып берейин» темасындагы Шинжаңдын экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгима айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз Автоном ооласынын Актоо ауданында көшөгөсүн жапты. Чечүүчү жарыш Актоо ауданынын Жынжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин жарышып, акырында Санжо ууласынан келген Яң Хуйян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Яң Хуйян мындай деди: «Жортум мени айыктырды. Мени жеңишке жеткирди жана мени кабылдады. Жортумдакылар жана тоо дарыялар мага жаңы кишилик жашоо тартуулады. Жортуна кайтып күлдөндүр иштерине катышкан жаштар карапайым жумуш ордунда чымырканып жатат. Бакыт баары жерде, ар бир кишинин өнө боюнда». Быйыл жыл башында жарыш Шинжаңдагы 14 аймак Овлас шаарда тең арымда башталып, арлуу тыйканмалчылар жарыш сахнасында жортунда тамыр тартуу, аң сой үчүн күрөш кылуу аңгемелерин карапайым тилде сүйлөдү жана карапайым чын пейил чагылдыруу формасында кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Жарышта жортчулук сүйлөө, жортчулуктун ишин сүйлөө, жортчулукту угууга сунуш кылуу жана чагылдыруу сахнасын чыныгы түрдө негизги катмардагы калкка тапшыруу ишке ашырылды. Жарыш интернет жана интернет сыртында тең арымда өткөрүлүп, 2000 майдандан ашуун кыймыл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде өткөрүлдү жана аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйканмалчы 20,000 адам иреттен, интернет жана интернет сыртында көргөндөр 75,000,000 адам иреттен ашты. Жарышта чакан аңгемелер аркылуу зор өзгөрүү, жаңы дордоку Шинжаң айылдык штактарынын бактылуу турпаты, арлуу тыйканмалчыларынын өзүнө ишене турган тың баатырдык менен алга илгерилеген руханий турпаты чагылдырылды. Шинжаң Сыфэн дашөөсү жуңго тил адап яшоо янынын профессору Ша Гуочаң мындай деди: «Бул жарышта эл журтчулугунун баш темасы катары камерада чагылдырылгандыктан өзүбүздө, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук». Автоном райондук партия комитети партия мектеби, акимчилик шуяны бирдик сап окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Мәметили Абдулла мындай деди: «Шинжаңда ар бир айылдык штактын өзгөрүшү, журтчулуктун бактылуу турмушу, кайрат менен алга илгерилөө баяндалган ар бир аңгеме жаңы доордогу Шинжаң коомунун туруктуу экономикасынын өнүккөн, эл турмушунун жакшылангандыгынын жандуу беянеси. Ошондой эле арлут журтчулугунун партияга ыраазычылык билдирүү, партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүдөгү чыныгы жүрөк өнөө.

Жайкы салуу жетип келиши менен эле уласынын саякат керектөө базары сызыл жанданды. Кулжа шаарындагы эле Көөнө шаар Мадина саякат району, Теке сооданындагы Лиже көчөсү катарлар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякатчылар да кагыла турган кызуу түйүнгө айланды. Эле Көөнө шаар Мадина саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Заттык эмес маданият мурастары усталары маданият негизги тема кылынган тереңдей чогу формасында Туйуну көчөсү жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге көп улуттун технологиясына жандуу мураскердик кылуу жана ошол жерде көзгөчө маркелерди өз ичине алган 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастары маркеси жыйналган. Саякатчылар Пудиан заттык эмес маданият мурастарын Туйуну сарайында

Өрөлгөнү булгару жаса, булгары жаса өнөрүн сынап, кой терисине күйдүрүп басылган сүрөттөр. Териде жасалган муздаткыч, чаптамалар катарлуу маданият жаратуучулук түшүмдөрүн тандап сатып алат. Иловласы быйыл киргенден бери маданият менен саякатчылыктын жоорулушун зор күч менен алга жылыштатып, элдик салсана, заттык эмес маданият мурастарын тоюуну түрлөрүн жолго коюп, өзгөчө көчө районунун ар кайсы улуттардын аралашуу, алмаштыруу, жоорулушун жандуу чагылдыра турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданындагы Лиже элдик салсана жөөчөндөргөчө району ошол жердин байыркы экологиялык көчө курулмасы жана элдик салсана турпатын толук сактап калган болуп, саякатчылардын теке сооданынын жайдары саякатосундагы өзөктү даака кылуучу жерге айланды. Ген солук саякатчы Тоо Шао Уян мындай деди. Өз колу менен карапа буюмдарын жасаса кызыктуу басымды жеңилдеткенге, дагы жасаган бул татынакай буюмду үйгө алып кеткенге болот экен. Лиже көчөсүнүн маанай абдан сонун. Көптөгөн кызыктуу түрлөрдү жана бул жердеги элдик салсананы тереңдей чөгүүн кайында сезүүгө болот.

Теке соданы саякатчылык кесип турпатын байытуу, саякатчылардын туюну сезимин өстүрүү үчүн Лиже көчөсүнүн сапатын өстүрүү. Өзгөртүүнү сызыл алга жылыштатып, маданият саякатчылык түшүмдөрү жана кесип турпатын байытып, жөрөлгөлү элдик салсына көчө районунун жаңы жашоо күчүн өрчүттү. Теке сооданы Текес шаарчылык партия комитетинин мүчөсү Михрай Бектурган мындай деди. Быйыл Карапагол өнөрмөнчүлүгү изилдөө үйрөнүү катарлуу өзгөчө туюну кесип турпатын өз ичине алган тереңдей чөгүн кайындагы маданият саякат түрүн түйүндү толуктадык. Кийин карымда заттык эмес маданият мурастары элдик сал сананы туюнуну сызыл терең казып көчө району чөйрөсүн асылдаштырып жүрүштү тейлөө жабдууларын жакшыртып көчө районунда маданият саякатчылык кесибинин сапаты даражасын өстүрүүнө түрткү болуп.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүздү улан таузурматтуу угармандар, эми айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюну тыныгуу ДАК жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү району, Жаңы шаар районунун Аннинчи шаарчасындагы Жибек жолу Элет тыныгуу району расмий ачылып, бүтүндөй жаңыча бир аялдам маңгайындагы бүтүн күндүк айыл чарба маданият саякат уюну Көрк району шаардын түндүгүндөгү жөндөмү эң толук болгон түнкү маданият саякат үлгүсүн айланып, ар кайсы жаш катмарлыдакылардын саякатта боюну ажатына шайкешип, Үрүмчү, Санжа, Ужаачы айланасындагы шаар тургундары саякатчыларды тыныгуу, саякат кылуу жаңы тандоосу менен камдады. Бул Эс Алуу району Аннинчи шаарчасынын асыл сапаттуу элет байлыгы жана оңтойлук аттуу артыкчылыгына таянып, бүтүн күндү көп түрдүүлөшкөн шаар айланасы тыныгуу ордун жаратты. Бакча району 6 чоң өзгөчө кесип бөлүгүн жоспорлогон болуп, Вудонли кубаныч бакчасы, Бала Чакалуу көңүл ачуу району, Ванхоң балык бакчасы, Тездик туюну району, дыйканчылык изилдөө үйрөнүү базасы жана тышкы алам мейкиндигиндеги укмуштуу түнкү чырак көркү катарларды өз үчүн алат. Сокмо кардинг машинасы, суу үстү бакчасы сыяктуу 30 канча жүрүш көңүл ачуу жабдуулар септелген. Ошону менен бирге элетте балык кармоо, эрмек айманат багуу, элет чүйгүн даамдар катарлуу туюну түрлөрү бар. Бакча районунда күнү түнү

Түктөргө бөлүп тижарат кылуу жолго коюлган. Ар күнү саат 16:00 суу үстү саякат оюну. Элет оюну, тез жарыш жолу, Вудонли кубаныч бакчасы катарлуу күндүзгү кыймылдар жалпы беткей ачып жиберилет. Саат 22:00 бүт район сыртында каала мейкиндегидеги негизги тема кылынган чырак көркү бакча району жарытат. Заттык эмес маданият мурастары темир учкуну чачырат оюну. Суу үстүндөгү үч адам өзгөчө жөндөмү, ал оо жагуу катарлуу оюндар ар тартынан аткарылып, коюу түнкү саякат маанайы жаратылат. Мол көптүрдүү оюн ойноо туюнусу шаар тургундарынын жакшы баасына ээ болду. Бир үй бүлөдөгү төрт кишини алып ойногуло келген Үрүмчү шаары тургуну Ваң Же мындай деди. Бакча районунда оюн түрлөрүнүн түрү көп. Балдар бүт барышта абдан көңүлдүү ойной алат. Түнкү өзгөчө номурлар кишиге жаңыча сезим берет экен. Сонун туюну болду. Билүүгө караганда Жибек жолу Элет тыныгы району түрүнүн курулушу 2024 жылы башталган. Шинжаң Яшин Жибек жолу маданият саякат башкаруу чекти шериктиги жараткан. Жалпы 30 миллион юандан ашуун каржы салынып, акыл жөндөмдү көрк району, саякат тейлөөсү жандама жабдуулары жакшыртылып, шаалайдоосу эрмек айманаттар кубаныч бакчасы, элет дене тарбия кубаныч бакчасы катарлуу өзгөчө жөндөм району жаратылып, тамактануу, конуу, ойноо, оюн көрүү катарлуу көп жакта кажат канааттандырылган.

саламаттык угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Өрүмчү шаарынын түндүгүнө жаңыдан бир тереңдей чөгүү формасында туюнутунугу даака жаңы жер белгиси кошулганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүздү уланта урматтуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин үрүмчүдө өткөрүлгөнүн тааныштырабыз.

Жакында мамлекет боюнча 2026 жылдык жайкы көмүр соода жарманкеси Шенжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичиндеги көмүр өндүрө турган негизги өлкө, Абдын район, шаарлар, көмүр кесип челесиндеги керханалар жана соода базарларынан келген ар кайсы жактардагы сыйлуу коноктор бир жерге чогулуп, көмүр жагында толук камсыздоону дагы да күчөтүү, коопсуз, камдоону камсыз кылуу деңгээлин өстүрүү жөнүндө терең кеңешип, ой бөлүшүп, заманбап көмүр кесип системасы курулушуна күч кошту. Бул жолку соода жарманкесин Жүнгө көмүр өнөр жай коому, Жүнгө көмүр ташуу сатуу коому жооптуу болуп өткөрдү. Жарманке мезгилинде көмүр байлыгын ачуу жана ташуу системасын асылдаштыруу, электр таратууга иштетиле турган көмүр камдоосу жана көмүр өндүрүш, ташуу ажатын камсыз кылуу, көмүр базары боюнча атайын темалуу иликтөө, Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташуу катарлуу көптөгөн атайын темалуу жыйын жана атайын майдан кыймылдары өткөрүлдү. Дагы керханаларды тааныштыруу жана өзгөчө түшүмдөрдү көргөзмө кылып сатуу атайын району тең арымда тургузулду. Мында Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү районундагы энергия кесибинин даражасын өстүрүү максаты

азат кылынган. Жаңсу Гошин энергия сатуу чектүү шектигинин баш директору Чэн Жо Юан мындай деди. Шэньяң менен энергия жагына кызматташтууну дагы бирдемдей күчөтүп, тобубуз көмүр менен камдап эле калбай, көмүрдөн газ алуу, Шэньяңдын электрин сыртка жеткирүү жагында Шэньяң менен болгон кызматташтыкты дагы бирдемдей тереңдештирүүнү. Бул аркылуу дагы энергия иштете турган чоң өлкөлөр менен энергия базасы жагында кызматташтыкты дагы да бекемдөнө үмүт кылабыз.

Шенжаң энергия тобу сатуу шериктиги Жыйын энергия шериктиги партия комитетинин шуучусу. Башкы иш белгилөөчүсү Фэн Бин жакынкы жылдардан бери шериктиктен Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жөндөмүн сызылөстүрүп, Ниңша, Гансу, Чоңчин катарлуу райондордогу көмүр электр керханалары менен терең кызматташтык орнотконун. Шериктиктен бул жарманкеден пайдаланып, мамлекет ичиндеги көмүр жана көмүр химия өнөр жайы керханалары менен болгон терең кызматташтыкты дагы да күчөтө турганын айтып, мындай деди. Илгерки жылдарда көмүрдүн сатылуу мөлчөрүндө назарды негизинен көмүр электр керханаларына чордондоштурууга маани бергенбиз. Быйыл бир бөлүк көмүрдү негизинен мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги көмүр химия өнөр жай керханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесиптер жагында тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Бул өрүштөн пайдаланып мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң көмүр керханалары менен болгон алмаштыруу кызматташтыкты күчөтүп, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шенжаң керханаларынын салымын делгир кошобуз. Белеге караганда Шенжаңдагы көмүрдүн болжолдогу запас мөлчөрү 2,190,000,000,000 тоннага жетип, мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% ээлеген. 2025-жылы Шенжаңда таш көмүр түшүмү 556,000,000 тоннага жетип, Шенжаңдын көмүрүн сыртка ташууда мөлчөрү 140,000,000 тоннага туруктуу улаштырылып, мамлекет боюнча 20 өлкө аптырым район шаардын энергия камдоосу туруктуу камсыздалган. Жонго көмүр ташуу сатуу коомунун орун басары башчысы Жао Цзянгун бул жолку жарманкенин көмүр кесип жынжырынын жогору төмөн агымдагы керханалар үчүн жогору өнүмдү алмаштыруу өрүшү түзүп, мамлекетибиз көмүр кесибинин сызыл жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошо турганын билдирип мындай деди. Чыгыш Жоңгар, Торпан Коомол, Иле, Кучар байдан турган төрт чоң дарыя көмүрлүктүн байлык сапасы зор. Казуу шарты жакшы болгондуктан мамлекет боюнча өндүрүш жөндөмү запасын район алкыган чукул иштерге тең тайлаштыруу, которуп иштетүү, көмүрдөн май газ алуудагы өзөктү орундаштыруу району. Андыктан көмүр жагында толук камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыз кылуу базар курулушун күчөтүп, өндүрүш жөндөмүн запас сактоо түзүмүн жолго коюп, электр таратууга иштетиле турган көмүр жагындагы орто узун мөөнөттү келишимди аткаруу салыштырмасын өстүрүп, адаттагы кезде туруктуу камдоо, иштетүүдө туруктуу бөлүштүрүү, чукул кезде иштетиле турган болуудай энергия коопсуздугу камсыздоо системасын жаратып, көмүр менен камдоонун аныктыгы аркылуу тышкы чөйрөнүн аныксыздыгына тең тайлаштырабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча 2026-жылдык жайкы көмүр соода жарманкесинин Үрүмчүдө өткөрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү татыктуваттар түрмөгүбүздө Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шоюянында кетпей турган окутуучулар кошунун жараткан Ли Хышың менен таанышабыз. Доңхай деңизи сайронунан Тияншандын түштүк этегине чейин Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан окутуучу Ныңбо даашөөсүнүн профессору Ли Хышың Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдер шоюянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, ошол жердеги окутуучуларды тарбиялап, ошол жерге алып кеткили болбой турган кошунду калтырып кетти.

Yang жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шөйөнүнүн азыктылык кесиби тажрыйбаканасында окутуучу окуучулар алдыңкы тажрыйба жабдууларынан пайдаланып үйрөнүү изилдөөсүн кулаш жайылдырып жатты. Ниңбо таш өзүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шөйөнүнүн карт окуучусу Ли Хышың 2018 жылы бул жерге келип азыктылык илими жана курулуш шөйөнү курууга даярдык көрдү. Ал кезде шөйөндө 3 эле окутуучу бар эле. Тажрыйбакана жок. Окутуу негизи алсыз болчу. Ли Хышың мындай деди. Мен өзүмө Шинжаңга жардам берүү узук мезгилдүү иш. Негизи канча алсыз жерге дагы да терең жана нактылуу иштей турган адам керек. Окутуучулар кошунун күчөткөндө гана Шинжаңга чыныгы жардам бергеле болот деп айтчумун. 2021 жылы 8 айда Ли Хышың 3,5 жылга жалгашкан Шинжаңга нышандуу жардам берүү милдетин акырлаштырып, Ниңбо дашөөсүнө кайтып эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шөйөнү азык-түлүк илими жана курулуш шөйөнү жаңыдан курулгандыктан адис профессор кемчил эле. Андыктан Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шөйөнү Ли Хышыңдын мектепке кайтып иштеп, мектептин кызматын уланды колдосун үмүт калды. Тегинде үй бүлө чогулушу кубанычынан баарлан ала турган Ли Хышыңдагы бир жолу сапарга аттанып Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери шөйөнүнө кайтып келди. Ли Хышың Озу түйүнүн ошол жердин кесип ажатына коюп, ошол жердин абалына карап кесип курулушу долбоорун түзүп, азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибинен үчтү жеңиштүү өтүнүч берип, түштүк Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын кесип жагындагы кыскалыгын толуктады.

Алдағы мектеп даражалуу асыл сапаттуу окулуктан үчтү жаратып, назарды ошол жердеги окутуучулар кошунун жетиштирүүгө үйрүлдүп, жаш окутуучуларды жетиштирүү долбоорун түздү. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими жана курулуш жоянында өлчөмдүү тажрыйбаканадан 12, 56 окутуучу, 1200ден ашуун окуучу бар. Шенжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай илимдери жоянынын азык түлүк илими жана курулуш жоянынын жаш окутуучусу Жаушаоян мындай деди. Жаң Шаоян мындай деди. Ли профессор Сызыл бизди жетектеп келди. Ар окуу мезгилинде сабагыбызды угуп, баалап, жетекчилик кылып сабактарыбызды түзөтүп берет. Бизди окутуу жарыштарына катыштырат. Кыйла көп жаш окутуучу Аптырым район даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ли Кышын Аксууга алгач келгенде, бул жердеги карапайым элдик салтына жана окуучулардын билимге талпынган көздөрүнөн терең таасирленген. Алар окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем турду. Канча жылдан бери 5ден артык сабакты өтүү милдетин, ар жылы 6дан 8ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү илимий макаласына жетекчилик кылуу кызматын үстүнө алды. Анын тарбиялап жетиштирүү натыйжасында окуу бүтүргөн көптөгөн окуучу Шинжаңда калып, Шинжаңды гүлдөндүрүүнү тандады. Ал мындай деди. Бул жерде иштөөнү чын жүрөктөн каалагандыктан Шинжаңга тартуу боюнча нишандуу жардам берүүнү өз эрким менен тандадым. Бул кооз жергеден айрылууга көзүм кыйбайт. Өзүм иштей ала турган кезметтен пайдаланып, Шенжаңдан агартуу иштерине көбүрөөк нактуу иш кылып берүүнү ойлоймун.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуугар мандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибизде узун мөөнөт папесттөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду. Эмне үчүн көк буурчак шорпосун иштемеге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек? Шамалдыргычты узун убакыт ачып жибергенде кишинин башы ооруйт, ачпаса ысып кетет. Анда теги кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт папесттөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде, азыр мамлекетибиздеги 17 өлкө өлкө даражалуу узун мөөнөтү папесттөө камсыздоосун жолго коюу долбоорун жарыялаган. Бул бир туташ пландала турган 100 райондо жүзүлөшүп жүрүштүрүлгөн болуп, камсыздоого катышкандар 320 миллион кишиге жеткен. Жакынкы жылдардан бери картайгандардын көбөйүү даражасынын артуусуна ерчи, чоң жаштуу, өз ажатынан чыга албай турган картайгандардын оору көрсөтүүсү кыйын болуу, дарылануда кабатырлануу маселеси эл турмушундагы негизги оору түйүнгө айланды. Мурда үй бүлө оору керебетин бүтүрүп бир кыйла оорагерчилик болгондуктан, үй бүлө мүчөлөрүнүн көп жолу коомдук конуш доктурканасына барып келишине туура келет болчу. Мында убакыт ары күч коромжуланат эле. Бүгүнкү күндө Карамай шаары тор өрүшүнө сөөнүп, тор менен үй бүлө оору керебети бирлештирилген тордоку бүт барыштуу тейлөөсүн жолго койду. Мында сандуу маалыматтарды көп иштетип, ноокастарды аз жүгүртүү иш жүзүнө ашырылды. Карамайдагы коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борборунда тургундар шыбыс сөз чакан программасын басып, бир кнопка менен алдын келишүү, учурларды толтуруу, оору тарыхын жолдоо иштерин бүтүрө алат. Үй бүлө доктуру өтүнүчтү тапшырып алгандан кийин дароо эшик алдына чейин барып баалайт. Муну менен баалоо натыйжасы дал убагында жеткирилет. Текшерүүдөн өзү электрондук кол коюу күчкө ээ болот. Түрдүү абалдан кабардар болуу макул бетине тордо кол коюлуп, дарылоо камсыздоосунан чыгаш жолуну тең арымда бүтүрүүгө болот. Мында бүткүл барышта чөнтөк телефон менен бүтүрүү, жүгүрбөстүктү иш жүзүнө ашыруу максат кылынган. Тордо оңтойлулук жаратуу тор сыртындагы тейлөө өрүшүнүн төмөндөп кеткенинен дарек бербейт. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы оору керебетин үйдө орундаштыруу, тейлөө өрүшүн төмөндөтпөстүктө бекем туруп, ноокастарды жан жактуулуу тейлөө менен камдады. Карамай шаарынын дарылоо саламаттыкты сактоо системасы тейлөө сапатына чыныгы кепилеттик кылуу үчүн жогору төмөн бирлешип аракеттөнүү механизмин тургузду. Муну менен ноокастарды үйүндө эле экинчи даражалуу доктурканалардын жогору сапаттуу дарылоо байлыгынан баарлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Азыр Карамай шаарында ар кайсы негизги катмар дарылоо аппараттары үй бүлө оору керебетинен 70 ачып, үй бүлөлөргө кирип оору мүнөздө дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча 234 адам рент папесттөөнү кулаш жайылдырды. Ары автоматтык дарылоо ишкап аркылуу канча

Белгиленген тейлүү аппараттарынын таяныштары жана майыптар өкүлдөрү кыймылга бирдикте катышты. Кыймылда иш жүзүндөк жумуш боюнча тарбиялоо, нак майданда ылайыктуу септөө жана суроолорго жооп берүү, жетекчилик кылуу натыйжасында майыптарды жардамчы аспап жабдуулар тейлөөсү менен дал ордунда камдоо иш жүзүнө ашырылды. Бул жолку кыймылда оодандагы 190 артык майып кишиге дөңгөлөктүү орундук, бапестөө керебети, жардамчы тыңшагыч, көйрө курбатына жардам берүү жабдуусу сыяктуу 29 түрдү өз ичине алган 202 жардамчы аспап жабдуу таратылды. Жалпы жардамчы аспап жабдууларды септөөдө бирдей элдин иш жүзүндө турмушу, саламаттыгын калыбына келтирүү, сапарга чыгуу жатына негиз дал ордунда септеп таратуу, майыптардын күндөлүк турмушундагы ыңгайсыз болуу кыйын маселесин чыныгы түрдө чечип, майыптардын саламаттыгын калыбына келтирүү, турмушун кепилетке ээ кылуу максат кылынды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде узун мөөнөт бапестөө камсыздоосуна катышкандар 320 миллион кишиге жетти. Карамай шаары Шинжаң боюнча үй бүлө оору керебети тейлөөсүн алгачкылардан болуп жолго койду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн көк буурчак шорпосун ичсе мээге кан түшүнү келтирип чыгарат?

Жогору температуралуу күндөрдө көк бурчак шорпосу көптөгөн кишинин ысык өтүп калуусунун алдын алуудагы өлчөмдө рессимине айланды. Бирок доктурлардын карашынча, көк бурчак жогору калийлүү азыктык болгондуктан ылайыктуу керектебегенде, бир бөлүк кишилер тобуна жаш уруун опурталы алып келет экен. Жакында жогору кан басым оорусуна чалдыккан бир аялдын уланды 3 күн көк бурчак шорпосун ичүү себептүү мээсине кан түшүүсүн келтирип чыгарганы жөнүндөгү кабар кишилердин назарын бурду. Фужоудон келген бул аялдын көп жылдык жогору кан басым оору тарыхы бар болуп, адаттагы дарыны мыйзамдуу ичкендиктен кан басымы жакшы тескинделген. Жай киргенден кийин ал көк бурчак шорпосунун ысыкты кайтара турганын угуп, аны суу ордунда ичкендиктен уланды 3 күн ичкенден кийин күтүүсүз башы катуу ооруп, кусуп эсинен танган. Доктурканага алып баргандан кийин мээсине кан түшкөн деп оор мүнөздөлгөн. Анда көк бурчак шорпосу эмне үчүн мээге кан түшүнү келтирип чыгарат? Кайсыл түрдөгү кишилер өзгөчө байкас кылуусу керек? Кандай ичсе коопсуз болот? Эми бул маселелер жөнүндө токтолобуз. Адистер көк бурчак курамындагы флавон, полифенол түрүндөгү кычкылданууга каршы заттардын жогору кан басым, артерия катышуу сыяктуу ооруларга карата белгилүү кошумча теңшүү өнүмгө ээ экендиги, муну ылайыктуу керектебестиктин жогоруда кабалдардын көрүлүшүндөгү түп кайнар экендигин билдирди. Көк бурчак шорпосу уу кайтаруудай негизги дарылык касиети жана өнүмгө ээ. Жогору кан басым оорусуна чалдыгуучуларга салыштырмалуу айтканда, көк бурчак шорпосун ылайыктуу ичпестик чынында мээге кан түшүү сыяктуу күтүлбөгөн абалдарды келтирип чыгарат. Мунун негизги себеби эки. Көк бурчак курамында өзгөчө белок бар болуп, оңой эле дарылат.

айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн айбаттуу доошу жаңырып, эпкиндүү арымы ташталды. Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен ооданы Сегизкөл айылы Жашылы Акак Көк Көл Көрк району саякатчыларды эликтирди. Аптырмырдан боюнча Озот партия иштери кызматкери, Шаяр ооданы Гүлбак шаарчасы Гүрүч Котан кыштак партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Ли Йонсон нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү эпкиндүүлөрдөн болду. Мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балык өзгөчө кесибин күчөйтүп, арлут калкынын кирешесин ашырып байуусуна түрткү болууда бекем турду. Тоолу ооданынын эки түрдүү айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу моюндуу күбөлүгүнө ээ болуп, өзгөчө айыл чарбаны гүлдөндүрүүнүн аам картасын нурландырды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын Сегиз Көл айылы, Жашыл Акак көлү, Көрк районундагы кум деңизине Жашыл Акак оюлган кооз көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Yönnenden келген фото сүрөткө ярманы, жаң жы жау, фотоаппаратын көтөрүп токтобой сүрөткө тартып мындай деди. Төштүктөн Шинжаңда айланып чыгып чөлдөкү, тоороктордун көл суусу менен өз ара журулганын туңгуч жолу көрүшүм. Чексиз ары жагымдуу. Ар бир жердеги суу бетинин бардыгы сүзгүч линза орнотулгандай көрүнөт экен. Көрк районунун маанилүү мазмунун байыты үчүн ошол жер дагы салсана ырбий номурларын киргизди. Көл жээгинде музыка доошу жаңырып ырбийлер кезек менен аткарылды. Саякатчылар суу жээгинде сейилдеп, жашыл акактай толкундарда чагылдырылган бийди көрүп, барабан ыргагына кулак салып, кумбороонго жоро болуп, нукура сүрөткө тартуу, сейилдөө менен кош айтып, чөлдөкү көл көркү менен салсана

көрүнүштөрүн сезинди. Хотен унаны 8 көл айлынын кадры Ваң Юйян тааныштырып мындай деди. 2024-жылы бул жер сел суусун байлык айландырып пайдалануу жөнүндө изденип, сел баштоо, суу ташуу телегейлешкен курулуш кылып, сел мезгилиндеги артык сел суусун чөлгө баштап, доорокторду азыктандырып эле калбай чөл жээгинде жашыл экология калканын жаратты дагы жер формасынын бийик жапыз болуу сайынан табигый жыйналып бир канча чоң кичи көлдү пайда кылып, теңдессиз кумдук көл көрүнүшүн ойлобогон жерден бардыкка келтирди. Бүгүнкү күндө жашыл акак көлү, жашыл жайык илгерилөө, кум чегинүүдөн кумду алтынга айландырууга өзгөрдү.

Кооз көрк бардыкка келгенден кийин телегейлешкен жабдулар ага ээрчип жүрдү. Жашыл Акак көлүнүн өзгөчө байлыгына таянып, Хотен ооданы көрк райондорунун негизги жабдуларын сызыл кемелдендирип, көлүнүн базары, кум деңизинде талаада конуу базасы, жибек жолу кервендери, суу үстү тери сал, сайрон, волейболу сыяктуу кесип абалдарын арт артынан жүзөлөштүрдү. Саякатчылар тейлөө борбору өзгөчө азык түлүк жана суусундук райондун бардыгы толук болуп ошол жердеги соодагерлер орун очок алып тижарат кылып азык түлүк жана суусундук саякат ойно боюнча бир пункт формасында командира саякат керектөө көрүнүшүн калыптандырды. Көл жээгиндеги майда чүйдө азык түлүк жаймасында кыштак тургуну Абдыварыс Эмет кебеп бышыруу менен шашылыш эле. Көрк району ачылып жиберилгенден кийин жакын айланада жайма ачып өзгөчө кебеп тижараты кылган Абдыварыс мындай деди. Мурда сыртта иштемчилик кылгандыктан үйдөкү чоңдор балдардын абалынан кабар алууга убактым жетпеген эле. Азыр үй бүлөмдүкүлөргө карап көл жээгинде эле акча таба ала турган болдум. Көрк районудагы айланадагы кыштак тургундарын өз жеринде жумушка орундашууга эликтирди. Көрк районунун күндөлүк башкаруу, саякат кемесин башкаруу асыруу, ырбий аткаруу сыяктуу жумуш орундары дыйканбатчыларды алыска сапар кылбай эле келешесин туруктуу ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Акактай тунук көл экологияны коргоо, маданият саякатын өнүктүрүү, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдө турган үч маңыздуу наркын жалгаштырды. Бул жер бир күндүк кыска жолду тыныгуу, эки күндүк тереңдеп өз аптоон айдап, саякат кылуу асыл линиясын жаратып, айылдык кыштак саякаты, чөлдөкү кечки шоола, ысык аба шаары менен мейкиндиктен сүрөткө тартуу сыяктуу туюуну түрлөрүн бирлештирип, төштүк Шинжаңдан өз аптоон айдап саякаттоо базарын сызыл жандандырды. Жашыл Акак көлү көрк району тейлөө жандаш жабдулардын даражасын уланды жогорулатып, экология, салсана байлыгын терең казып, төрт мезгил маданият саякат кесип абалын байытып, көрк районунун таасир көрсөтүү, түрткү болуу ролун зоройтуп, ошол жердеги дагы да көп дыйкан малчыларды маданият саякатынын өнүгүү пайдасынан орток баарландырат.

кымбаттуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Котен ооданынын Сегиз Көл айылы, Жашыл Акак көлү Көрк районундагы Кум деңизине жашыл акак коюлган кооз көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лионсундун мактуулу иштеп кыштакты гүлдөндүрдү, эпкиндүүлөрдөн болгон иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Шаяр ооданынын Гүлбакшы арчасы, Күрүч Котан кыштак партия ячайкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Лей Йонсун, Сыймык менен Абдым Леон боюнча Озот партия иштери кызматкери деген сыймыктуу наамга ээ болду. 2016 жылы Күрүч Котан кыштагында кызматтар кулаш жайылдырылгандан бери бүт кыштактагы партия мүчөлөрү журтчулукту жетектеп, илгерки алсыз кыштакты, айыл кыштактарды гүлдөндүрдөкү

Ашта кайландырды. Биз бүгүнкү байыны мыкты чеберлери түрмөгү бүздү. Угармандарга Лионсундун нактылуу иштеп кыштакты гүлдөндүрүүдө авангардтык рол аткарган иш издери жөнүндө сүйлөп беребиз.

2018 жылы Ли Йонсын Гүрүч Котан кыштык партия ячейкасынын шуужусу болгондон бери ал Банзаны күчтүү кылып куруу, кошумду жакшы жетектөөнү биринчи маңыздуу милдет кылды. Жортуна кайткан дашы окуучулары, баюу чеберлери жана Озот партия мүчөлөрүнүн кыштык группа кадрлары кошунуна толуктады. Бүгүнкү күндө кыштык эки комитетиндеги 8 мүчө ичинде баюу баштамчылары алтыны ээледи. Алдагы айыл чарба адистеринин атыз баштарына барып, колмо кол сабак өтүүгө сунуштап, нактылуу жумуш иштөө боюнча 22 майдан тарбиялоого уюмдаштырып, кыштак кадрларынын байыгы жетектөө жөндөмүн көрүнүктүү өстүрдү. Быйыл 61 жашка кирген кыштак тургуну Жаң Тоңчуан мындай деди. Ли Шужи келгенден кийин кыштак кадрларынын руханий турпатында зор өзгөрүү болду. Илгери иштегенди күтүп тура турган кыштак кадрлары азыр талашып иштей турган болду. Кемдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо кадрлар өз жумушунан дагы артык көңүл бурат. Биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.

Қайштақ таражалу базаны қандай құруда жұртшылықтың айтқан есеп. Ли Йонсон түтіндерді аралу қыштақ тұрғындары жиын арқылу ген көлімді ел көңілін жайып, жұмыш бүтір районын қысқартып тейлі мейкіндігін кеңіртіп, жаңыдан функциялық үй жана ашқана салып, қыштақ тұрғындар комитеті іштерін талқу қылу, кеңешу, елге оң тойлы тейлі мәдениет қимылы бір толқылашқан универсал өріш қылып құрып шықты. Ал баштоктук менен жұртчылык көңүл сөздөрүн айтуу түзүмүн орнотуп, жұртчылык көңүл сөздөрүн айтууну күнүнө таянып, түрдүү кыйынчылык, өтүнүч талаптардан 450 көбүрөктү бүтүрүп, жұртчылыктын ыраазы болуу салыштырмасы 100%га жетти. Көрүшкөтөн кыштагынын тургуну Машин Рүй мындай деди. Илгери ишибиз болсо кимди издегенди билбейт элек. Азыр жумуш айта турган күн болгондуктан кадрлар жаныбызда эле турат. Айткан маселелердин арт-артынан жооп келет. Биз чын көңүлүбүздөн ыраазы болдук. Алдагы кыштакты жетектеп кыштак тарых сарайын куруп, көп улуттан куралган ажыдар Арстан бий отрядынын уюмдаштырып 156 жуп арлут жорчулугунун курчалышып тууган болусун түртмөктөп, кыштактан тымакташып өзара жардам берүү маанайы барган сайын коюу улашты. Кыштак тургуну Майрам турду мындай деди. Айт майрамда да көпчүлүк бир жерге чогулуп, жаузу түйүп, саңзы салып, ажыдар бийи, арстан бийи бийлеп, улут айырбай бир үй бүлө кишилериндей ынак өтөбүз. Коллектив экономикасын кандай зоройту, жорчулукту кандай байытуу Ли Йонсон эң көп ойлой турган иш. Ал баштамчылык менен айылкыштак мүлк укугу түзүмү ысылатын жылыштатып кыштактагы 700 түтүндөн ашуун жорчулукка 900 000 юандан ашуун пайда бөлүштүрүп берди. Алдагы кыштагы эки комитетин жетектеп, жерди оборот кылуу, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрүү, түрдү жарнак кылып кошуу катарлуу формалар аркылуу киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, жерди оборот кылып кирешесин 3 100 000 юан арттырды. Көчөт жана жер менен өстүрүүдөн 463 000 юан пайдаланып, кыштак даражалуу коллектив экономика алсыз болуудан мыкты болууга карай өзгөрдү. Кыштак тургуну Яң Сүнйиң мындай деди. Ли Йонсон Шужи бизди жетектеп, иштеп, бизге техника үйрөтүп, кыштак тургундарынын кирешеси да артып, чөйрөбүз да жакшыланды. Кыштактагылардын бардыгага өзгөчө рахмат айтабыз. Ал биздин жакшы Шужибиз.

Жогоруда Байын Умыкты чеберлери түрмөгүбүздөн Лиёнсундун нактылыш тепкиштакты гүлдөндүрдү, эпкүндүлөрдөн болгон иш изи жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырык кула.

Урматтуу угармандар, Байыну мыкты чеберлери түрмөгүбүздү улантабыз. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине жакындаштырып, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, арлуу чурчулугунун кирешесин арттырып, айысына түрткү болууда бекем турду.

Налкы ооданына жайгашкан Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктигинин муздак суу балыгы бакмачылык базасына киргенде кармоо, иш кошуу, өндүрүш линиясы толук тездикте жүрүшүп, ар бир алкакта партия мүчөлөрү баштамчылык менен иштеп жатты. Шериктик партия ячейкасындагы көпчүлүк жагымдуу кылып бакмачылык кемеси партия ячейкасы деп атады. Шериктик партия ячейкасынын шуужусу Диң Яин мындай тааныштырды. Ячейканы балыкчылык кемесине куруу сунушун берүүбүздөгү максат партия курулушун өндүрүштүн биринчи чебине тыгыз жакындаштыруу эле. Илгери суу үстү жумушунда кыйын маселеге туш болгондо тек жээкке чыгып анан маселени айтат элек. Ячейканы кемеге тургузгандыктан жумушка шайкешип өнүм күнүмдүк кесип аркылуу маселелерге туш келгенде нак майданда долбоорду кеңешип тез бир жактылуу кылганга боло турган болду. Партия ячейкасы эң алгачкы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүктү. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде куруу, партия мүчөлөрүн кесип желесине жыйынтыктоо, журчулукту кесип келесинде байтууда бекем туруп кызыл кеменин калакты күчөп кагуусу, балыктардын Тянь-Шанда туйлашынан турган марке күчүн асыл тукум жетиштирүү, бакмачылык, иш кошуп ичтөө, сатуунун ар бир алкагына терең сиңдирди.

Учурда Керхана Жунго суу түшүмдөрү эле мизилде жорту катарлуу 13 эле мизилде орду менен кызматташып, 60 канча түрдө патентке өтүнүч берди. 3 акыл эдиректүү бакмачылык майданы жана 4 акыл жөндөмдү иш кошуп иштөө заводун куруп, илим техника боюнча изилдеп ачуу, насыл жетиштирүү, акыл эдиректүү бакмачылык, энчике иш кошуп иштөө, марке курушунан турган бүт кесип желесин калыптандырды. Азыр налкы салмон балыгы мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаң айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана жунго айыл чарба маркет тизмесине киргизилип, түшүмдөрү мамлекет ичи жана сыртына сатылды. Партия ячейкасы дагы да көп журчулуктун өзгөчө бакмачылык аркылуу кирешесин артуусуна түрткү болуу үчүн дыйкан малчылар үй бүлөлөрү менен чиркештирип, жумушка орундашуу ажатын төп иретке тургузуп, артык эмгек күчтөрүн тебезгөртүп жумушка орундашууга жетектеди. Учурда керхана 800 ашуун кишини кабылдап туруктуу жумушка орундаштырды. Мезгил мүнөздүү иштеткен жумушчу 10 000 адам иреттен ашты.